God morgon. Jag heter Frank Lorentzon och är präst i Svenska kyrkan i Stenstorps pastorat. Vi hörde precis Elvis sjunga Amazing Grace, som översatt till svenska finns med i psalmboken och då heter Oändlig nåd. Den är skriven av en John Newton som på 1700-talet var kapten på ett av de många skepp som fraktade slavar från Afrika till Amerika. Vi vet att förhållandena ombord på sådana skepp ofta var så vidriga att oerhört många slavar dog under färden och att de som överlevde knappast fick det bättre sedan. Under en sån resa så hamnade Newtons fartyg i sjönöd och det var då som han, livrädd, bad till Gud om räddning. Och det var då som han kom till tro. Nu tror ni kanske att han sen omedelbart övergav och tog avstånd från slavhandeln. Men det gjorde han inte. Däremot så förbjöd han drickande och spel om pengar ombord på fartyget. Efter en stroke flera år senare så lämnade Newton sjön. Men han ändrade fortfarande inte uppfattning om slaveriet. Men livet med Gud kan ofta förändra saker på sikt. Och ibland på lång sikt. Och så var det för John Newton, som i tiden blev präst. Men det tog 40 år efter det att han lämnat sjön, innan han kom till den punkt där han aktivt engagerade sig i kampen mot slaveriet. Men han gjorde det. Och han tvekade inte att erkänna att han i sitt liv brustit i många avseenden. Som han skriver: jag kan inte säga att jag var en sant troende för en ganska lång tid efter min omvändelse. Men trots det han hade gjort så vågade han lita på Guds nåd. Oändlig nåd. Förunderlig nåd. Omvändelsen, att vända om, det är inte att vara framme. Det är mer markeringen av en ny riktning i livet, snarare än dess slutmål. Det finns i varje människas dagliga vandring med Gud plats för växande, för förändring, men i den takt vi mäktar med. Låt oss be. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn.

0: Ja, äntligen lördag kan man väl säga. Det är alltså lördag den 9 maj 2026. Och det är dags för ytterligare ett avsnitt utav podden Närmare än du tror. Och du lyssnar ju då givetvis som vanligt till Fer så här på lördag morgonen. Här i din lokala radio på 90,8 MHz.
1: Hej Johanna.
2: Hej
1: Jelle. Kul att se dig. Säger vi, eftersom vi sitter med en skärm emellan oss idag. Ja. Eller flera skärmar. Men vi är inte på samma plats.
2: Nej, och jag försöker hålla micken nu i ungefär samma avstånd som du har, Danielin.
1: Ja, du, ja. Mm. Ja, men det ser bra ut.
2: Och så hälsar vi välkommen då. Till podden.
1: Till podden Närmare än du tror.
2: Med Elin Alavik.
1: Och Johanna Bjurenstedt.
2: Gustafsson. Nej, så ska jag bara. Gustafsson. Jag heter
1: men bra.
2: Det var ingen skämt. Det var ju faktiskt sant.
1: Det, rätt ska vara rätt. Jag satt och tänkte på här att vi börjar närma oss, eller närma oss kanske var till att ta i, men vi har ju i alla fall poddat i drygt 1,5 år och vi närmar oss 2 år.
2: Det är helt obegripligt.
1: Ja, vad hände?
2: Tycker jag.
1: Vad har hänt?
2: Tiden bara rinner iväg.
1: Ja,
2: eller men tiden kommer till oss brukar man ju säga. Tiden kommer.
1: Precis.
2: Inte tiden går.
1: Det känns som att vi också har gått igenom lite olika säsonger och årstider i podden också. Alltså, mycket händer ju hela tiden i alla våra liv, tänker jag. Det är inte bara ditt och mitt som är unikt.
2: Nej, verkligen inte.
1: Nej. Och omvärlden.
2: Nej, och omvärlden. Och sen tänker jag liksom att man rör sig i samma cykler på något sätt. Alltså vi återkommer ju till samma ämnen.
1: Mm.
2: Fast vi kanske har lite olika infallsvinklar och sådär. Och så tänkte jag att man kanske inte kan göra när man ska ha en podd. Men det är så det blir. Mm. Och sen kommer väl inte folk ihåg vad de lyssnade på för 1 år sedan liksom.
1: Nej. Så intressant är inte det vi säger. Eller?
2: Nej.

0: Nej. Nej, men jag sa ju till dig, vi pratade lite innan här. Mm. Och så sa jag till dig att jag känner mig så här lite halvskum idag. Mm. Ja, men lite så här svagt ångestkänningar har jag haft liksom idag. Mm. Och lite förra söndagen också så där, men jag försöker liksom andas mig igenom. Mm. Vad säger man? Andas igenom dem. Mm. Ja. Mm. På något sätt. Och försöker också konfrontera vad det är djupast jag är rädd för. Liksom. Och det funkar ganska bra. Mm. Men då sa du ju så fint att du hade börjat läsa en bok.
1: Just det.
0: Eller du hade inte börjat läsa den.
1: Ja, nej men vi pratade ju också om att vi kanske skulle prata lite mer om bön idag. Och då så sa jag innan vi startade igång att jag ska bara gå och hämta en bok. Mm. Som heter Breath as Prayer. Och det är en bok som jag studerade med när jag studerade till diakon, som talade varmt om den här. Och jag blev väldigt nyfiken på den då. Men har liksom inte kommit mig för att skaffa den. Men så sprang jag på den i en sån här stor marknad, heter det så? En stor mataffär. När jag var i USA här för ett tag sedan. Och kände att den stod där på gaven, hyllan. Att nej, men nu ska jag köpa den här. Och sen har den liksom legat på vårt soffbord där hemma. Och jag bläddrar i den ibland. Mm? Mm.
0: För vi pratade just om detta. Den enklaste av alla böner är ju egentligen en inandning och en utandning.
1: Ja.
0: Och i gammal munktradition tror jag så är det ju Jesus Kristus, Guds son, på inandningen.
1: Mm.
0: Förbarma dig på utandningen.
1: Ja.
0: Och då sa du något ännu, eller
1: ja, men,
0: annat vackert också.
1: Jag har också hört den här att när vi människor föds så drar vi ut djupt andetag och säger ja! Och när vi dör så går livsanden ut och så säger vi ve. Och Javé är ju ordet för Gud på hebreiska.
0: Precis. Jag är den jag är.
1: Den jag är, ja precis.
0: Mm.
1: Att vi andas in Guds livsande när vi föds första andetaget, när vi kommer ut ur livmodern, och sen så när vi släpper taget om livet så andas vi ut livsanden.
0: Och den kan man ju verkligen tänka symboliskt liksom.
1: Verkligen.
0: Att andas in Gud och sen andas ut så.
1: Men den här boken, jag kan bara säga det, att den här boken har Jennifer Tucker skrivit. Jag vet inte om den finns på svenska.
0: Men jag tror inte det, för jag tittade lite.
1: Ja, precis. Mm. Men den är otroligt fint formgiven, så att den är ju bara jättebra att bläddra i. Men den kom till när författaren hamnade i ett krisläge med, jag tror det var dottern som hamnade på sjukhus och liksom hela livet rämnade. Och där i mörkret så insåg hon att det hon kunde göra var att andas igenom det svåra. Och där och då mötte hon också Guds närvaro. Och sen är den här boken uppbyggd på jättefina, bara enkla andningsövningar. Som är baserade på en inandning och en utandning. Och på bibelverser då. Och så finns det uppdelad i 10-12 olika teman. Sådär. Jag har inte praktiserat alla, men jag tycker själv, alltså meditation och det här att stilla mig det är en nödvändighet i mitt liv, och jag är periodvis bra på det, periodvis dålig. Jag är nog inne i en dålig period just nu, men då har jag den här boken som en liten påminnelse i alla fall att jag kanske kan landa in någon gång.
0: Det är ju ändå rätt så roligt att du värderar liksom att du är inne i en dålig
1: Det är jag definitivt. Eller?
0: Och så går vi ju här och säger att bön är liksom det man gör hela tiden i livet. Liksom.
1: Ja.
0: Har ju vi sagt ofta i våran podd att inte behöver vara så märkvärdigt. Men då vill jag lägga in en liten passus där. För jag tänker nog, jag var och lyssnade på en man som heter Brian Sand. Det finns något som heter Vårmötet här som har varit i Göteborg.
1: Mm.
0: Och han pratade bland annat om att man inte ska underskatta vikten av färdigformulerade böner. Han sa liksom att vad är det som gör att mina böner liksom skulle vara någonting extra heligt eller sådär, utan han menade att vi behöver lära oss själva och människor att också be färdigformulerade böner. För att det kan vara ganska skönt att kliva in i en annan människas rytm och andra människors ord. Och det håller jag ju med om, så tänker jag väl också. Och vi säger ju ibland att man kan be med saltar salmer. Men framförallt om man är ny i tron och inte vet hur man ska be, så finns det ju ganska mycket färdigformulerade böner.
1: Och men också när du säger så, man inte vet hur man ska be, så är det väl bra att bara lägga till det att ja, men det finns ju inga färdiga manualer heller. Eller med vilka ord som måste nämnas eller sägas, eller på vilket sätt, i vilken ordning, i vilket tillfälle. Det finns ju inte, bön är ju någonstans konstant och levande i våra liv kanske.
0: Ja, jag tänker att Jesus skilde ju aldrig mellan sitt liv och bönen liksom.
1: Nej.
0: Så att det är ju liksom integrerat, tänker jag, på något sätt.
1: Mm.
0: Men om man vill sätta fokus och inte orkar, så finns det ju färdigskrivna böner.
1: Mm.
0: Och han pratade bland annat om Teresa av Avila, och hon levde väl på, och när levde hon? 1500-talet tror jag.
1: Jag var inte född i alla fall.
0: Nej, det var du inte. Ja, men typ på 1500-talet. Hon var karmelitnunna, mystiker och reformator inom katolska kyrkan.
1: Mm.
0: Och så blev hon ju helgonförklarad sen. Och räknas liksom inom katolska kyrkan som en av kyrkans stora lärare.
1: Mm.
0: Och han läste upp en bön då, för då var det någon som, kan du inte ge exempel på en bön som hon har skrivit? Och den kom jag på när han läste upp den, att jag faktiskt hade hört innan.
1: Mm.
0: Men nu ska jag läsa upp den här för dig. Den var så fin, så den har jag använt lite, och den heter Gud ensam räcker. Låt inget förvirra dig. Låt inget skrämma dig. Allt går över. Gud förändras inte. Vaka och vänta. Allt ska du vinna. Den som har Gud kan ingenting sakna. Gud ensam räcker. Vad tänker du om den bönen?
1: Jag tänker att det är en det är ord som jag tänker vi är många som behöver höra ofta. Som vi kanske någonstans innerst inne tror och vet. Men bara att få säga, uttala de orden själv blir ju en sanning, tänker jag. Men den är också radikal.
0: Mm. För vi pratade i den här livsmodskursen som du också har haft. Så nu sista gången handlade det om personlig tro.
1: Ja.
0: Och den föreläsaren som pratade där säger ju att den personliga tron, alltså tron är personlig. Men den måste ha ett sammanhang, typ så. Alltså den måste bli konkret i gemenskap med andra. Och så pratade vi lite om det i våran grupp. Och då var det några som inte höll med om det. Som menade liksom att om man skulle hamna i fängelse, eller liksom när man ligger för döden, eller när man känner sig liksom ensam. Så när man inte har någon gemenskap. Och komma till den insikten att liksom, nej, men Gud ensam räcker liksom.
1: Mm.
0: Ja, och vi brukar ju ofta säga att tron är gemenskap, och vi behöver varandra, och Gud visar sig genom andra människor. Mm. Men här blir det ju liksom ännu faktiskt en djupare nivå, liksom att Gud ensam räcker.
1: Mm, om man tolkar in det på det sättet. Jag tänkte nog, när jag hörde första gången, så tänkte jag nog snarare att vi behöver inte ha några avgudar, vi behöver inte, alltså Gud ensam räcker, vi behöver inte tillbe någonting annat i våra liv.
0: Det är jätteroligt. Mm. Det här är så spännande när man samtalar om en text eller en, för jag tänkte ju, jag blev ju rätt så här, men kan jag be den här liksom?
1: Ja.
0: Men för mig var det skönt att höra det, att låt inget förvirra dig och inget skrämma dig, allt går över.
1: Mm.
0: Gud förändras inte.
1: Nej.
0: Tålamod uppnår allt, eller vänta och vaka, allt ska du vinna. Det är lite hur man översätter det.
1: Mm.
0: Den som har Gud kan ingenting sakna. Gud ensam räcker.
1: Mm. Ja. Ja, men det är intressant. Och visst kanske det är risk för att jag liksom förlora mig själv i min egna navel nu lite, men
0: men den är ju inte så stor så
1: att eller i vår gemensamma lilla bubbla här då, eller så. Men jag tänker, visst kan det finnas risk att församlingen blir, gemenskapen blir viktigare än Gud också.
0: Mm.
1: Vi kan tala om FOMO, vi kan tala om annat, men liksom det här att församlingen blir nästan större än vad Gud är i mitt liv. Och då är det ju, då tänker jag också att en Gud ensam räcker på något sätt. Eller då har det liksom gjort ett överslag som inte blir som det var tänkt. Men
0: ja,
1: jag har ju också själv erfarit vikten av att finna en församling, finna en gemenskap i församling som också stärker både min egna gudsrelation men också min tro i gemenskap med andra.
0: Mm. Så. Ja, och jag tänker att det som du säger där, liksom, man kan ju navelskåderi och man kan klyva ord och överanalysera.
1: Mm.
0: Men på något sätt så är ju det här ändå grund känslan eller grundexistensen att Gud ensam räcker liksom. Mm. Att det finns någonting utanför oss själva som tar emot.
1: Mm.
0: Att Jesus uppstod liksom har förändrat allt på något sätt.
1: Mm.
0: I hela skapelsen. Så att ja, och så kanske man bara kan låta bönen få vara vad den är ibland. Man behöver ju inte analysera sönder bönerna som jag gjorde nu.
1: Nej.
0: För jag har verkligen vilat i den här bönen sista veckan.
1: Mm. Men jag, och det, man får hitta de där guldkornen eller smyckena så bära med sig. Och så kanske man bär med sig dem ett tag och sen så tappar man bort dem och så hittar man något annat. Men det är ganska fint att få hänga upp sig på vissa formuleringar och böner eller sådär. Jag tänker att det kan vara hjälpsamt.
0: Ja, och jag tänker att samtidigt som hon skrivit den här bönen då, att Gud ensam är nog, så skriver hon Kristus har ingen kropp. Kristus har ingen kropp nu på jorden utom din. Inga händer, inga fötter på jorden utom dina. Dina är ögonen genom vilka Kristus ser medlidande på världen. Dina fötter är med vilka han går för att göra gott. Dina händer är med vilka han välsignar oss nu.
1: Mm.
0: Så där blir också ganska tydligt liksom att olika böner behövs för olika tider och olika stunder liksom.
1: Mm. Ja men verkligen, och jag tänker att hon har formulerat böner som passar för en del människor i en viss tid i livet, och så finns det andra som formulerar andra böner. Det är ju, så är det ju, det är ju som vi också brukar påtala i den här podden, att vi är ju en röst, lyssna på fler och liksom låt inte en sak bli den totala sanningen. Men ja, fint. Och jag tänker att både du och jag kommer från sammanhang där färdigskrivna böner inte har varit en självklarhet.
0: Där... Nej, det var ju inte riktigt ande. Det var ju ingen precis. Ande i de bönerna.
1: Nej, men att precis, man skulle be i stunden för det som låg på ens hjärta. Man skulle formulera
0: sig. Andens ingivelse.
1: Ja, precis. Det var kyrkligt. Kyrkiska. Mm.
0: Ja, ja, jag menar verkligen. Det var ju då så de sa. Mm.
1: Ja, jag menar att jag har ju inga minnen, och det kan ju, de behöver inte stämma i och för sig, men jag har inga direkta minnen av gudstjänster när jag var barn där någon bad utifrån ett papper eller en bok eller sådär. Att läsa upp en bön eller liksom sådär och låta den bli församlingsbön, utan det skulle komma då på någon slags ingivelse och be i stunden och så. Och så är det ju mycket nu också. Och det behöver inte vara fel. Men det är ju också vilsamt att få be en bön som kanske har... Ja, jag skulle vilja tro att en sån där bön också har arbetats med lite, kanske.
0: Och jag tänker så här att den fria bönen, om man då kallar den för det...
1: Mm.
0: Det här som ibland då kan säga som bön på andens ingivelse, som de sa när jag växte upp då.
1: Precis.
0: Jag tänker också att den uppkom lite som en slags, vad säger man, motstånd. Eller inte motstånd, jag hittar inte ordet. Ja, men mot att allt var så färdigformulerat i svenska kyrkan. Om vi tittar på svensk kontext då. Att det var liksom, ja. Det var inte till bara för prästerna till att be de här färdigformulerade bönerna, utan tron och bönespråket och allting är tillgängligt för alla människor.
1: Mm.
0: Så att jag tänker båda, det är återigen liksom att det finns diken åt båda, båda håll liksom. Men jag har ju verkligen liksom typ återfunnit lite att be med färdigskrivna böner och även formulerar böner ibland när jag predikar. Alltså i slutet som jag har formulerat, som jag skrivit ner. Som på något sätt ramar in det jag har predikat över.
1: Mm.
0: Och det är ju också gjort på andens ingivelse. Så det är inte så att anden är bara närvarande i stunden. Utan jag tänker anden är ju, som vi har sagt, med hela tiden i processer. Och har varit i andra människors liv.
1: Ja, det står ju att anden bor i oss. Så att...
0: Mm.
1: Men jag tänker att det är... för jag... Jag har tänkt förut att jag måste också förstå de här färdigskrivna bönerna eller liksom bottna i dem själv. Men sen, inte minst när jag har varit på retreat och man har läst de här tidebönerna. Och tidebönor är ju också färdigskrivna böner som alla då läser samtidigt i en viss rytm. Och man har vissa andningspauser liksom och sådär. Så det blir väldigt... Ja, men det blir ganska rytmiskt och ett flöde i det där. Och så läser man dem på olika tidpunkter på dagen. Och där kan jag väl säga att jag kanske inte alltid landar i det som vi säger läser. Men i sammanhanget, i rytmen, så finns det ju någonting bortom orden som jag kan få stämma in i.
0: Ja, att man förenar sig något gemensamt.
1: Mm.
0: Även när man ber... Fader vår, eller vår fader. Som man ju ofta gör i nattvardsgudstjänsten. Så...
1: Precis. Ja. Och den i ganska i vår begynnelse av podden så gick vi ju igenom den bönen i olika avsnitt och pratade om de verserna. I den. För den är, det är ju en bön som Jesus lär lärjungarna och andra. Och så gick vi igenom de verserna. Vad de kan betyda och vad, eller vad de betyder.
0: Ja, det är lite härligt nu när vi sitter här och pratar. Så är det ju faktiskt så att det gör ju någonting med mig när man tar bort sitt fokus från sig själv och vi sitter i ett samtal. Så nu har de här ångestkänslorna försvinner ju liksom. Jag tänkte på att nu har jag ingen ångest längre. Eller, jag ska inte säga att jag hade kraftig ångest, för hade jag inte, men jag hade ångestkänningar. Men de är liksom... Det händer ju någonting också när man liksom interagerar med andra människor, tycker jag.
1: Ja, men verkligen. Och det är också till att återkoppla det som du också sa förut, att jag sätter en, eller graderar mitt böneliv, eller vad,
0: ja,
1: eller hur det var du sa. Men det som jag kanske tänker när jag säger så är att jag är inne i en period där jag lägger mindre tid. Jag ger mig inte tiden. Eller tar inte tiden kanske snarare. Att stilla mig i den här. Som du till exempel ser väldigt bra på dina morgonstunder. Med bön och andlig dagbok och det här. Jag har ju inte det i mitt liv sedan innan. Men har haft en period som jag har... haft mer tid och nu har jag inte det. Och då känner jag att jag blir en ganska flyktig person. Jag är liksom inte... Jag matar mitt liv med så fullständigt mycket onödiga saker. Mycket scroll och mycket... som jag kanske egentligen skulle bara då kunna lägga på att stilla mig i bön och reflektion.
0: Ja, och jag hörde någon som sa någon gång liksom att behöver jag be mer? Nej, Jesus begär inte det av dig liksom. Nej. Men... du kommer själv känna att det gör någonting med dig.
1: Ja.
0: Och sen tänker jag att i Johannes 17 så står det ju faktiskt att Jesus ber för oss.
1: Mm.
0: Han säger till sina lärjungar, jag ber för dem. Jag ber inte bara för dem utan också för dem som kommer att tro på mig.
1: Mm.
0: det tycker jag också är sån här vacker, eller vacker sann text liksom, att Jesus ber också för oss. Så ibland så kan jag få luta mig mot det.
1: Ja. Mm. Ja men verkligen, och det är ju, men ibland, där måste man, eller jag, hålla fast vid, men vad är det jag tror på egentligen? Och sen så får det jag känner inte ta så stor, göra så stor sanning i mitt liv. För känslorna och liksom mitt psykiska mående eller stressnivåer eller vad det nu kan vara, det är ju inte, det kanske inte hänger ihop så mycket med min gudsrelation egentligen.
0: Nej. Och jag tänker, för alltså det här har vi pratat om innan också, tänker jag, men för Jesus är ju bön väldigt enkel, den är inte komplicerad.
1: Nej.
0: Den är ärlig, det är liksom inte någon uppvisning, och det är en relation, inte en ritual.
1: Nej.
0: Och en form av tillit även i oro. Du, nu gick min hjärna åt ett annat håll. Nu ska jag fråga dig en sak.
1: Ja.
0: Den här Brian Sand som jag var lyssnade på, han sa så här bland annat, jag ska faktiskt plocka upp vad jag skrev, för det här tyckte jag var lite intressant. Nu bläddrar jag här med. Han skriver dels om tvivel och att det är, ja, det är ju helt normalt såklart då, men så säger han så här: tvivel finns alltid, men vill du tro på Jesus? Om du säger ja, följ ditt hjärta och börja gå, då kommer du förstå. Du kommer inte att möta den historiska Jesus, utan Jesus som går med dig nu. Typ så sa han, har jag skrivit.
1: Mm.
0: Då tänker jag så här, att tvivel finns ju alltid.
1: Mm.
0: Men om man vill tro på Jesus så är det good enough.
1: Mm.
0: Om man vill, men kan man säga så? Alltså, hur blir det? Om man skulle möta en människa som inte är uppväxt i en kristen kontext och inte har så mycket erfarenhet, kan man säga så till en sån människa liksom, att ja, men vill du tro på Jesus så räcker det. Och börja gå. Jag tyckte att det var rätt befriande. För vill man inte, då finns det inte så mycket och nej, men då vill man inte liksom.
1: Nej, då är det ingen idé man söker vidare. Eller vad menar du?
0: Ja. Nej, jag menar det. Mm. Så att jag tyckte ändå det var en ganska, när jag försökte plocka sönder så tänkte jag, men det är ändå väldigt fint. Och även i mitt eget liv, liksom, ibland tvivlar man, men vill jag tro på Jesus? Ja, det vill jag.
1: Mm.
0: Ja.
1: Men är det inte det vi
0: så följ ditt hjärta.
1: Alla som säger att, liksom, som ändå säger att vi är kristna, det, ja, men vi tror, vi har ju valt att tro. Ja, vi har viljan att tro. Vi vill tro.
0: Och den som inte har gjort något val än.
1: Mm.
0: Är det viktigt att göra ett val? Och vad är det för val man ska göra? Räcker det att säga liksom, jag vill tro på dig, Gud. Mm. Alltså jag vill tro på dig, Jesus. Och då bara egentligen försöka följa sitt hjärta.
1: Mm.
0: Jag vet inte, är det för enkelt liksom? Jag tittar på det som att du ska ha svaret på den här stora frågan.
1: Nej, men jag tror ju att beroende på vem du ställer frågan till så får du olika svar. Hur viktigt det där avgörandet är. Frälsningen, som vi säger. Men jag, den Gud jag tror på och den Jesus jag känner är ju en otroligt tålmodig Gud. Som aldrig någonsin ger upp viljan att vi ska lära känna hen. Lära känna Gud. Därför tänker jag att att det är jubel i himlen om en person säger jag vill tro på dig. Alltså det är ju verkligen välkommen in i festen. Kom.
0: Ja, för det är ju som om jag bjuder in någon och den till slut säger ja, som jag längtar efter.
1: Ja, lite så. Sen så tänker jag ju att Gud är ju så mycket större än allt annat, så att det andra kommer ju Gud ha ett finger med, tänker jag.
0: Mm.
1: Alltså jag tänker ju att någonstans så börjar det ju med en vilja, ett första steg. Sen kommer ju förhoppningsvis tron växa sig starkare också. Men det, vi alla kommer väl hamna i skuggor där vi känner ett tvivel eller var det bara det här eller vad det kan vara. Men jag tänker ju att den minsta lilla intresset är ju jubel och klang i himlen. Så vill jag se det som.
0: Ja, men så tänker jag nog. Ja. Så tänker jag också.
1: För på gästlistan står vi ju hela tiden, tänker jag.
0: Gästlistan står vi hela tiden, det var fint. Ja, men så är det. Mm. På gästlistan står vi hela tiden. Och jag, i söndags när jag hade en sån här liten ångestkänning igen, så liksom försökte jag vara kvar, det var det vad jag kände.
1: Mm.
0: Och så sa jag till Håkan, han som jag är gift med då, min man. Mm. 30 år på måndag förresten.
1: Gustafsson.
0: Håkan Gustafsson. Precis. Så sa jag, nej men alltså min största rädsla, det är ju inte att jag ska, för jag tänker, ska jag få en stroke nu, hur känns det, är jag rädd för det, är jag rädd för att dö, det vet jag inte, men jag är ju rädd för att han inte finns. Det är ju liksom min djupaste rädsla.
1: Mm.
0: Och Håkan bara tittar på mig, men hur kan du vara rädd för det, du ser, liksom det är uppenbart att Gud finns liksom. Det var inte så att han noschade mig liksom, utan bara mer. Men det är nog min största liksom, och då kommer vi väl återigen till det här känslan av att vara helt övergiven.
1: Mm.
0: Och Kristina från Duvemåla som ropar, du måste finnas, jag lever mitt liv genom dig.
1: Mm.
0: Så ja. Jag vet inte vart jag ville komma med det.
1: Nej men du, det har ju du varit inne på innan också. Och jag tänker ju då, om vi ska knyta ihop säcken, att då är ju ändå viljan att tro och sen kanske bara få lägga dig i kanske en färdigformulerad bön eller någonting och liksom paketera den oron och lämna den hos det vi tror på. Och sen om det skulle visa sig att det inte finns någonting, vilket jag har jättesvårt att tro, då spelar det ju ingen roll. Då är det ju ingen fest heller.
0: Då är det ingen fest. Och då står vi inte på gästlistan.
1: Nej, då är vi bara lurade.
0: Mm. Men du, vet vad jag har tänkt på nu? Det här samtalet vi har haft. Mm. Du har varit lite som en själavårdare för mig idag.
1: Mm.
0: Det är också ett sådär kyrkiskt ord som vi använder. En själavårdare.
1: Mm.
0: Alltså någon som vårdar ens själ.
1: Mm.
0: Och jag tänker Jesus är vår främste vårdare utav vårat inre. Mm. Men om någon undrar vad själavård är, så skulle jag kunna säga att det här samtalet har varit nästan som ett litet exempel på det. För jag har liksom kommit med mitt lilla bagage idag. Och så har jag släppt lite saker för dig. Och så har jag sagt, vad tänker du om det här? Varför blir det så här? Och då har du på något sätt svarat, men ändå fortsatt att väglätt mig.
1: Mm.
0: Kan du se det efterhand nu på det här samtalet?
1: När du säger på det sättet. Det var ju inte så att jag gick in i någon slags själavårdande...
0: Nej!
1: Roll här. Men jag tänker också att du har ju suttit med svaret själv också. Men det är också fint. Det här är ju ett viktigt samtal, eller ett samtal som jag också tycker om att vara i, för att det är ju ja, men dels har vi ju pratat om hur vi ser på Gud och på bön, och där är vi ju i olika sammanhang och ha olika traditioner och sådär. Men jag tänker att vi har ganska mycket samsyn i det. Så. Och kan landa in i det, alltså som det som du fick med dig från vårmötet och sådär. Och att det är också fint att få prata om det, så att fler kan också kanske få fundera på det här.
0: Men jag tänker att idag har du haft en otrolig skärpa faktiskt i vårt samtal. Inte att jag menar att du är oskarp, jag tycker alltid du har skärpa. Men idag på något sätt har jag känt mig lite som den lite vekare liksom.
1: Oj,
0: så det har varit så bara himlens skönt att bara få luta sig lite mot dig.
1: Ja, fint.
0: Ja, så tack för det.
1: Det var ju, ja, vi växeldrar ju, tänker jag.
0: Ja, men
1: det gör man ju i alla relationer, men även i den här podden.
0: Mm.
1: Fint att det här samtalet bandades också då. Bandades.
0: Ja, men jättefint. Spelades. Och jag tänker, har man frågor man vill bolla, så är det fint att få ta. Det står ju ofta, inom ekumeniakyrkan så kallar vi det för själavårdssamtal. Mm. Och det är ju inte att vi har liksom, de flesta är ju inte utbildade inom psykologi eller psykoterapi eller så, utan vi har en grundläggande utbildning i något som heter själavård.
1: Ja, men både pastorer och diakoner
0: läser
1: ju det i sin utbildning. Och sen tänker jag att ja, men mer eller mindre alla församlingar erbjuder ju det kostnadsfritt. Så det är fint. Ja, surfa in på någon kyrka du har i närheten så, kan, så finns säkert lite mer information om samtal eller sådär.
0: Du, ska vi avsluta med ett bibelord? Vi har ju sagt några bibelord. Eller ska vi bara, vad tycker du?
1: Men kan du inte ta det från Johannes 17 då?
0: Det tycker jag vi ska göra. Läsa från Johannes 17. Och det läser jag från vers 9. Och nu är det från Bibel 2000. Och där står det så här. Jag ber för dem. Jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig. Eftersom de är dina. Allt mitt är ditt. Och allt ditt är mitt. Och jag har förhärligats genom dem. Jag är inte längre kvar i världen. Men de är kvar i världen. Och jag kommer till dig. Helige Fader, bevara dem i ditt namn, det som du har gett mig, så att de blir ett, liksom vi är ett. Ja.
1: Vi avslutar med välsignelsen också. Herren välsigne oss och bevara oss, och Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig, och Herren vänder sitt ansikte till oss och ger oss frid. I Fadern, Sonen och den helige Andes namn. Amen.

0: Ja, det var närmare än du tror som du lyssnade till här i FIR i din lokala radio. Vi är tillbaks nästa lördag, men innan dess så är det ju program både på måndag, tisdag, torsdag och fredag morgon. Det blir väl inget närmare än du tror nästa vecka, utan det blir ytterligare någon eller några veckor framöver. Men det blir inte tyst nästa lördag, utan något program kommer du att få höra till. Så ta nu en fortsatt skön lördag önskar jag, P.O. Dalsjö här på din lokala radiokanal.
1: Hej, jag heter Kiki Danielsson och du lyssnar på Radio Falköping.

Just nu lyssnar du till Radio Falköping och vi ska se lite grann på vad som händer i de olika kyrkorna på Falbygden under helgen och i den kommande veckan. Som ni kanske vet så går programmen i repris ett antal gånger, så en del av det jag pratar om här, det kan ju redan ha hänt. Jag börjar med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 7 maj klockan 09.30 mötesplats Bergsliden. 7 och det är servering. Klockan 10.00 café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap. Det är stickcafé. Klockan 18.00 livstegsmästa i Sankt Olofs kyrka. Präst Fredrik Stiernstedt Östblom. Livstegsmässan är öppen och inkluderande med låg tröskel och högt i tak. Är inspirerat av de 12 stegen i självhjälpsprogrammet. Fredag den 8 maj klockan 14.00 källan, där är det öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag den 9 maj klockan 11.00 musik i centrum i Sankt Olofs kyrka. Präst Björn Lundin och Gustav i stämmor under ledning av Mattias Lagerqvist. Klockan 17.45 sänds helgmålsringning här i radion. Och denna vecka kommer helgmålsringningen från Högstena kyrka. Söndag 10 klockan 10.00 mässa i Sankt Olofs kyrka med präst Björn Lundin. Och Falköpings gospel sjunger. Det är också kyrkfika. Och den samlingen sänds faktiskt också i närradion via 90,8 MHz. Passa på att lyssna om inte du kan gå till mässan. Klockan 11.00 konfirmationsmässa i Slöta kyrka. Präst Fredrik Stiernstedt Östblom och det är alltså konfirmation för idrottskonfirmanderna. Klockan 17.00 gudstjänst i Sjöstorps kyrka med präst Björn Lundin. Så går vi till måndagen den 11 maj. Klockan 11.30 är det sopplunch i kyrkans hus. Och intäkterna ifrån sopplunchen går till den lokala diakonins arbete med stöd för utsatta här i Falköping. Tisdagen 12 maj klockan 14.00 café Himmel och jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Onsdagen 13 maj klockan 8.30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka med präst Björn Lundin. Det är en enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 09.30 startar sen en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Och klockan 12.00 är det bön för fred på Dotopsgatan 57. Vi ber en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdagen den 7 maj mellan 10.00 och 14.30 är det Café Nyfiket öppet i Åsabs församlingshem. Det är även öppet på tisdagar och onsdagar samma tid. Med möjlighet till enklare lunch mellan klockan 11.30 och 13.30.
Söndagen 10 maj klockan 10 är det gudstjänst i Fivlereds kyrka med präst Stefan Klint. Klockan 15 allsångsgudstjänst i Floby kyrkans hus, präst Stefan Klint. Och klockan 18 kvällsmässa i Kinneveds kyrka, också där med präst Stefan Klint. Så följer nu pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndagen 10 maj klockan 10.00. Mässa i Östra Tunhems kyrka med präst Frank Lorentzon. Musiker Susanne. Söndagen 10 maj klockan 10.00. Mässa i Östra Tunhems kyrka med präst Frank Lorentzon.

Allianskyrkan i Falköping lördagen den 9 maj klockan 18.00. Gudstjänst med Anders Nilsson som predikar och sjunger. Måndagen 11 maj klockan 19.00 bön. Och tisdagen den 12 maj klockan 06.00 är det närradioandakt från Allianskyrkan. Och det är också repris på närradioandakten klockan 8 och klockan 21.30. Onsdagen den 13 maj klockan 09.30 bön. Så går vi över till Ekumeniakyrkan Mösebergsgården. Söndagen den 10 maj klockan 10.00 gudstjänst med tema bönen. Det blir predikan av Britta Blomdahl och sång av lovsångsteamet. Pingstkyrkan Falköping söndagen 10 maj klockan 11.00 gudstjänst och därefter församlingsmöte. Predikan av Anna Persson, sång av Emilia Vindheus och det är barnkyrka. Tisdagen den 12 maj klockan 10.00 Ugglums kapell, bön och bibelläsning. Onsdagen den 13 maj är det bön och lovsång klockan 19.00. Centrumkyrkan i Kinnarp Slutarp torsdagen 7 maj mellan klockan 10.00 och 12.30 är det våffelcafé. Per och Ingrid Strid från Slättmissionens hjälpande hand. Lördagen den 9 maj klockan 10 till 13.00 Frökindsdagen. Servering av våfflor, insamling av kläder till Ukraina. Mösebergskyrkan EFS torsdagen den 7 maj klockan 18.30 bön. Söndagen 10 maj klockan 10 mässa med predikan av Leif Norlander, söndagsskola. Ja, du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Och jag hoppas att du vet att du är välkommen till varje gudstjänst som hålls, oberoende av i vilken kyrka det sker. Varmt välkommen! Jag som har talat in detta heter Jan Gustafsson.

God morgon. Jag heter Frank Lorentzon och är präst i Svenska kyrkan i Stenstorps pastorat. Vi hörde precis Elvis sjunga Amazing Grace, som översatt till svenska finns med i psalmboken och då heter Oändlig nåd. Den är skriven av en John Newton som på 1700-talet var kapten på ett av de många skepp som fraktade slavar från Afrika till Amerika. Vi vet att förhållandena ombord på sådana skepp ofta var så vidriga att oerhört många slavar dog under färden och att de som överlevde knappast fick det bättre sedan. Under en sån resa så hamnade Newtons fartyg i sjönöd och det var då som han, livrädd, bad till Gud om räddning. Och det var då som han kom till tro. Nu tror ni kanske att han sen omedelbart övergav och tog avstånd från slavhandeln. Men det gjorde han inte. Däremot så förbjöd han drickande och spel om pengar ombord på fartyget. Efter en stroke flera år senare så lämnade Newton sjön. Men han ändrade fortfarande inte uppfattning om slaveriet. Men livet med Gud kan ofta förändra saker på sikt. Och ibland på lång sikt. Och så var det för John Newton, som i tiden blev präst. Men det tog 40 år efter det att han lämnat sjön, innan han kom till den punkt där han aktivt engagerade sig i kampen mot slaveriet. Men han gjorde det. Och han tvekade inte att erkänna att han i sitt liv brustit i många avseenden. Som han skriver: jag kan inte säga att jag var en sant troende för en ganska lång tid efter min omvändelse. Men trots det han hade gjort så vågade han lita på Guds nåd. Oändlig nåd. Förunderlig nåd. Omvändelsen, att vända om, det är inte att vara framme. Det är mer markeringen av en ny riktning i livet, snarare än dess slutmål. Det finns i varje människas dagliga vandring med Gud plats för växande, för förändring. Men i den takt vi mäktar med. Låt oss be. Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn.

0: Ja, äntligen lördag kan man väl säga. Det är alltså lördag den 9 maj 2026. Och det är dags för ytterligare ett avsnitt utav podden Närmare än du tror. Och du lyssnar ju då givetvis som vanligt till Fer så här på lördag morgonen. Här är din lokala radio på 90,8 MHz.
1: Hej Johanna.
2: Hej
1: Jelle. Kul att se dig. Säger vi, eftersom vi sitter med en skärm emellan oss idag. Ja. Eller flera skärmar. Men vi är inte på samma plats.
2: Nej, och jag försöker hålla micken nu i ungefär samma avstånd som du har, Elin.
1: Ja, du, ja. Mm. Ja, men det ser bra ut.
2: Och så hälsar vi välkommen då. Till podden.
1: Till podden Närmare än du tror.
2: Med
1: ja.
2: Elin Alavik.
1: Och Johanna Bjurenstedt.
2: Gustafsson. Nej, så ska jag bara. Jag heter
1: ja,
2: det.
1: Men bra.
2: Det var ingen skämt. Det var ju faktiskt sant.
1: Det, rätt ska vara rätt. Jag satt och tänkte på här att vi börjar närma oss, eller närma oss kanske var till att ta i, men vi har ju i alla fall poddat i drygt 1,5 år och vi närmar oss 2 år.
2: Det är helt obegripligt.
1: Ja, vad hände?
2: Tycker jag.
1: Vad har hänt?
2: Tiden bara rinner iväg.
1: Ja,
2: eller men tiden kommer till oss brukar man ju säga. Tiden kommer.
1: Precis.
2: Inte tiden går.
1: Det känns som att vi också har gått igenom lite olika säsonger och årstider i podden också. Alltså, mycket händer ju hela tiden i alla våra liv, tänker jag. Det är inte bara ditt och mitt som är unikt.
2: Nej, verkligen inte.
1: Nej. Och omvärlden.
2: Nej, och omvärlden. Och sen tänker jag liksom att man rör sig i samma cykler på något sätt. Alltså vi återkommer ju till samma ämnen.
1: Mm.
2: Fast vi kanske har lite olika infallsvinklar och sådär. Och så tänkte jag att man kanske inte kan göra när man ska ha en podd. Men det är ju så det blir. Mm. Och sen kommer väl inte folk ihåg vad de lyssnade på för 1 år sedan liksom.
1: Nej, så intressant är inte det vi säger. Eller?
2: Nej, nej.

0: Nej. Nej, men jag sa ju till dig, vi pratade lite innan här. Och så sa jag till dig att jag känner mig så här lite halvskum idag. Ja, men lite så här svagt ångestkänningar har jag haft liksom idag. Och lite förra söndagen också så där, men jag försöker liksom andas mig igenom. Vad säger man? Andas igenom dem. På något sätt, och försöker också konfrontera vad det är djupast jag är rädd för liksom. Och det funkar ganska bra. Men då sa du ju så fint att du hade börjat läsa en bok.
1: Just det.
0: Eller du hade inte börjat läsa den.
1: Ja, nej men vi pratade ju också om att vi kanske skulle prata lite mer om bön idag. Och då så sa jag innan vi startade igång att jag ska bara gå och hämta en bok. Som heter Breath as Prayer. Och det är en bok som jag studerar med när jag studerade till diakon, som talade varmt om den här, och jag blev väldigt nyfiken på den då, men har liksom inte kommit mig för att skaffa den. Men så sprang jag på den i en sån här stor marknad, heter det så? En stor mataffär när jag var i USA här för ett tag sedan, och kände att den stod där på gaven, hyllan, att nej men nu ska jag köpa den här. Och sen har den liksom legat på vårt soffbord där hemma och jag bläddrar i den ibland.
0: För vi pratade just om detta, den enklaste av alla böner är ju egentligen en inandning och en utandning.
1: Ja.
0: Och i gammal munktradition tror jag så är det ju Jesus Kristus, Guds son, på inandningen. Förbarma dig på utandningen.
1: Ja.
0: Och då sa du något ännu, eller
1: ja,
0: något annat vackert också.
1: Jag har också hört den här att när vi människor föds så drar vi ut djupt andetag och säger ja, och när vi dör så går livsanden ut och så säger vi ve. Och Javé är ju ordet för Gud på hebreiska.
0: Jag är den jag är.
1: Den jag är, ja precis. Att vi andas in Guds livsande när vi föds, första andetaget när vi kommer ut ur livmodern, och sen så när vi släpper taget om livet så andas vi ut livsanden.
0: Och den kan man ju verkligen tänka symboliskt liksom.
1: Verkligen.
0: Att andas in Gud och sen andas ut så.
1: Men den här boken, jag kan bara säga det, att den här boken har Jennifer Tucker skrivit. Jag vet inte om den finns på svenska.
0: Men jag tror inte det, för jag tittade lite.
1: Ja, precis. Men den är otroligt fint formgiven, så att den är ju bara jättebra att bläddra i. Men den kom till när författaren hamnade i ett krisläge med, jag tror det var dottern som hamnade på sjukhus och liksom hela livet rämnade. Och där i mörkret så insåg hon att det hon kunde göra var att andas igenom det svåra. Och där och då mötte hon också Guds närvaro. Och sen är den här boken uppbyggd på jättefina, bara enkla andningsövningar. Som är baserade på en inandning och en utandning. Och på bibelverser då. Och så finns det uppdelad i 10-12 olika teman. Sådär. Jag har inte praktiserat alla, men jag tycker själv, alltså meditation och det här att stilla mig det är en nödvändighet i mitt liv, och jag är periodvis bra på det, periodvis dålig. Jag är nog inne i en dålig period just nu, men då har jag den här boken som en liten påminnelse i alla fall, att jag kanske kan landa in någon gång.
0: Det är ju ändå rätt så roligt att du värderar liksom att du är inne i en dålig
1: det är jag definitivt. Eller?
0: Och så går vi ju här och säger att bön är liksom det man gör hela tiden i livet. Liksom.
1: Ja.
0: Har ju vi sagt ofta i vår podd att det inte behöver vara så märkvärdigt. Men då vill jag lägga in en liten passus där. För jag tänker nog, jag var och lyssnade på en man som heter Brian Sand. Det finns något som heter Vårmötet här som har varit i Göteborg. Och han pratade bland annat om att man inte ska underskatta vikten av färdigformulerade böner. Han sa liksom att vad är det som gör att mina böner liksom skulle vara någonting extra heligt eller sådär. Utan han menade att vi behöver lära oss själva och människor att också be färdigformulerade böner. För att det kan vara ganska skönt att kliva in i en annan människas rytm och andra människors ord. Och det håller jag ju med om, så tänker jag väl också. Och vi säger ju ibland att man kan be med saltar salmer. Men framförallt om man är ny i tron och inte vet hur man ska be, så finns det ju ganska mycket färdigformulerade böner.
1: Och men också när du säger så, man inte vet hur man ska be, så är det väl bra att bara lägga till det att ja, men det finns ju inga färdiga manualer heller. Eller med vilka ord som måste nämnas eller sägas, eller på vilket sätt, i vilken ordning, i vilket tillfälle. Det finns ju inte, bön är ju någonstans konstant och levande i våra liv kanske.
0: Ja, jag tänker att Jesus skilde ju aldrig mellan sitt liv och bönen liksom.
1: Nej.
0: Så att det är ju liksom integrerat, tänker jag, på något sätt.
1: Mm.
0: Men om man vill sätta fokus och inte orkar, så finns det ju färdigskrivna böner.
1: Mm.
0: Och han pratade bland annat om Teresa av Avila, och hon levde väl på, när levde hon? 1500-talet tror jag.
1: Jag var inte född i alla fall.
0: Nej, det var du inte. Ja, men typ på 1500-talet. Hon var karmelitnunna, mystiker och reformator inom katolska kyrkan.
1: Mm.
0: Och så blev hon ju helgonförklarad sen. Och räknas liksom inom katolska kyrkan som en av kyrkans stora lärare.
1: Mm.
0: Och han läste upp en bön då, för då var det någon som, kan du inte ge exempel på en bön som hon har skrivit? Och den kom jag på när han läste upp den, att jag faktiskt hade hört innan.
1: Mm.
0: Men nu ska jag läsa upp den här för dig. Den var så fin, så den har jag använt lite, och den heter Gud ensam räcker. Låt inget förvirra dig. Låt inget skrämma dig. Allt går över. Gud förändras inte. Vaka och vänta. Allt ska du vinna. Den som har Gud kan ingenting sakna. Gud ensam räcker. Vad tänker du om den bönen?
1: Jag tänker att det är en det är ord som jag tänker vi många som behöver höra ofta, som vi kanske någonstans innerst inne tror och vet, men bara att få säga, uttala de orden själv blir ju en sanning, tänker jag. Men den är också radikal.
0: Mm. För vi pratade i den här livsmodskursen som du också har haft. Så nu sista gången handlade det om personlig tro.
1: Ja.
0: Och den föreläsaren som pratade där säger ju att den personliga tron, alltså tron är personlig. Men den måste ha ett sammanhang, typ så. Alltså den måste bli konkret i gemenskap med andra. Och så pratade vi lite om det i våran grupp. Och då var det några som inte höll med om det. Som menade liksom att om man skulle hamna i fängelse, eller liksom när man ligger för döden, eller när man känner sig liksom ensam. Så när man inte har någon gemenskap. Och komma till den insikten att liksom, nej, men Gud ensam räcker liksom.
1: Mm.
0: Ja, och vi brukar ju ofta säga att tron är gemenskap och vi behöver varandra. Och Gud visar sig genom andra människor. Mm. Men här blir det ju liksom ännu faktiskt en djupare nivå. Liksom att Gud ensam räcker.
1: Mm, om man lägger in, om man tolkar in det på det sättet. Jag tänkte nog, när jag hörde första gången, så tänkte jag nog snarare att vi behöver inte ha några avgudar, vi behöver inte, alltså Gud ensam räcker, vi behöver inte tillbe någonting annat i våra liv.
0: Det är jätteroligt. Mm. Det här är så spännande när man samtalar om en text eller en, för jag tänkte ju, jag blev ju rätt så här, men kan jag be den här liksom?
1: Ja.
0: Men för mig var det skönt att höra det, att låt inget förvirra dig och inget skrämma dig, allt går över.
1: Mm.
0: Gud förändras inte.
1: Nej.
0: Tålamod uppnår allt, eller vänta och vaka, allt ska du vinna. Det är lite hur man översätter det.
1: Mm.
0: Den som har Gud kan ingenting sakna. Gud ensam räcker.
1: Mm. Ja. Ja, men det är intressant. Och visst kanske det är risk för att jag liksom förlorar mig själv i min egna navel nu lite, men
0: men den är ju inte så stor så
1: att eller i vår gemensamma lilla bubbla här då, eller så. Men jag tänker, visst kan det finnas risk att församlingen blir, gemenskapen blir viktigare än Gud också.
0: Mm.
1: Vi kan tala om FOMO, vi kan tala om annat, men liksom det här att församlingen blir nästan större än vad Gud är i mitt liv. Och då är det ju, då tänker jag också att en Gud ensam räcker på något sätt. Eller då har det liksom gjort ett överslag som inte blir som det var tänkt. Men
0: ja.
1: Jag har ju också själv erfarit vikten av att finna en församling, finna en gemenskap i församling som också stärker både min egna gudsrelation men också min tro i gemenskap med andra.
0: Mm. Så. Ja, och jag tänker att det som du säger där, liksom, man kan ju navelskåderi och man kan klyva ord och överanalysera.
1: Mm.
0: Men på något sätt så är ju det här ändå grundkänslan eller grundexistensen att Gud ensam räcker liksom. Mm. Att det finns någonting utanför oss själva som tar emot.
1: Mm.
0: Att Jesus uppstod liksom har förändrat allt på något sätt.
1: Mm.
0: I hela skapelsen. Så att ja, och så kanske man bara kan låta bönen få vara vad den är ibland. Man behöver ju inte analysera sönder bönerna som jag gjorde nu.
1: Nej.
0: För jag har vilat, jag har verkligen vilat i den här bönen sista veckan.
1: Mm. Men jag, och det, man får hitta de där guldkornen eller smyckena så bära med sig. Och så kanske man bär med sig dem ett tag och sen så tappar man bort dem och så hittar man något annat. Men det är ganska fint att få hänga upp sig på vissa formuleringar och böner eller sådär. Jag tänker att det kan vara hjälpsamt.
0: Ja, och jag tänker att samtidigt som hon skrivit den här bönen då, att Gud ensam är nog, så skriver hon Kristus har ingen kropp. Kristus har ingen kropp nu på jorden utom din. Inga händer, inga fötter på jorden utom dina. Dina är ögonen genom vilka Kristus ser medlidande på världen. Dina fötter är med vilka han går för att göra gott. Dina händer är med vilka han välsignar oss nu.
1: Mm.
0: Så där blir också ganska tydligt liksom att olika böner behövs för olika tider och olika stunder. Liksom.
1: Mm. Ja, men verkligen. Och jag tänker att hon har formulerat böner som passar för en del människor i en viss tid i livet. Och så finns det andra som formulerar andra böner. Det är ju, så är det ju. Det är ju som vi också brukar påtala i den här podden. Att vi är ju en röst. Lyssna på fler och liksom låt inte en sak bli den totala sanningen. Mm. Ja. Fint, och jag tänker att både du och jag kommer från sammanhang där färdigskrivna böner inte har varit en självklarhet.
0: Där... Nej, det var ju inte riktigt ande. Det var ju ingen precis. Ande i de bönerna.
1: Nej, men att precis, man skulle be i stunden för det som låg på ens hjärta. Man skulle formulera
0: sig. Andens ingivelse.
1: Ja, precis. Det var kyrkligt. Kyrkiska. Mm.
0: Ja, ja, jag menar verkligen. Det var ju då så de sa.
1: Mm. Ja, jag menar att jag har ju inga minnen, och det kan ju, de behöver inte stämma i och för sig, men jag har inga direkta minnen av gudstjänster när jag var barn där någon bad utifrån ett papper eller en bok eller sådär. Att läsa upp en bön eller liksom sådär och låta den bli församlingsbön, utan det skulle komma då på någon slags ingivelse och be i stunden och så. Och så är det ju mycket nu också, och det behöver inte vara fel, men det är ju också vilsamt att få be en bön som kanske har, ja, jag skulle vilja tro att en sån där bön också har arbetats med lite kanske.
0: Och jag tänker så här att den fria bönen, om man då kallar den för det, det här som ibland då kan säga som bön på andens ingivelse, som de sa när jag växte upp då.
1: Precis.
0: Jag tänker också att den uppkom lite som en slags, vad säger man, motstånd. Eller inte motstånd, jag hittar inte ordet. Ja, men mot att allt var så färdigformulerat i svenska kyrkan. Om vi tittar på svensk kontext då. Att det var liksom, ja. Det var inte till bara för prästerna till att be de här färdigformulerade bönerna, utan tron och bönespråket och allting är tillgängligt för alla människor. Så att jag tänker båda, det är återigen liksom att det finns diken åt båda håll liksom. Men jag har ju verkligen liksom typ återfunnit lite att be med färdigskrivna böner, och även formulerar böner ibland när jag predikar, alltså i slutet som jag har formulerat, som jag skrivit ner. Som på något sätt ramar in det jag har predikat över. Och det är ju också gjort på andens ingivelse. Så det är inte så att anden är bara närvarande i stunden. Utan jag tänker anden är ju, som vi har sagt, med hela tiden i processer. Och har varit i andra människors liv.
1: Ja, det står ju att anden bor i oss. Så att... Men jag tänker att det är... för jag har tänkt förut att jag måste också förstå de här färdigskrivna bönerna, eller liksom bottna i dem själv. Men sen, inte minst när jag har varit på retreat och man har läst de här tidebönerna. Tidebönor är ju också färdigskrivna böner som alla då läser samtidigt i en viss rytm, och man har vissa andningspauser liksom och sådär. Så det blir väldigt... Ja, men det blir ganska rytmiskt och ett flöde i det där. Och så läser man dem på olika tidpunkter på dagen. Och där kan jag väl säga att jag kanske inte alltid landar i det som vi säger läser. Men i sammanhanget, i rytmen, så finns det ju någonting bortom orden som jag kan få stämma in i.
0: Ja, att man förenar sig något gemensamt. Även när man ber... Fader vår, eller vår fader. Som man ju ofta gör i nattvardsgudstjänsten. Så...
1: Precis. Ja. Och den i ganska i vår begynnelse av podden så gick vi ju igenom den bönen i olika avsnitt och pratade om de verserna i den. För det är ju en bön som Jesus lär lärjungarna och andra. Och så gick vi igenom de verserna. Vad de kan betyda och vad, eller vad de betyder.
0: Ja, det är lite härligt nu när vi sitter här och pratar. Så är det ju faktiskt så att det gör ju någonting med mig när man tar bort sitt fokus från sig själv och vi sitter i ett samtal. Så nu har de här ångestkänslorna försvinner ju liksom. Jag tänkte på att nu har jag ingen ångest längre. Eller, jag ska inte säga att jag hade kraftig ångest, för hade jag inte, men jag hade ångestkänningar. Men de är liksom... Det händer ju någonting också när man liksom interagerar med andra människor, tycker jag.
1: Ja, men verkligen. Och det är också till att återkoppla det som du också sa förut, att jag sätter en, eller graderar mitt böneliv, eller vad,
0: ja,
1: eller hur det var du sa. Men det som jag kanske tänker när jag säger så är att jag är inne i en period där jag lägger mindre tid. Jag ger mig inte tiden. Eller tar inte tiden kanske snarare. Att stilla mig i den här. Som du till exempel ser väldigt bra på dina morgonstunder. Med bön och andlig dagbok och det här. Jag har ju inte det i mitt liv sedan innan. Men har haft en period som jag har... haft mer tid, och nu har jag inte det. Och då känner jag att jag blir en ganska flyktig person. Jag är liksom inte... Jag matar mitt liv med så fullständigt mycket onödiga saker. Mycket scroll och mycket... som jag kanske egentligen skulle bara då kunna lägga på att stilla mig i bön och reflektion.
0: Ja, och jag hörde någon som sa någon gång liksom att behöver jag be mer? Nej, Jesus begär inte det av dig liksom, men... Du kommer själv känna att det gör någonting med dig.
1: Ja.
0: Och sen tänker jag att i Johannes 17 så står det ju faktiskt att Jesus ber för oss. Han säger till sina lärjungar, jag ber för dem. Jag ber inte bara för dem utan också för dem som kommer att tro på mig. Det tycker jag också är sån här vacker, eller vacker sann text liksom, att Jesus ber också för oss. Och ibland så kan jag få luta mig mot det.
1: Ja. Mm. Ja men verkligen, och det är ju, men ibland, där måste man, eller jag, hålla fast vid, men vad är det jag tror på egentligen? Och sen så, för det jag känner inte ta så stor, göra så stor sanning i mitt liv. För känslorna och liksom mitt psykiska mående eller stressnivåer eller vad det nu kan vara. Det är ju inte, det kanske inte hänger ihop så mycket med min gudsrelation egentligen.
0: Nej. Och jag tänker, för alltså det här har vi pratat om innan också tänker jag. Men för Jesus är ju bön väldigt enkel. Den är inte komplicerad.
1: Nej.
0: Den är ärlig. Mm. Det är liksom inte någon uppvisning och det är en relation.
1: Mm.
0: Inte en ritual.
1: Nej.
0: Och en form av tillit även i oro.
1: Mm.
0: Du, nu gick min hjärna åt ett annat håll. Nu ska jag fråga dig en sak.
1: Ja.
0: Den här Brian Sand som jag var lyssnade på, han sa så här bland annat, jag ska faktiskt plocka upp vad jag skrev, för det här tyckte jag var lite intressant. Nu bläddrar jag här med. Han skriver dels om tvivel och att det är, ja, det är ju helt normalt såklart då. Men så säger han så här, tvivel finns alltid, men vill du tro på Jesus? Om du säger ja, följ ditt hjärta och börja gå, då kommer du förstå. Du kommer inte att möta den historiska Jesus utan Jesus som går med dig nu. Typ så sa han, har jag skrivit.
1: Mm.
0: Då tänker jag så här, att tvivel finns ju alltid.
1: Mm.
0: Men om man vill tro på Jesus så är det good enough.
1: Mm.
0: Om man vill, men kan man säga så? Alltså, hur blir det? Om man skulle möta en människa som inte är uppväxt i en kristen kontext och inte har så mycket erfarenhet, kan man säga så till en sån människa liksom att, ja men vill du tro på Jesus så räcker det. Och börja gå. Jag tyckte att det var rätt befriande. För vill man inte, då finns det inte så mycket och nej, men då vill man inte liksom.
1: Nej, då är det ju ingen idé man söker vidare. eller
0: nej.
1: Vad menar du?
0: Ja. Nej, jag menar det. Mm. Så att jag tyckte ändå det var en ganska, när jag försökte plocka sönder så tänkte jag, men det ändå är väldigt fint. Och även i mitt eget liv, liksom, ibland tvivlar man, men vill jag tro på Jesus? Ja, det vill jag.
1: Mm.
0: Ja.
1: Men är det inte det vi alla,
0: följ ditt hjärta.
1: Alla som säger att, liksom, som ändå säger att vi är kristna, det, ja, men vi tror, vi har ju valt att tro. Ja, vi har viljan att tro. Vi vill tro.
0: Och den som inte har gjort något val än.
1: Mm.
0: Är det viktigt att göra ett val? Och vad är det för val man ska göra? Räcker det att säga liksom, jag vill tro på dig, Gud. Mm. Alltså jag vill tro på dig, Jesus. Och då bara egentligen försöka följa sitt hjärta.
1: Mm.
0: Jag vet inte, är det för enkelt liksom? Jag tittar på det som att du ska ha svaret på den här stora frågan.
1: Nej, men jag tror ju att beroende på vem du ställer frågan till så får du olika svar. Hur viktigt det där avgörandet är. Frälsningen, som vi säger. Men jag, den Gud jag tror på och den Jesus jag känner är ju en otroligt tålmodig Gud. Som aldrig någonsin ger upp, säger. Men jag, den Gud jag tror på och den Jesus jag känner är ju en otroligt tålmodig Gud.

0: volymen, gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Ja, välkomna kära lyssnare. Programmet 10 i 12 är tillbaka i etern efter helgen här. Hoppas ni har haft en bra Valborg, en bra första maj och helg och så vidare. Ja, det har ju varit kanonväder och sen så idag är det lite sämre väder. Men det kommer tillbaka det bra vädret såklart. Sommarväder och så. I dagens program så är det naturvandring såklart. Det är måndag och det handlar om Gulälan i dagens naturvandring. Med Bo Renstedt. Den 4 maj och Monica och Mona. Ska vi då gratulera ni som heter så. Ni har namnsdag idag. Grattis, grattis. Och våran hemsida fnf.nu. Ja, där kan man då gå in och se en bild på Ria hela människan. Där jag var och gjorde ett inslag. Och lyssna till också det inslaget såklart. Jag fick prata med Samuel Berg, Viola Strömberg, Therese Svensson då och även två besökarna, Robert Linder och Peter Johansson som ville prata med mig också. Jättetrevligt. Och sedan, ja det finns mer där, Radiocentern kunde ni höra igår. Deras första program, roligt att de har kommit igång igen, ska jag säga, efter uppehållet här på några år. Men nu är de igång igen och vi hoppas att fler politiska partier vill börja sända nu. Det är ju ändå valår och slutspurt får man väl säga till valet nu i höst. Ni kan också läsa och se, ska jag säga, ett webb-tv-klipp ifrån presskonferensen om stadsfesten. Och det kommer hända mycket på den här stadsfesten. Vi till exempel här på radion kommer att sända 10:12 ifrån scenen 11:50 fredagen den 15 maj. Då befinner jag mig på scenen och förhoppningsvis några till och så ska vi då sända därifrån. Det kommer att bli sketa spännande. Dansbandsdags kommer också sända och det blir jag och Per som kommer att sitta på scenen där. Per som då är delaktig i och jobbar med det här skivbolaget som då håller till på Ginza. Och det är mycket dansband de har att göra med. Vi ska sitta på scen i alla fall och prata om just och spela musik också, jag tänkt. Dansbandsmusik. Mm. Mycket, mycket mer på det här fredagen där. Och sen är det en massa band och grejer. Och på lördagen då är det också band och det är motorhäng bland annat. Och musikquiz med Micke Wendt. Soffhäng kommer det bli också. Nasco Yankee Meet kommer det vara. Alltså kommer det bli så himla mycket. Det är så mycket. Gå in och kolla på det här klippet på vår hemsida fnf.nu. Några teman då idag, den fjärde. Ja, fothälsodagen är det. Internationella brandmännens dag och Star Wars-dagen. Dessa teman idag. Ja, inte alls dumt. Inte alls dumt faktiskt. Star Wars-dagen. Vad kan man säga om det? För oss som är lite Star Wars-nördar så är ju det en bra dag, såklart. Mm. Så, det var det. Och jag går vidare till evenemang, tänkte jag. Nej, det gör jag inte alls. Utan jag går till Falköpings kommuns sida först. Ordning och reda. Pengar på fredag. Ska vi se vad det står där. Det står om sammanfattning av barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 21 april kan man läsa om där. Bland annat. Man kan också läsa att måndag den 4 maj så fortsätter arbetet med planteringen på järnvägstorget och gång- och cykeltrafik påverkas. Det där ska jag läsa lite mer om, tänkte jag här. Ja, de håller på och grejer där och det är ju i samband med att almsjukan medförde då att träden var tvungna att tas ner. Under vecka 19 fortsätter arbetet med att plantera perenner. Står det här också. Kan man gå in och så kan man se var någonstans som, vad som är påverkat här. Och det är ju som sagt nere på Järnvägstorget. Gå gärna in själva och kika på detta. Så ja, nu är evenemang. Bosse Bildoktor kommer ju till Falköping. 6 maj, alltså nu på onsdag blir det ju då. Kommer han till Falköpings bibliotek och svarar på frågor. Klockan 18 är han i hörsalen. Och han ska berätta om händelser, bilar och böcker. Som är relaterade till bilar och bilkörande kommer han prata om. Folkbildning i Sydafrika med Kari Nurkanen. Kari Nurkanen då, som föreläser om ett kvinnoprojekt i Sydafrika med fokus på folkbildning. Och detta är på biblioteket i Falköping också den 7 maj 14.30 till 15.30. Vättern, dricksvattentäkt, ekosystem och naturområde 7 maj. Bevara Vättern som dricksvattentäkt system. Information från aktion Rädda Vättern om läget för sjön efter följande frågor och samtal. Jaha. Det här är den klockan 17. Folkbygdens naturskyddsförening Fridays for Future i Falköping. Hela Sverige ska leva. Det ligger på Sankt Tifrisgatan 11. Ja. Spännande. Så tar några mer grejer här innan jag avslutar, tänkte jag. Fågeltornskampen läser jag om här. Gör fågelskådarnas sällskap en stund i denna nordiska tävling. Det är dags för fågeltornskampen. Fågelskådare runt om i Norden räknar under dagen hur många arter de kan se från ett fågeltorn. Förra året vann tornet vid Hångers udde hela kampen med totalt 113 arter. Var med du också i år från tornet vid Fågeludden. Samling. Fågelskådarna håller till i det fågeltorn som finns vid utsiktsplatten på Fågeludden klockan 5 på morgonen till 13. Du behöver inte anmäla dig, det är bara att droppa in när det passar. Och då står det att man är välkommen då. Aha. 9 maj alltså. Klockan 5 på morgonen, det är tidigt, till 13. Då kan man väl vara med där och räkna fåglar och så vidare. Nu, mina vänner, så ska ni få lite Nashville. Det här är Kimbergs orkester. Och efter det sen så är det ju då naturvandring. Och då handlar det om fåglar och inte vilken fågel som helst utan gul älan. Men här är musik.

Ja, det var guläran då som jag hittade en indikation på. Det var genom en bok här. Det är en fågelbok, 24, som i maj här nu tar upp den som intressant. Den finns ju på väg över Sverige. Den kommer från Västafrika. Fågeln är 16 cm stor. Den är, enligt fågelboken här, så är sälsälen 2 cm större. Då kan man tänka sig att den är ju mindre än sälsälen. De är ju de är båda två, och de står bredvid andra i boken här. Den boken är Lars Jonssons fågelsång. Många fågelarter, alltså, som vi brukar kalla då flyttfåglar, gör en resa då från, som fågelära, Västra Afrika, en fågelfärd för att kunna häcka en tid här hos oss nordbor. Det har säkert att göra med mat, tror jag. Och till vår glädje då att de kommer. Den gästar, alltså djuräran då, gästar i skogar, inte i våtmarker i hela Sverige. Den finns olika som breder ut sig. Några åker stannar här i södra Sverige, andra i norra Sverige, och så finns en östlig art där som åker österut. Andra flyttar vidare, ja, till Norrland och skogarna, myrarna och fjällen. Helt Magnus Ullman, en annan bok jag läst, beräknar alltså att det är 464 000 par i Sverige. Det är nummer 32. Det är alltså ett är den allra vanligaste och 100 den minst vanliga då. 22 är talet för gulärlan. Man ser hanna oftast, den honor är väl i det skym. De passar sina bon och sådär, men hannen då, den, man, om man ska få se den, så är det den som man ser. Den är gulgrön, väldigt skarpt grön, gul. Och så på ryggen så är den ju mörkare. Och grå på här gässan, skarpt med näbb. Den var 16 cm om den här lilla fågeln som flyger så långt. Och jag ska avsluta med att läsa några rader ur Lars Jonssons bok då. Den rastar ofta på betesmarker där det drar nytta av får, kor och hästar som drevkarlar för insektjakt. Flyttar söderut av Västafrika, söder om Sahara, i augusti till september, åter i maj. Och då är det i maj där han nyss har kommit.

visa mig. Det handlade om gulälan i dagens naturvandring. Och musiken som ni har fått ta del av här har ju varit Fågelkvitter i skogsgläntan. Och Vårkänslor, Gustav Blide. Och det ni hör här, bakgrunden, det fin här. Visa mig din väg, Paul Victor Börjesson bland annat. Bo är tillbaka nästa vecka och då handlar det om en helt annan

Gulelan var det där och det var Bo Renstedt också och musik och allt ihop blandat i programmet Naturvandring såklart här i 10-12. Tack för att ni har lyssnat. Hoppas ni är med imorgon igen då jag är tillbaka med ett nytt 10-12. För här och nu, ha det riktigt, riktigt bra. Så hörs vi imorgon. Hej på er!

Hej, jag heter Bo Renstedt och jag medverkar i 10-12 varje måndag med ett inslag om fåglar. Vi får lyssna till olika fågelinslag och jag säger en kort presentation.

0: volymen gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Ja, visst är det härligt när solen skiner och vi är inne i maj månad. Det värmer gott och man mår bra. Välkomna hit kära lyssnare till programmet 10 i 12 här i Radio Falköping. Hoppas ni nu har en riktigt bra och fin dag. I dagens program så kommer ni få följa med på presskonferens och lyssna till vad som händer på stadsfesten. Det hör ni om en alldeles liten stund bara. Sen är rakad jag igen på riktigt. Du ser ut som ett hörl. Anna och Linda tillbaka, rakar gör på riktigt. Och innan det så ska jag meddela att det då är den 5:e, det vet ni säkert redan. Jag vet inte om ni har koll på vilka som har namnsdag idag, men det är i alla fall, ska jag säga, Gotthard och Erhard som vi ska gratulera på namnsdagen. Det är ni som har namnsdag, som sagt. Och vår hemsida fnf.nu. Ja, där kan man då läsa om gubbasvepet. Ja, det var ju gubbasvepet förra veckan och nu finns ju deras program upplagda på våran hemsida. Och det är gästen då denna gången är Håkan Kämpe från Lärcenter som får komma till tals. Och det är ju Håkan och Kent som håller i det här programmet. Sen kan man gå in och lyssna på inslaget ifrån RIA, hela människan. Och mycket, mycket mer. Ja, även Centerpartiet har ju sitt program nu, sitt första. Och de kommer ju hålla på nu på söndagar framöver här, så kommer ju de hålla på och prata och bjuda in gäster. Och i just det här programmet som ni kan gå in och lyssna på vår hemsida, där är det Anna Nyman som intervjuar Sofia Tuvesson. FNF.nu, alltså våran hemsida. Och kalender med temadagar. Internationella astmadagen, internationella barnmorskedagen, internationella handhygiendagen, internationella kebabdagen. Dessa teman är det idag bland annat. Så, mycket teman idag alltså. Och sen kan man gå in på Falköpings kommunsida och se vad de har där idag då. Torghandel fredagen den 15 maj. Den är flyttad till onsdagen den 13 maj istället. Står det. Och ja, jag vet inte, så se om man hittar något mer här. I Folktro tar form i årets examenutställning från guldsmedsutbildningen kan jag väl läsa om här. Smyckutställning Folktro är det här. Och tid och plats 22 maj klockan 16-20 och 23 maj klockan 11-15. Och det är på Falbygdens museum är detta som de har det här. Så, ja. Jag tycker att vi nu lyssnar på lite musik och efter det sen så ska ni få följa med till torget och höra vad som händer på stadsfesten. Först blir det nu lite Jannes 57 heter den här låten.

0: torget där det är festivalytan. Mm. Och sen har vi Trätorget. Jo. Där har vi bildutställning med Nasco på lördagen. Mm. Och sen på Kötttorget så har vi festivalområde, aktivitetsområde och fika trucks. Och sen så kommer det vara hoppborgar på Kyrkbackens parkering. Och en liten minutställning på Nygatan på baksidan av torget.
1: Så här tomt kommer väl inte torget att vara?
0: Nej, det kommer det inte.
1: När är det då?
0: 15-16 maj kör vi stadsfest i Falköping.
1: Och då kommer det vara fullt
0: här. Då kommer det vara fullt.
1: För nu är det nästan lite ödsligt här.
0: Ja, men vi har ju några tappra själar här ute och vandrar och koppar. Men ja, under stadsfesten så fyller vi torget.
1: Vad kommer att hända då?
0: Det kommer vara artister. Mm. Det kommer vara krögare. Det kommer vara hoppborgar. Fika trucks. Och mycket annat blandat.
1: När börjar det?
0: Det börjar den 15 då, maj.
1: På fredagen, ja.
0: Då kör vi igång klockan 12. Och sen så öppnar krögarna klockan 16.30. Helt enkelt.
1: Hur länge håller ni på sen då?
0: Till 02.
1: Då blir det livat för de som bor här
0: i
1: stan.
0: Jajamensan. Men det är trevligt. Det är kul.
1: Så det blir även lite rockmusik kan man bjuda på redan nu.
0: Ja, det kommer det bli. Och sen så blir det klockan... Men nu kör vi igång på lördagen då. Kör vi igång klockan, ja men det är 12 då med. Nej, 11 till och med. 11 kör vi igång på lördagen. Och sen håller vi på till 02. Så det är gediget själv.
1: Det blir två fulldagar nästan.
0: Kan man säga.
1: Ja, det blir det ju.
0: Ja, det blir det.
1: Det är mer än 12 timmar.
0: Ja, det blir det. Verkligen. Det är kul. Det är roligt.
1: Vad är det för artister som kommer hit?
0: Ja, men det är alltid från lokala band till Nanne Grönvall kommer.
1: Wow.
0: Ja.
1: Hur känns det?
0: Ja, det känns bra. Det är mycket lokala band men även utifrån. En blandad kompott skulle jag säga. Ja. På både artister och solartister. Och
1: var hon svår att få hit?
0: Nej, men det gick ganska bra ändå. Hon var inte bokad. Så det gick
1: hon
0: bra.
1: Var inte bokad. Hittade en ledig lucka som passade.
0: Lite så. Ja, så det är roligt. Det är kul.
1: Hur många år har det här pågått?
0: Stadsfesten?
1: Ja.
0: Det är väl sedan 80-talet någon gång.
1: Ja.
0: Och sen har det varit uppehåll några år och sen har det kommit tillbaka.
1: Och nu är du ny och får dra i det här.
0: Ja, så är det bra. Det stämmer.
1: Mm. Madeleine.
0: Ja.
1: Holmelind.
0: Exakt. Mm.
1: För de som inte känner igen dig.
0: Ja, exakt.
1: På rösten. För när, när tillträdde du?
0: Jag började i oktober 2025 då. 40%. Så då körde jag jul i stad. Framförallt. Mycket fokus där. Och sen från årsskiftet heltid.
1: Vad fick ni för reaktioner på Julistad?
0: Det var positivt ändå. Bra handel. Kom igång kanske i slutet framåt julafton där.
1: Ja.
0: Men ändå bra. Välbesökta söndagar trots att vi hade kanske inte riktigt vädret med oss varenda gång.
1: Vad tycker handlarna? Är alla med eller är det de som är här och gör lite extra som är mest positiva?
0: Alltså jag skulle säga att det är positivt överlag i handeln i Falköping. Många är positiva och glada. Och vill framåt.
1: Aha.
0: Så det känns jätteroligt.
1: Vi är ändå tyvärr en småstad.
0: Ja, men det är väldigt positivt. Och mycket handel har vi.
1: Aha.
0: Mycket handel som kompletterar varandra också, så det är väldigt roligt.
1: Du kanske har mer koll än vad vi har på. Är det nya på väg in här olika? Jag såg ju Lindbloms café.
0: Är något som
1: kommer de öppna till då tror du? Eller?
0: Det är målet men jag har inte hört det slutgiltiga beskedet ännu.
1: Nej.
0: Nej.
1: Finns det andra företag som är på väg hit?
0: Det är faktiskt lite företag på väg in men det är ingenting som jag kan avslöja än.
1: Stora, små?
0: Blandat skulle jag säga.
1: Ja. Det är mer än en alltså?
0: Kanske. Kanske, ja. Så det är kul. Jätteroligt är det.
1: Och då hoppas vi också att Malta Johanna är igång för det. Den inte ännu.
0: Inte ännu, nej. Nej.
1: Det har varit för mycket kallt.
0: Ja, men nu är alla värmen på gång förhoppningsvis. På vi tro.
1: Bryggeri Victoria.
0: Ja.
1: Ni ska vara med här på torget.
2: Stämmer bra.
1: Vad heter du?
2: Jag heter Felicia. Jag jobbar som bryggare och pubansvarig på Nya Victoria.
1: Ni har tagit över det här rätt nyligen, eller hur var det?
2: Ja, jag och Arvid jobbar ju 50% var än så länge.
1: Okej.
2: Okay. Och sen har vi Uffe då som håller på att ta ett steg tillbaka.
1: Var du med på stadsfesten i höstas?
2: Nej, det var jag inte.
1: så att då blir det här nytt.
2: Jajamän.
1: Vad ser du fram emot mest?
2: Ja, men att få presentera våran öl för Farköpingsborna på ett bredare plan.
1: Hitta ansiktena.
2: Ja, men precis. Visa oss lite och ja, möta folket.
1: Vad kul.
2: Ja.
1: En som bara står här och väntar är ju från Viltmat.
3: Jajamän.
1: Lika bra du presenterar dig också.
3: Ja, men Sebastian från Viltmat.
1: Vi har varit med på lite arrangemang här på torget tidigare, så det här är inte nytt för er, eller?
3: Nej, men vi har varit med, och framförallt så har vi varit med nästan från start av stadsfesten. Så det är jättekul.
1: Vi stod och pratade om vilket år var det. Kommer du ihåg det?
3: Nej, men jag träffade Kärnkyrk häromdagen i en butik och vi diskuterade det. Men det är ju, ja, vad kan det vara? Är det 8 år sedan eller något sånt där? Eller? Ja. 8-10 år sedan. Tiden går ju fort, va? Och så har vi ju 2 år av pandemi där som försvann. Allting, ja.
4: 10 år måste du, 2016. Ja. Jag gick med 2018.
3: 2018.
4: Ja. Och ni körde ju några år innan jag började.
3: Ja. 2016 borde det vara, ja.
4: 10-årsjubileum.
3: Ja.
1: Och vem är det här nu? Lika bra du presenterar dig.
5: Marcus Wilson. Jag hjälper Madeleine egentligen från kommunens håll.
1: Ja.
5: Med artistbiten, med den tekniska biten och scendelen i det.
1: På allt för viktig del.
5: Ja, absolut.
1: Funkar inte det så?
5: Nej, men så är det. Så det är väl kul. Jag har också fått vara med nu sedan 2018, bortsett från förra året. Så att det är kul att det blev i år igen. Aha. Jag tycker om det här arrangemanget. Det är roligt.
1: Vitaliserar Falköping och bygden.
5: Ja, verkligen. Det är ju det som, alltså, det är ju en av de större grejerna vi har
1: för
5: på året.
1: Jag ska inte säga lite, men Falköping är inte jättestort.
5: Nej.
1: Så är det väl kanske inte så många som har så här stora arrangemang i sina tätorter.
5: Nej, så kan det vara. Det är väl det här. Sen är ju cruisingen som Nasko kör.
1: Mm.
5: Det är väl de största...
1: Men de ska ju vara med här lite också.
5: Ja, precis. Vilket är, få, det är kul. Miniutställning här.
3: Och nästa fest får vi inte glömma.
5: Nästa fest måste vi prata högt om.
3: Ja, men de... Det är också ett stort evenemang för Falköping.
1: I augusti idag.
3: Ja, vi hade lite möte om det nu häromdagen. Och de har ju väldigt mycket. De var på en cruise i... Vart var det? Någonstans i...
1: Jaha, kryssningen. Maldiverna.
3: Maldiverna, ja.
1: Mm.
3: Varpå de hade mängder med folk där som sa att de kommer liksom till nästa fest.
1: Mm.
3: Och det är ju liksom ja, men folk från Chicago och de har folk som flyger in från Japan. Och, ja, det är skitfräckt, så det är mycket utländska gäster till nästa fest också.
1: Det är många som inte har en aning om det här egentligen i Falköping.
3: Nej, de har ju bara hört Ghost Town Falköping.
1: Så är det.
3: Nästa fest, eller nästa års hemmaplan.
1: Ja.
3: Så, ja. Men det är absolut ett av de större evenemangen och har blivit. Det har ju bara ökat stadsfesten också.
5: Ja, verkligen. Ja. Så vi är ju bortskämda att ha 3 sådana på ett år.
3: Mm.
1: Men det är väl, det blir vad man gör det till.
3: Mm.
1: Och finns det folk, det här med, jag menar, okej, det är en inkomst för er, men det är också mycket ideellt arbete för att få till det här.
5: Ja, så är det. Så att det är många som gör mycket fler timmar än de har betalt för på alla håll.
1: Det var så jag tänkte.
5: Ja, verkligen.
1: Så det är inte bara pengar, utan det är... Pengar måste vi alla ha för att leva. Det är ju så det ser ut. Men att kunna göra saker tillsammans gör ju, man säger, en arbetsglädje som gör att, och det knyter kontakter som är svåra att göra på andra sätt.
5: Verkligen.
3: Ja, men hela början, hela liksom roten till, det var ju Vori och kyrk egentligen som startade med stadsfesten. Och de knöt ihop liksom. Vi var ju ett tag, så tror jag vi var 5 olika krögare liksom. Och det gör ju också att man får ett samarbete, och vi hade all ekonomi gick genom ett bolag. Så att det var ju verkligen samarbete över gränserna. Och det är jättebra. Och se varandra som kollegor istället för konkurrenter. Det är ganska viktigt.
1: Man vinner nog på sikt på sånt.
3: 100%.
1: Mm. Verkligen. Och här borta har vi ju ytterligare en som är engagerad på ett lite annat sätt. Du heter?
6: Dilova Nabdi från bowlingstället Falköping.
1: Ni kommer att vara med på torget här, eller hur gör ni?
6: Mm. Kommer vi vara med. Så det är första gången för oss då sen vi tog över bowlingen då.
1: Ja, för det ligger ju lite utanför centrum så att säga. Ja. Men det är ju inte långt, det är ju promenadavstånd.
6: Ja, härifrån är promenadavstånd. Det beror på vilket perspektiv man pratar om.
1: När tog du över, ni över där uppe? Har du någon du jobbar ihop med?
6: Ja, men jag har Allan Akravi med mig också då, som inte är närvarande just idag. Då. Ja, vi tog över exakt vid senaste måtfestivalen, men satsfesten i Falköping.
1: I höstas då? Ja.
6: Mm. Eller ja, blir exakt ett år sedan.
1: Den.
6: Den var ju i maj i slutet maj. Där.
1: Ja.
6: Så då kunde inte vi delta då, för det var ju mer att vi tog över verksamheten. Och
1: det tar lite tid att komma igång. Har ni sysslat med sånt här innan eller?
6: Ja, vi har ju kröga bakgrund.
1: Ni har kröga bakgrund, inte bowling då. Det blir en bit
6: bowlingen utan. Blir ju den nya utmaningen för oss, då, men det har vi ju klarat av också. Då.
1: Spännande med nya utmaningar.
6: Ja.
1: Eller? Hur kommer ni att delta här på torget?
6: Som de andra krögarna med mat och alkoholservering. Mm. Lite fika på dagen. Och så det passar alla målgrupper då.
1: Ja, Madeleine, hur kommer programmet att se ut då?
0: Ja, men vi börjar 15 maj på fredagen med radion som sänder 10:50.
1: Live från
0: scenen, från stora scenen. Och därefter 16:30 så går dansbandsdags igång med Per och Roger. Och sen kör vi igång 18:00 med Vanschack. Och därefter
7: så blir det AV med Sören Strid. Och sen blir det Aeroplanes. Och det blir Helen Diesel, The Soul Unit. Mm. Och sen blir det DJ på kvällen.
1: Vad är det för typ av band det här kanske vi ska prata lite om?
7: Ja, Vanschack är lite hårdare med metal. Mm. Sören Strid är ju populär trubadur, kan vi säga. Häromkring.
0: Lite after beach-känsla kan man väl säga.
7: Är det after beach-tema?
0: Ja, lite after beach. Ja,
7: han kör ju så här, allt från irländsk afton till så här, så vi vet ju inte riktigt. Men har han sagt beach-känsla så kör vi på det.
0: Det är liksom den här after beach-känslan.
1: Det får bli lite överraskning.
7: Exakt.
1: Men det är väl spännande. Men som du säger nu, det blir variation. Det blir inte bara.
7: Nej.
0: Nej.
7: Och Aeroplanes är ju mer britt-pop-rock, kan man säga. Mm. Sen har vi Soul Unit.
0: Det är väldigt blandat. Det är covers. Härlig god musik. Många på scen. Live-musik.
7: Funk, soul.
0: Ja, funk, soul, pop. Blandat.
7: Mm. Och sen Helen Diesel är ju klassisk hårdrock. Falköpingsband.
1: Vi sen på kvällen. Eller när var
7: det? Ja, de spelar ganska sent.
0: De spelar 22:30. Mm. Och därefter går ju DJ på då. Och sen stänger
1: då
0: vi
1: något. Då får stan höra det här lite grann då.
7: Absolut.
0: Absolut. Det är klart vi ska höras. Mm. Och sen har vi ju lördagen då.
1: Uh-huh.
0: Och då startar vi ju 12:00 från scenen. Mm. Och då är det ju motorhäng det börjar med. Och då är
1: motorhäng?
0: Ju...
1: Vadå? Ja. Ska ni släppa upp en motor på scenen eller?
0: Nej, men det är Roger som intervjuar Claes Hermansson från Asko Yankee.
1: Det blir då kring cruisingen i höst, förmodar jag.
0: Cruisingen och ja, men, raggabilar och blandad kompott. Claes har bra kunskap.
1: Han har ju varit med länge, ja.
0: Och sen har vi ju lite Falköpings motorklubb och ja, men, motorhäng helt enkelt.
1: Ja.
0: Ja, också blandad kompott på folk kan man säga.
1: Det lät som det skulle komma lite överraskningar där också när jag pratade innan här med... Exakt. Även eper, hur blir det med det?
0: Jo, men det kommer nog blandas in lite alla möjliga motorfordon.
1: Spännande.
0: Kan man säga. Ja. Och därefter så har vi en liten, ja men till för lunch, man kan käka, komma ner och hänga på stan. Mm. Och sen 15:00 kör vi igång med musikquiz med Micke Wendt.
1: Okay.
0: Så då kan man delta i musikquiz då, helt enkelt.
1: Mm. Mm. Då blir det lite för publiken att göra mer än att bara hänga.
0: Ja, men det blir det. För sen drar vi tillbaka då så vi kommer till ett soffhäng med Roger igen. Och då är det Ida Caroline Johansson där. Vi har Josefin Hektor och Torbjörn Lantz. Så det blir en härlig mix av
1: det
0: en intervju.
1: Det är en kombination som jag inte har hört innan.
0: Ja, det blir spännande tror vi.
7: Ja, ja.
0: Ja, absolut. Ja. Och sen så
7: vet
0: har
7: vi vad han kommer fråga dem?
0: Nej, det vet vi inte.
7: Nej.
0: Så det blir spännande att höra, helt enkelt.
1: Ja. Han brukar ställa rätt kluriga frågor ibland, vet jag.
0: Ja. Ja, men han har bra frågor på lager, tror jag.
7: Mm. Vad vi sen då? Walter och Johannes.
0: Yes.
7: Det är ju två trubadurer från Falköping. De kör sen har vi Art of Independence. Relativt nystartat band.
0: Ja.
7: Ändå.
0: Precis.
7: Och vad kan man säga att de spelar för stil då? Mer, det är ju rock.
1: Mm. Var kommer de ifrån?
7: Jag höll på att säga Falköping, men jag vet inte om alla gör det.
1: Men några är härifrån.
7: Några är härifrån, så det är ju lokalt.
1: Det är ju extra roligt.
0: Ja, verkligen. Och där efter har vi Gyllene Tribute, så det blir Gyllene Tider. Tribute helt enkelt. Med Henrik Söder i spetsen. Och därefter så har vi Nanne Grönvall.
1: Wow.
0: Som går på scenen 8 på lördagen. Så det är en folkkär artist.
1: Mm. Ja, då kommer väl torget att vara knökat, misstänker jag.
0: Det hoppas vi.
7: Vi tror det.
0: Ja.
7: Absolut.
0: Och därefter så har vi Nanne Grönvall.
1: Wow.
0: Som går på scenen 8 på lördagen. Så det är en folkkär artist. Mm.
1: Ja, då kommer väl torget att vara knökat, misstänker jag.
0: Det hoppas vi.
7: Vi tror det.

0: Mycket uggla, snowstorm och sånt. Mm. Populärt.
1: Mm. Verkligen.
2: Och där har vi ju Roger igen som
0: det har vi.
2: Frontfigur kan vi väl kalla det.
0: Ja. Exakt.
1: Exakt.
0: Och sen har vi RRB. Mm. Det är också, det är ju tyngre hårdrock. Mm. Mer ja, också klassisk hårdrock. Mm. Inte riktigt, men det är också covers. Spelar de Kiss-låtar tror jag. Mycket, ja, åt det hållet. Mm. Och sen blir det DJ.
1: Och sen blir det DJ igen. Och då är det varning för hits på kvällen där. Ja. Mm. Så att
2: det blir det två fulldagar.
0: Verkligen.
1: Ja,
2: och torget är öppet så man behöver inte för att komma hit.
1: Nej, men det är bara att landa in. Gratis inträde. Mm. Komma hänga. Stötta våra lokala krögare. Ja. Och njuta av Falköpings stadsfest. Mm.

0: Raka rör. På riktigt.
1: Ja. Det stod det inte i och för sig, men...
2: Det blir bra. Har du tryckt igång nu?
1: Ja, nu är det igång. Så det nu...
2: Sitter du och småpratar för dig själv när du har tryckt igång?
1: Ja, jag tänkte att det är så trevligt att få höra sin egen röst, Anna. Är det inte så du brukar säga?
2: Jo, det är jag ju känt för att tycka, men du är ju inte det.
1: Nej, jag...
2: Eller har du kommit till det nu? För vet du nu, vi... Eller får man säga vilket avsnitt man spelar in? Eller får man inte säga
1: jo,
2: det?
1: Jo, det kan man
2: hur
1: säga.
2: Hur har vi det med det nu?
1: Ja, det kan man vara för
2: nu detta. Spelar vi in för detta, ja.
1: Ja.
2: För detta Karlsson.
1: Ja.
2: Nej.
1: För detta Moberg.
2: Ja, men heter han 41 Karlsson?
1: Nej, han heter 41.
2: Han heter
1: 91.
2: 91 heter han. Dit kommer vi också så småningom. Men vad hamnar vi i förra avsnittet nu, Linda?
1: Oh. Det är ju det här. Vad gjorde vi förra avsnittet?
2: Nej, jo, men
1: vi pratade om provokationer.
2: Ja, exakt.
1: Vi pratade om att det är bra nu.
2: Ja, absolut. Men det var inte det.

0: jag Nej. Tänkte på. Det hände något med dig.
1: Ja.
0: Du tyckte det blev segt plötsligt.
1: Ja, men jag...
0: 25 minuter.
1: Jag tyckte att det var lite långt.
0: Det var
1: Jag tror att jag är lite, har varit lite så här... Jag har ju varit väldigt hostig och väldigt hes.
0: Ja.
1: Det kan vara det som på något vis jag tänker att jag måste vara lite tyst.
0: Du är då inte frisker?
1: Nej.
0: Eller?
1: Jo, frisker
0: är jag ju aldrig. Men är du? Ja.
1: Ja. Men luftrören alltså, är ju lite påverkade.
0: Ja, det är en hjärtapparat där som har grejer
1: med. Ja, men det, jag inhalerar lite luft med fukt i.
0: Husen sitter och supervapar liksom.
1: Mm. Ja. Men det är en sån här som musikalartister har.
0: Ja, och nu råkar du ju vara en sådan.
1: Mm.
0: Ja,
1: så nej, men det var en väldigt bra grej faktiskt. Som jag lärde mig när jag gjorde musikal i höstas. Att en sån här kan man ha.
0: Men du är ju musikalartist.
1: Ja, inte nu. Ja,
0: men du har ju varit. Då är man väl...
1: För detta.
0: Man kan inte bli före detta så fort.
1: Ja, det går rätt fort.
0: Men den är bra, den apparaten.
1: Ja, men det är ju det. För att den fuktar luftrören. Ja. Jag är ju lite skadad i mina luftrör.
0: Ja, precis. Mm. Det är ju inte bra.
1: Nej.
0: Så du var lite disträ, var du?
1: Det blev jag.
0: Det syntes faktiskt. För att det stannade upp i huvudet på det ser ut som.
1: Du vill inte säga så. Jag hostar också.
0: Ja, förlåt.
1: Kära
0: någon. Förlåt, jag ser inte... Nej, jag ska inte säga så.
1: Det stannar upp i huvudet på dig. Hur ser jag ut då när det gör det, undrar jag.
0: Det har jag förklarat någon annan gång. Då blir det så här...
1: Tom.
0: Ja. Då blir det som ett hörl. Du ser ut som ett hörl. Gör det.
1: Du ser ut som ett hörl. Det tackar vi för.
0: På tal om att koppla till och säga taskiga grejer.
1: Ja.
0: Precis.
1: Var det en provokation, undrar jag.
0: Jag ska jag vill sätta bara... lite gränser nu.
1: Ja, du skulle göra det. Eller ska jag göra det, är frågan.
0: Är det jag som ska säga? Jag kan inte gränsa mig själv, det går inte.
1: Nej. Jag ska inte gränsa dig heller. Det är ingen
0: förbi.
1: Idé. Herregud,
0: du tänker med räva, ser ut som ett hörl.
1: Det är ingen hejd på det.
0: Nej, Linda.
1: Ja.
0: Har vi det
1: jag bara tar emot provokationen.
0: Ja, för du är så... Du är så luttrad.
1: Kom igen bara. Det finns ingenting du kan säga, Anna, som jag inte redan har hört.
0: Och jag bara får ur mig allt. Det känns mig så lätt när jag åker härifrån.
1: Ja, jag blev kallad för bäverkuk en gång. Det var nytt. Det var första gången. Du jävla bäverkuk. Det var ändå lite uppfriskande.
0: Men du, har du skrivit upp allt? Vad roligt. Har du skrivit upp allt sånt?
1: Ja, vad roligt.
0: Har du skrivit... Nej, men om du har skrivit alla ut... Har du gjort det?
1: Ganska mycket har jag skrivit.
0: Har du det?
1: Jag har sparat en hel del... Ja, men du vet, så här, lite sayings.
0: Mm.
1: Lite saker jag har fått...
0: Ja.
1: Saker som elever har skrivit som har varit lite extra roliga utan att de har vetat om det. Har kopierat lite, tjuvkopierat lite. Eller frågat om jag får kopiera. För att jag har sparat dem i en perm.
0: Du har gjort
1: det. En minnesperm.
0: Men gud, så där har du bäverkuk där.
1: Ja, där har jag bäverkuken bland annat. För jag kommer ju inte ihåg någonting annars. Så därför har jag en perm som det står minnen på.
0: Jag menar det. Det har du ditt minne. Ja. Men vad kul
1: att då är det också så här att de dagarna jag känner mig som en usel lärare. Jag vet inte om jag har berättat detta förut kanske.
0: Nej, det har du inte.
1: Nej. Men de dagarna jag känner mig som en usel lärare, så kan jag ibland faktiskt ta fram den där permen och läsa, bläddra lite, läsa lite och tänka att nej, men helt igenom usel är jag inte.
0: Nej, för det står mycket fint i den.
1: Ja, jag har fått väldigt mycket fina små brev och kort och teckningar och sånt där som jag också har sparat lite.
0: Ja, precis.
1: Mitt allra, allra... Ja, mitt allra, allra finaste minne som jag har, tror jag.
0: Ja.
1: Det är en nit ur en skinnjacka.
0: Just det.
1: Ja,
0: men den kanske jag berättat om. Men var inte han snubben med slöjden?
1: Ja, det var han som hade sparkat av benet på en lärare i en annan skola.
0: Ja, men vänta, du berättade om snubbe i slöjden. Var inte han med slöjdläraren?
1: Nej, det här var den här som hade sågat av alla grenarna på grannens äppelträd.
0: Jaha.
1: Ja.
0: På tal om att provocera.
1: På tal om att provocera. Exakt. Det gjorde han, för han tyckte att grannen var dum i huvudet. Och då så sa jag, blev han mindre dum i huvudet när du hade sågat av alla grenarna på äppelträdet? Eller tyckte du att det var lika?
0: Ja.
1: Och då så sa han, nej det blev inte bättre, sa han.
0: Nej.
1: Nej.
0: Det blev inte.
1: Det här är ju preskriberat för det här var så länge sedan. Och det känns ganska skönt, för då kan man prata om det på ett annat sätt.
0: Ja.
1: Det var också samma elev som gick förbi mig på biblioteket. Och jag var ju väldigt ung. Jag höll på att utbilda mig till lärare. Och gick förbi mig och tog mig på brösten helt enkelt. Det var väldigt trångt. Ja. Jag stod och pratade om en bok med en elev.
0: Mm.
1: En annan elev.
0: Mm.
1: Och den här eleven skulle gå förbi.
0: Mm.
1: Och så klämmer han. Bup, bup, säger han. Och så går han förbi.
0: Ja.
1: Och jag tänker, wow, vad händer nu?
0: Mm. Mm.
1: Så jag efter. Mm. Och så, vad gör du?
0: Mm.
1: Vad gjorde du?
0: Mm.
1: Nej, jag tog dig på brösten.
0: Mm.
1: Får man göra det?
0: Mm.
1: Nej. Nej, men varför gjorde du det då?
0: Mm.
1: Säger jag. Och tittar på, du vet, vattenpick i blicken.
0: Ja.
1: Och så, de såg så goa ut.
0: Ja.
1: Och så, det spelar faktiskt ingen roll.
0: Nej.
1: Hur goa några bröst ser ut. Man får inte klämma på dem.
0: Nej.
1: Om man inte har frågat.
0: Nej.
1: Och jag har sagt nej.
0: Ja. Ja. Ja, men du ser.
1: Men,
0: ja,
1: men vi hittade någon slags balans.
0: Ja.
1: Jag var ju väldigt ung själv.
0: Ja.
1: Men jag kunde ändå liksom lyckades gränssätta.
0: Ja, ja, precis.
1: Där.
0: Ja.
1: Så i slutet på den här perioden i alla fall, så efter många om och men och mycket, ja, vi kallar det för bäverkuk och annat, så sista dagen på min praktik.
0: Mm.
1: Så vrålar den här killen i korridoren, är det sista dagen nu eller? Skrek han. Ja, sa jag. Mm. Det är det. Kom hit då! Så jag gick dit, för jag tänkte att han bara säger hej då, förmodligen så.
0: Mm.
1: Och så sa han, den här ska du ha, sa han. Och så gav han mig någonting. Och då visade det sig att det var en nit ur hans skinnjacka.
0: Ja.
1: Ja,
0: just det.
1: Och så sa han att då när du har den så kan du tänka på mig. Och när jag ser hålet i min jacka ska jag tänka på dig.
0: Ja.
1: Och sen var det bra, färdigt, över han gick.
0: Ja, klart.
1: Ja.
0: Ja, det var fin.
1: Den är lite fin.
0: Ja, verkligen.
1: Ändå.
0: Verkligen. Absolut. Ja. Så den har
1: vi hade ingen bra start där på biblioteket.
0: Nej, nej, nej, nej, men så kan det ju vara.
1: Men ändå så hittade vi en respekt.
0: Mm.
1: En ömsesidig respekt.
0: Mm. Precis.
1: Jag fick jobba rätt hårt.
0: Ja.
1: Men någonstans så kunde jag... Jag tror att han kände att jag förstod honom fast och också kunde korrigera honom en del. Och det kanske också var för att jag var ung.
0: Mm.
1: Så blev jag inte så provocerande för honom. För jag var ändå inte riktigt vuxen, eller vad man ska säga.
0: Nej.
1: Utan precis. Jag var ganska nära i ålder.
0: Ja, han behövde inte trossa. Det är också jättefint att ha den mixen. Ja. I skolan. Alltså, eller,
1: ja, ibland tänker jag att unga människor har en annan ingång.
0: Jajamän.
1: Mm. Till äldre elever.
0: Ja, absolut.
1: För att man på något vis är lite närmare varandra. Och eleven förstår att det kanske är lättare för den unga personen att förstå eleven.
0: Ja, och så är det mycket närmare en själv. Jag tänker, min grabb praktiserade lite i skolan när de hade en sån prao-vecka. Och han fick ju liksom dela ut lite autografer och grejer till de här små snubbarna liksom. Nu var han på samma skola där han går, så att de kände ju till honom.
1: Ja.
0: Men tänk, alltså en kille som går i nian, som kommer ner till de som går i trean.
1: Ja.
0: Ser upp till honom.
1: Ja.
0: På riktigt liksom. Ja. Och säger inte så mycket emot heller i det.
1: Nej.
0: Utan alltså, det är något fint i det.
1: Ja.
0: Och sånt borde vi ju ha mycket ta vara på.
1: Absolut.
0: Men kanske mer på våra skolor.
1: Ja.
0: Att vi använder de äldre till de yngre och liksom bryggar över där. Man gör
1: och det har väl vi, ja, det har väl vi sett som har hela spannet på våran skola.
0: På ett och samma ställe.
1: Inte så många elever, men hela vägen från förskoleklass upp till nian.
0: Ja.
1: Att när man har utedagar till exempel.
0: Mm.
1: De här småttisarna som hamnar i knät på de stora eleverna. Och där det liksom... Mm. Man försöker lotsa de yngre. Och man kan förstå dem på ett annat sätt också.
0: Ja, ja.
1: De förstår absolut också varandra. De små arga och de stora som har varit arga.
0: Uh-huh.
1: Kanske har en större förståelse för varandra också på något vis.
0: Jag ser dem. Alltså de som... Ja, för det kan jag märka återigen på min egen pojke som har varit i det där.
1: Ja.
0: Och så där också de små, de drar sig. Det är som de känner.
1: Ja.
0: De känner inom sig utan att veta. För att nu har det lugnat ner sig liksom.
1: Mm.
0: När man går i nian eller åtta nian. Ja. Ofta gör det ju det. Men, men att de småttingarna känner på sig vilka som förstår.
1: Ja.
0: Visst är det lite märkligt, eller?
1: Ja, fast det är lite häftigt. Det är lite
0: det.
1: Kaka söker maka på något vis.
0: Och bara genom att man känslan
1: hittar varandra. Ja.
0: Och känna, precis som barnen känner med, som vi pratar om, alltså med vuxna. Vilka förstår mig egentligen på riktigt?
1: Mm.
0: Och lyssnar på mig.
1: Ja.
0: På riktigt. Och ta mig för den jag är på riktigt. Ja.
1: Och jag tänker att det måste vara genuint. Och det måste finnas en ömsesidig respekt.
0: Ja.
1: För så är det ju.
0: Absolut. Och då kommer vi in på relation då. Återigen. Ja. Hur otroligt viktigt det är.
1: Mm.
0: Och hur man... Som jag kan bli lite förundrad med att skapa... När vuxenvärlden säger det är så svårt, jag kommer inte nära, jag kan inte få kontakt med den här riktigt när vi pratar om barn och elever. Ja.
1: Mm.
0: Och för mig så låter det nästan lite konstigt. Alltså för jag säger, men gud, det går ju att komma nära alla på ett eller annat sätt.
1: Men man kanske måste jobba lite mer.
0: Ja, men det går ju inte på samma sätt hos alla.
1: Nej, gud, nej.
0: Det gör det inte, utan man behöver vara lite innovativ för hur att komma nära.
1: Ja.
0: Men sen är det återigen som du ofta kommer tillbaka till, Linda, humor.
1: Ja,
0: att humor absolut är ju liksom, det är ju ett otroligt starkt lockbete och att fånga in och fånga upp.
1: Ja.
0: Och att bjuda på sig själv.
1: Precis.
0: Återigen.
1: Ja, men det tror jag mycket mänsklig på. Att vara mänsklig. Ja, och att man på något vis kan bjuda på någon liten anekdot. Mm. Och även om man har integritet som vuxen och som lärare...
0: Mm.
1: Så kan jag tycka att det är viktigt att man bjussar lite. För det gör att man på något vis öppnar upp.
0: Mm.
1: Och det gör att eleven också vågar öppna upp.
0: Ja. Ja, och
1: så det är jätteviktigt, absolut, tänker jag.
0: Jag har fått till mig när jag jobbar främst med vuxna på behandlingshem och så. Att just det, att du är bra, Anna, för att du är mänsklig.
1: Ja.
0: Du är som en av oss då. Alltså på något vis som jag har kanske nämnt innan. Mm. Mm. Men att man är inte felfri.
1: Nej.
0: Bara för att man har en viss roll eller en yrkesroll. Och man kan inte gömma sig bakom en titel liksom.
1: Nej, nej, nej. Och att man kan bjuda på saker som har gått lite fel. Eller saker som har varit lite roliga. Eller saker som har i sitt liv.
0: Mm. Mm.
1: För att det gör att man på något vis öppnar upp och visar att, precis som du säger.
0: Mm.
1: Att det finns en sårbarhet även hos mig.
0: Mm. Mm.
1: Jag är stark.
0: Mm.
1: Men det är klart att det skiter sig för mig också liksom. Eller att det blir tokigt. Eller att och så någonting man kan skratta åt tillsammans liksom.
0: Ja, men precis. Det blir en gemensamhet i det där.
1: Ja.
0: På något vis när man fångar upp det.
1: Ja, man kan skratta tillsammans. Ja. Inte åt, Anna, som du brukar.
0: Nej, men det gör jag aldrig. Vad har jag gjort det? Vad skrattar?
1: Du skrattade ju åt mig.
0: Jag älskar att skratta åt människor.
1: Ja.
0: Jag gör det.
1: Ja, vad är det för någonting?
0: Det är något som har följt mig också. Att alla säger, du har sån skadeglädje, Anna. Och det låter ju ocharmigt när man säger det.
1: Ja, du gör ju det.
0: Men jag har det.
1: Ja.
0: Ja, jag får nog...
1: När tycker du att det är som allra roligast då?
0: När någon ramlar och slår sig.
1: Ja.
0: Det är bland det roligaste jag vet.
1: Ja, och någon slår sig ordentligt
0: alltså. Ja, fast alltså... Om det är verkliga livet...
1: Ja,
0: om
1: jag då måste det gå bra först, tänker jag, eller?
0: Jo. Ja. Då kollar jag av. Sen får jag bita i
1: du börjar hjärnan. Inte med att skratta,
0: nej,
1: tänker jag.
0: Nej, nej. Det beror också på vem det är.
1: Ja. Gud, fortsätt. Nu vill jag höra mer.
0: Nej, men det beror sig nog på... Om det är någon som står riktigt nära så kan jag kanske skratta... Nej, man känner kanske av då hur illa det går, eller?
1: Ja.
0: Jag måste skydda mig här nu, känner jag.
1: Ja, ja. Det är inte så att benpiperna står ut.
0: Nej.
1: Nej.
0: Inte så. Jag vet faktiskt inte här nu när du ställer frågan.
1: Nej.
0: Om jag kanske skrattar direkt. Ja. Spontant i stunden. Ja. Men sen kollar av.
1: Ja, om jag behöver skratta hjälpa först, till. Kolla sen.
0: Ja.
1: Ja, det är lite som Ulf Kristersson när han står och tittar på när hon, den här, när hon faller.
0: Ja.
1: Där. Ja.
0: Ja.
1: Och Ebba Busch springer fram lite grann.
0: Ja, lite
1: grann. Ja, lite grann. Ja. Han har fått mycket kritik för det, men han skrattar inte i alla fall. Det får vi ändå ge honom. Han gjorde... Tänk om man hade gjort det. Börjat med att lägga upp ett as.
0: Ja, men är det hur?
1: Så nej. Opassande det
0: och
1: varit.
0: I sådana miljöer skulle jag inte göra det, Linda.
1: Nej.
0: Utan nu handlar det om de som står mig nära.
1: Ja.
0: Som jag kan skratta åt. Aha. Men med. Man åt mest. Usch, det är oskärm. Men jag har skadeglädje. Jag har verkligen det. Jag vet inte vad det står för. Jag gömmer mig väl bakom något.
1: Ja. Jag är det att du blir rädd egentligen?
0: Kanske.
1: Kan det vara det?
0: Ja, kanske.
1: Nej, kan men jag tänker på alla de här du vet, som du pratar om. Det här med olika känslor som kan liksom ta över.
0: Ja. Primära och sekundära.
1: Ja, ja, men exakt jag är så.
0: Ja, för jag är ju väldigt lätt skrämd.
1: Ja.
0: Är jag ju.
1: Ja.
0: Sen vet vi när det är skarpt läge och det händer någonting riktigt illa som det har gjort med mina barn och sådär ibland. När det har liksom behövt tillkallas ambulanser och sådär.
1: Ja.
0: Då är jag sylvass.
1: Exakt.
0: Då är jag jävlar kan jag säga. Då kommer det inga skratt.
1: Nej.
0: Utan då är, och då är jag väldigt...
1: Och snabb och företagsam tänker jag.
0: Exakt. Ja. Och direkt, vilket jag överraskar mig själv när det händer sådana saker, att jag faktiskt är det.
1: Ja.
0: För annars kan jag vara väldigt velig och du vet, tänka, göra helt fel saker.
1: Men jag tänker att där slår ju alla de här adrenalinet slår in och så blir det ju total fokus, tänker jag.
0: Jajamän.
1: Ja.
0: Och sen kommer det ju efteråt sen då.
1: Ja.
0: Då skrattar du. Kanske jag bör, nej, det börjar gråta.
1: Ja, då börjar du gråta.
0: I det läget istället. Ja. När det blir sån fokus liksom. Ja. Superspänning så.
1: Mm.
0: Men det är spännande.
1: Och lättnaden då när det släpper.
0: Precis.
1: Ja.
0: Och sådana lägen vet... Alltså sånt där kan man ju heller inte läsa sig till. Man vet ju inte hur man reagerar i lägen. I
1: skarpa lägen.
0: Utan att ha varit det.
1: Nej.
0: Har man ingen aning om. Så det,
1: och det, det kan man inte heller... Man kan inte heller överföra... en situation till en annan. För jag tänker att...
0: Nej.
1: Ja, visst, jag kanske agerade så här den här dagen i det här läget.
0: Mm.
1: Men om det händer någonting annat en annan dag så kan man ju faktiskt...
0: Nej,
1: det kan ju vara ett annat läge.
0: Återigen beror det ju på vem det handlar om.
1: Ja.
0: Återigen, jag kan skratta åt dem som står mig nära. För jag vet att de inte utesluter mig ändå.
1: Nej, ja, just det. Så då är det okej att skratta.
0: Ja. Men att man inte, precis som man jobbar inom ett sånt yrke tänker jag, där man möter hela tiden. Skulle du möta någon som du känner så reagerar du säkert på ett annat sätt såklart.
1: Ja.
0: Än någon som är osäker. Alltså det blir så mycket, det är ju så mycket personliga känslor i det här också.
1: Ja.
0: Såklart. Men jag har skadeglädje och skrattar gärna åt människor. Men jag står också för det, Linda.
1: Ja.
0: Att jag säger det högt, att jag skrattar inte med dig nu, jag skrattar åt dig.
1: Ja.
0: Jag tycker det är jätteroligt när du gör bort dig här också. Det är därför jag vill ha sån bildgrej. Vi spelar in så andra också
1: vloggen,
0: kan se.
1: Nu är vi tillbaka
0: du,
1: där.
0: Ja,
1: så alla får se hur dum jag ser ut.
0: Grimas.
1: Ja, när jag ser ut som ett hörl, ett tomt hörl. När jag tänker med räva. Hur ser hon ut då egentligen? Ja, det är sånt som folk sitter och undrar i stugorna. Det tänker Anna, att det hade varit kul om alla hade fått se.
0: Eller också får de inte det, för det säger mer om mig än om dig. För när de väl får se just det.
1: Ja.
0: Så kanske inte det alls är så roligt som jag upplever. Och tänker om, vad har hon mellan innanför pannbenet
1: den där Moberg? Ja, just det. Är det ett tomt hörn?
0: Ja, precis.
1: Är det det är?
0: Hon som är det tomma hörnet.
1: Det är hon som är det tomma hörnet.
0: Exakt. Och så gömmer jag mig bakom, skyddar mig bakom ett charmigt litet skratt.
1: Ja. Nej, fy så oförskämt. Men nu du.
0: Nu blev vi djupare. Så släpper vi det.
1: Ja, det gör
0: nej, vi går vidare tycker jag.
1: Vi pratar om något helt annat nu.
0: Usch, fy.
1: Ja.
0: Ja, det gör vi.
1: Du, jag har någonting som jag har tänkt på. Som jag fick upp det på något vis. Och började tänka lite kring det.
0: Ja.
1: Och det är någonting som heter RSD. Har du hört talas om det, Anna?
0: Jag har nämnt det någon gång.
1: Ja.
0: Så jag kan ha varit ute och googlat lite. Men nej, innan du sa det för några veckor sedan så hade jag inte hört talas om det. Berätta. Nej.
1: Det är rejection sensitive dysphoria.
0: Mm-hmm.
1: Avvisande känslig dysfori.
0: Herregud,
1: vad lät det fint. Vad betyder det, undrar man?
0: Det lät hysteriskt, tycker jag.
1: Det är inte ett medicinskt tillstånd.
0: Nej.
1: Nej, utan det är någonting som man kan uppleva ofta. Jag skulle säga att 98-99% av tonåringar och vuxna som har ADHD och autism upplever RSD.
0: Oh.
1: Det har de gjort forskning på.
0: Är det så med?
1: Ja. Oh. Och då är det så här att man känner att kritik och misstag. Eller upplevt avvisande.
0: Oh.
1: Att det gör oerhört ont. På en nivå som andra liksom har svårt att förstå.
0: Mm.
1: Och det tänker jag är intressant. För det tycker jag förklarar en hel del mitt eget beteende. För jag tänker, alltså jag har ofta känt väldigt starkt inför sånt. Att man känner sig avvisad.
0: Mm.
1: Eller att man gör misstag. Att man får oerhört dåligt samvete. Mm. Alltså på en nivå som är helt orimlig.
0: Ja, som i misstag att man, gör, man är väldigt hård mot sig själv då. Ja, när man har gjort ett misstag.
1: Extremt istället för
0: så här, ja, ja, där gjorde vi det, så ja, går vi vidare.
1: Nej, det går inte att gå vidare. Utan det ska man ältas. Och det ska liksom sköljas igenom. Ja. Fram, nu skulle det varit vlogg.
0: Nu skulle för nu det ser man för hur... nu ser det ut som att köra mellan öra här i en sån börste.
1: Ja, precis.
0: I huvudet.
1: Ja, en handduk kanske. Genom båda alltså, öronen handduk. Så. Ja.
0: Hot,
1: hur man bara liksom fram och tillbaka, fram och tillbaka.
0: Ja. Och även kritik då.
1: Ja.
0: Ja. Och att man kanske då tar saker lite överdrivet som kritik möjligen. Alltså och att man överanalyserar det.
1: Och att man känner sig avvisad. Man kanske kan känna sig utanför. Eller att man känner sig förfördelad på något vis. Eller att man tycker att alla andra får men inte jag. Eller...
0: Men det är inte här, det är ju så jävla populärt nu att känna sig kränkt. Det är inte samma sak va?
1: Nej, inte riktigt tänker jag.
0: Bra, tack.
1: Nej,
0: för det är
1: det här är nog på en annan ändå. Nej, men en annan nivå tänker jag.
0: Ja, det blir
1: en
0: Men det förklarar en del om våra NPF-elever.
1: Ja.
0: I skolan.
1: Precis. Definitivt. Det gör det verkligen.
0: Ja, ja.
1: Och jag tror att de förklarar det med att om man har ADHD så kanske man bryr sig lite extra djupt. Man älskar lite extra intensivt. Man längtar efter tillhörighet lite extra mycket. Allting blir lite extra.
0: Ja,
1: och då blir det dubbelt jobbigt.
0: Mm, mm.
1: När man känner sig avvisad.
0: Mm, mm.
1: Eller om man gör ett misstag.
0: Ja, precis.
1: Eller det, när man får kritik.
0: Och det kan upplevas då från omgivningen tänker jag. Att man behöver ge lite extra. Fast det kanske inte är det det handlar om riktigt heller. Att det kan bli krävande för omgivningen, tänker jag.
1: Ja.
0: Också i det här.
1: Ja. Ja
0: att men behöva det... ge lite extra. Men det handlar kanske inte om det riktigt heller. Att den behöver mer kärlek än någon annan.
1: Nej, det tror jag inte.
0: Nej.
1: Alltså...
0: Utan bara kanske en annan bekräftelse och förklaring.
1: Någon som förstår kanske lite bara.
0: Ja, precis.
1: Men, och just det här kanske att man inte... Att man inte bara liksom säger att men du överreagerar.
0: Nej.
1: För det gör man kanske inte. För det är precis så där jobbig känslan är.
0: Det är på riktigt.
1: Ja, det är på riktigt. På riktigt, på riktigt.
0: På riktigt, på riktigt är det.
1: Ja.
0: Det där är jättespel. Jag känner igen det här jätteväl också.
1: Ja.
0: I våran papperslösa lilla värld som du har, du och jag.
1: Ja.
0: Så är det som vi har, du och jag.
1: Ja.
0: Som du har, du och jag. Som vi.
1: Som vi har tillsammans.
0: Som vi har, du och jag.
1: Du och jag.
0: Ja, men precis.
1: Ja.
0: Hur man överreagerar i det. Och det där är ju jätteviktigt, tänker jag, att förstå också i vuxenvärlden, inom skolans värld då.
1: Ja.
0: Och även som förälder.
1: Ja.
0: Självklart.
1: Ja, och jag tänker som lärare, hur påverkar du din elev när du ger kritik eller tillrättavisar? För det kan ju bli oerhört starka känslor.
0: Ja, precis.
1: Då.
0: Exakt, för då, det som är det är att man blir tagen att man har gjort något fel.
1: Ja, man
0: att det är
1: negativ på något vis.
0: Kritik istället för att kanske som en jaha, nu gjorde jag fel.
1: Ja.
0: Då ska jag använda mig av det och så ska jag försöka att inte göra det nästa gång utan jag ska göra det på ett annat sätt.
1: Mm.
0: Men då beror det ju jättemycket på hur man lägger fram det.
1: Ja, och för det är lätt att hamna i att man bara har gjort fel.
0: Misslyckande.
1: Och att man har misslyckats. Ja,
0: och då går man säkerligen ofta gärna i försvar istället på tal om provokationer och försvar och allt. Ja, nu var det där då.
1: Ja.
0: Försvar och provokation och RSD.
1: Ja, kära någon. RSD, men ändå lite intressant.
0: Jätteintressant.
1: Ja.
0: Ja, vi säger...
1: Ja, puss och kram. Raka rör på riktigt.
2: Raka rör på riktigt. Och det handlade om du ser ut som ett hörl. Anna och Linda... Alltid lika roligt att lyssna till dem tycker jag. Sen hörde ni presskonferensen ifrån torget där då det handlade om stadsfesten. Vad kommer hända då och Det är ju då som ni hörde 15-16 maj här nu. Det är ju alldeles snart. Ladda upp inför det. Det kommer att bli en kanonhelg där. Med bra väder, tänker vi, hoppas vi. Nu får ni ha det så bra här under dagen här. Och så hoppas jag att ni är med imorgon. Då är det ett nytt program av 10-12. Men för här och nu säger jag Roger Andersson och tack för mig. Hej på er allesammans.

0: volymen, gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Välkomna, välkomna till programmet 10 i 12. Det är onsdagen den 6 maj 2026. Och i dagens 10 i 12 så ska ni få följa med till Rantens hotell. Där var jag och några till, ska jag säga, för några veckor sedan. Liberalerna presenterade sin lista till kommunfullmäktige. Så det hör ni om en stund. Men innan det så ska vi titta på almanackan här och se om det är någon som har namnsdag. Ja då. Marit och Rita är det som vi ska gratulera på namnsdagen. Grattis till alla som heter så. Våran sida fnf.nu, gå in och kika där. Lyssna på gubbasvepet bland annat. Ni kan också lyssna till när jag var på Ria hela människan. Det inslaget och mycket, mycket mer. Sen så tänker jag att vi ska kolla om det finns någon, något tema den här dagen. Och det gör det. Hembakat dagen, inkontinensdagen och dragspelets dag bland annat. Dessa teman är det idag. Så, jag tycker vi börjar med lite musik innan vi ger oss iväg till Rantens hotell. Här har vi nu Högtryck med Kom och gör mig glad.

0: är glada att idag få presentera våran lista till kommunfullmäktigevalet 2026. Och vi är ju topp 4 här nu då.
1: Ja, stämmer bra.
0: Ja. Och då heter jag Annika Karp. Jag är nummer 1 på listan och vi har
2: Dag Hugerell som är nummer 2.
0: Och sen har vi
1: Lars Håkansson med ett S, nummer 3.
3: Oj, oj, oj. Ja, det är bra.
0: Ja. Ja. Och sen har vi
4: Bengt Arne Medin.
0: Och sen har vi Lennart Falgård som nummer 5. Han är i Kungälv idag på ett uppdrag. Det är ju så, sådana vi är. Vi har alltid någonting för oss. Så är det. Vi skulle vilja börja och prata lite politik då. Och vi vet ju att kommunkostymen, att kommunen står inför stora utmaningar. Fler har ju flyttat ifrån vår kommun. Därför vill vi ju att man marknadsför vår kommun bättre. Vi vill ju också ha attraktiva bostadsområden, kommunikationer som fungerar och löser vardagspusslet. Vi vill också ha säkrare vägar, väg 46, väg 47, ni vet den här vägen som har byggts ifrån Jönköping till Mullsjö och så ska man bygga till Slätting, men sen finns det ingen planering längre från Slätting till Falköping. Och det är viktigt att vi har bra och säkra vägar här. Vi driver också fortfarande frågan om väg 181 som slingrar sig förbi Floby, den viktiga centralorten i vår kommun som har stora fabriker. Vi ska faktiskt dit till Volvo i eftermiddag. Vi pratar ju också om vår stora kommun till ytan. Vi har ju Floby, Stenstorp, Vartofta och alla andra tätorter i vår stora kommun till ytan. Vi har mycket bördig jordbruksmark och aktiva små och medelstora företag. Vi har 3 tågstopp i kommunen och vi har mycket företag och service på de mindre orterna också som vi tycker är viktiga att de finns. Och vi värnar våra tågstopp. Sen ska vi prata om skolan och då kan Lars Håkansson ta vid lite.
1: Ja, jag har ju förmånen att sitta med i barnutbildningsnämnden och jag tycker att vi tycker ju inom Liberalerna att skolan är oerhört viktig. Och när jag säger skola så menar jag både förskola, grundskola och gymnasium, för att få en viktig start i livet är ju avgörande för hur det går för en sen, helt enkelt. Och därför är det viktigt att vi har möjlighet att satsa så mycket som möjligt vad gäller pengar och resurser på skolan. Vi tror att också att föräldrar, alltså skolan tycker jag i Falköping, den fungerar bra, väl. Och kan jag säga annars när man sitter i, ja men, utbildningsnämnden. Ja, man slår in öppna dörrar. Men saker och ting som är bra kan ju alltid bli bättre om man får aldrig liksom slå sig till ro och säga att gud vad bra vi är, vi kan inte bli bättre nu liksom. Jag är ju också av den karaktären och uppfattningen att vi inom Liberalerna, för oss är det viktigt att ha ett bra samarbete med andra partier. Och där skulle jag vilja slå en liten hint då, liksom, för att jag tycker att det behövs mer kärlek i politiken. Och med kärlek då menar jag vänlighet och värme och att man liksom uppmuntrar varandra, för att vi jobbar ju ändå mot samma mål. Och det är roligt tycker jag, för att ibland om jag berömmer någon annan politiker från ett annat parti liksom, så tittar de lite konstigt på mig och så tänker liksom, ja, vad vill han nu? Vill han låna pengar eller vad är det för fel? Jag tycker liksom att det måste ju vara naturligt ungefär som att man är i en familj, att man uppmuntrar varandra. Om det är någonting som gör, någon som gör någonting bra oavsett om vilket parti de kommer ifrån. Det tycker jag är viktigt. För jag tycker det är viktigt liksom att politiker har, jag tycker man kan ställa högre krav på politiker än gemene man. Dock får man inte ställa för högra krav, för då får man inga politiker alls. Det tycker jag också är viktigt. Men liksom, politiker måste sköta sig och man måste ha, tycker jag, visa en vänlig sida och inte bara stå och hacka och skälla på varandra. För jag, det har gått så långt, tycker jag, så att när man ser i tv och ser tv-debatter där folk står och skäller, så skäms jag.
0: Mm.
1: För jag tycker inte att det ska vara så.
3: Men så är det väl inte på den lokala?
0: Nej, jag skulle säga det då, att jag tycker ju att det är ett bra samarbete i kommunen idag. Vi har ju sedan 2019 varit i ledning i kommunen, Liberalerna, tillsammans i den här koalitionen. Och det har varit ett väldigt fint och bra samarbete, det måste jag säga. Och det har varit väldigt nyttigt för oss liberaler att få vara med helt enkelt på den planhalvan. Vi har lärt oss väldigt mycket om kommunen, vi har fått väldigt mycket insyn. Så vi sitter ju med väldigt mycket kunskap idag. Vi har många funktioner också i kommunen. Vi sitter, Dag, han är vice ordförande i socialnämnden och jag är ledamot i kommunstyrelsen. Bengt Arne sitter i kultur och fritid och du är i skolan.
1: Och kan,
0: ja. Så att vi har ju liksom... Vi är spridda, ja, i kommunen och vi sitter även med i ett utskott i kommunstyrelsen, social hållbart utskott, ett utskott som
5: de alla sitter med i för sig.
0: Ja, precis. Men så att vi, ja, men bredden menar jag. Vi trots att vi är små så har vi lyckats få en hel del. Jag skulle bara säga en sak till om skolan och det är ju att vi värnar extra mycket de lägre åldrarna i skolan. Att det är där vi måste sätta in mer resurser, för det är de lägre åldrarna, ni vet, när barnen är små, det är då de lär sig läsa, skriva och räkna. Det är viktigt.
5: Alltså, ni är ju skolpartiet då.
0: Mm.
5: Och jag tänkte, kan man bli lite mer distinkt än att säga att det kan bli bättre?
1: Ja.
5: När man säger att driva frågor inom barnutbildning.
1: Ja.
5: Som vadå?
1: Jag tycker att skolan fungerar bra, sa jag ju tidigare. Mm. Men jag tycker också att vi behöver stötta föräldrarna mer i sin roll som föräldrar just. För jag upplever idag att det är många som känner sig osäkra på sin föräldraroll. Och inte minst kan detta bero på att du får liksom en väldig tryck, alltså från allmänheten och från sociala medier och så vidare, så blir det, så tror jag att det är svårare att vara förälder idag än vad det var för 30-40 år sedan.
5: Har ju nu kommer jag inte ihåg vad alla förkortningar heter, men är inte Kraft en av dem där man jobbar mot familjer och sånt? Och social och BOU, men det är inte specifikt mot... Det är inte specifikt det här som du tänker på då?
1: Nej, precis, utan jag tänker liksom att det behöver inte vara att du har jätteproblem i familjen, men du kanske ändå så att säga vill finna en mötesplats där du kan liksom sitta och diskutera.
5: Kan man söka upp eller ska man leta reda på dem eller ska man anmäla sig?
1: Ja, då får man de får anmäla sig till något, alltså kommunen kan ju arrangera mötesplatser av olika slag.
5: Mm.
0: Mm.
1: Och vara mer aktiva där, tycker jag.
3: Men det är sagt att det är lite luddigt som det är nu, eller?
1: Med?
3: Ja, med att träffas och få till en diskussion.
0: Jag tror det Lars menade att föräldrarna behöver mer stöd idag.
3: Det är stödet som saknas.
1: Ja. Det är stöd, ja precis. Ja, ja, okay. Hjälpen liksom. För jag kan ju känna liksom att föräldrarna måste ta ett ansvar för barnen, för fostran. Mm. Alltså skolans jobb är ju att lära ut saker och ting. Men sen finns det ju fler timmar på dygnet. Och där måste så att säga föräldrarna kunna ta sitt ansvar.
5: En utmaning som ju ligger inom det området du pratar om nu, det är ju att eventuellt kanske rent av troligt så kan ni tappa 500 elever till en friskola.
1: Ja.
5: Hur förhåller man sig till det? Det har inte hänt än, men det kan ju hända.
1: Nej, alltså kommuner, och vi hade uppe den här diskussionen i...
5: Jag vet ju hur BOU har yttrat sig och så vidare.
1: Nej, men jag tycker att...
5: Men ni är ju marknadsliberaler, är det inte bra att man har något man kan välja bort den här bösiga offentliga skolorna?
1: Ja, det, alltså, man kan börja med att säga att det finns alltid bra med alternativ. Mm. Det tycker jag är bra. Men... Alltså tanken runt friskolor tycker jag egentligen är någonting som passar bättre in på större kommuner än Falköping.
5: Man är ändå marknadsliberal men inte här alltså?
1: Lite så. Okay. Lite så. Och framförallt vad som också är viktigt, det är ju att just nu så sitter vi inte på en ökande marknad, utan vi sitter på en marknad som, alltså där vi får färre och färre elever. Och det innebär att om vi då ska sitta och bygga och planera för skolor och det kommer in nya aktörer, så kommer det ju, så slår det sönder hela den här planeringen, och det slår också sönder ekonomin, och det drabbar ju så här då inte minst mindre skolor ännu hårdare.
2: Men det vi har idag som fungerar bra men kan bli ännu bättre också, det är ju det samverkan mellan skola, socialtjänst och polis. Mm. Att fånga upp barn som kanske är lite på glid. Mm. Att stötta dem. Vi har ett jättebra arbete, men jättebra arbete kan alltid bli bättre.
0: Mm. Och sen vill vi också förstärka SYV, och kuratorer ska vara behöriga, tycker vi är viktigt. Och sen värnar vi också det här kvalitetsarbetet som bedrivs i skolorna. Det behöver få fortsätta då. Men så hade vi uppe den här frågan om alternativ friskolor. Och ni pratar om marknads... Liberalerna har tidigare sagt ja till friskolor i kommunen och fristående förskolor. Ja, det har vi gjort. Så är det, ja.
5: Men någonstans går gränsen.
1: Ja, men lite så.
0: Alltså, vi ser ju hur marknaden, som Lars beskriver här, vi ser ju hur marknaden ser ut. Det går ju inte. Det föds för få.
5: Men ska inte marknaden vara fri då?
0: Jo, men...
1: Men man måste ändå ha vissa...
5: Fri marknad,
3: men är Falköping för litet för att...
0: Jag tror att Raoul Wallenberg, om ni pratade om dem specifikt, så tror jag de etablerar sig i vilket fall som helst. Jag tror det.
5: Raoul Wallenberg?
0: Ja, det tror jag.
5: Ja, det är ett antagande jag gör, men jag vågar inte säga det definitivt.
1: Nej, och det vågar inte jag heller.
0: Nej, men alltså, jag tror de gör det.
1: För jag tror inte att de kommer göra det.
0: Nej, okej. Okay.
1: För jag tror inte att de kommer få tillstånd.
5: Nej, men det är... Jag gör så.
1: Nu pratar vi om spekulationer.
0: Spekulationer. Ja. Nu skulle vi prata...
5: Men det är ju en... Det kan man ju... Man kan ju kalla det för spekulation, men skulle det inträffa så är det en jävla faktor.
0: Vad tror du är det?
5: Då är det ju en jävla viktig faktor i...
0: Ja.
1: Det är en enorm viktig faktor.
5: Ja.
0: Vi får se vad som händer.
1: Alltså... Jag har nog svängt lite grann här i min uppfattning om friskolor. Förut har jag varit för det, men sen i takt med att man inser liksom verkligheten, så har jag konstaterat att man måste kunna ändra sig. Faktiskt. Men då är det också viktigt, tycker jag, att vi skiljer på förskolor och grund- och gymnasium här. För att vad gäller förskolor, där har ju kommunen, de kan ju lägga in ett veto mot att starta en ny förskola, exempelvis. Men det kan man ju inte göra vad gäller grundskolor. Nej. Utan det tycker jag egentligen är lite konstigt att vi har ett sånt. Även om vi har varit med en gång i tiden och drivit fram den linjen, så tycker jag idag att det är fel.
3: Men föråldrad eller?
1: Ja, faktiskt.
5: Mm. Verkligheten handikapp.
1: Ja, lite så.
0: Sen har vi ju våra friluftsområden, och Bengt Arne, du sitter ju i kultur och fritid, och du kan väl berätta lite grann om det här med Mösseberg och idrotten, och du kan väl prata lite grann om våra museum och det som...
6: Ja, just det. Ja, vi värnar ju våra friluftsområden, och vi har ju en pärla i Mösseberg då, som har flera olika funktioner. Det är ju skidspår och skidbackar, och vi har ju djurparken parken och det här turistcampingområdet också. Skidbacken har ju varit lite problematisk att få ekonomi på.
5: Hur långt kan man låta det gå? Hur många förluster kan man ta? Ja. Den står ju inför investeringar. Det är pistmaskinen som ska bytas. Jag kommer inte ihåg summorna riktigt nu. Men, och ja, liftar. Och, ja, det är det ena, men det fjärde. Det är mycket saker på listan. Jag kommer inte ihåg exakt vad.
6: Just det. Vad det, nu hoppas jag att det har gått bättre i år. Vi har ju haft en längre vintersäsong.
5: Ja.
6: Så att det är ju våran önskan att det ska snöa mer
1: på vintern.
5: Ja. Kan man tänka att
1: det är en väldigt politisk fråga hur mycket snö det är.
5: Spåravgift, ja den. Ja, ja det kan man ju göra det till nu.
1: Ja, exakt.
5: Kan man förvänta sig att spåravgifter och sånt där på något vis balanserar det? Nej, det kan man knappt. Och lite avgifter för discgolf och sånt.
6: Spåravgifter på längdspåren också, tror
5: alltså,
6: jag.
5: Ja.
6: Och
5: discgolfen.
6: Så att ja, det är nog en nödvändighet.
5: Mm.
6: Sen är det ju, ja, skidbacken finns ju där nere, den lutar ju åt söder, va?
3: Ja.
6: Solen skiner.
3: Ja, det gör det.
6: Så är det. Men där får vi ju försöka. Vi inser väl att vi inte kan mäta oss med Skövde och Lysahamn, de anläggningarna.
5: Mm.
6: Riktigt, utan vi får göra det vi kan utav det vi har.
5: Mm.
6: Så är det. Ja.
0: Sen har vi ju biblioteken och
6: biblioteksområdet är ju fungerande anläggningar, skulle jag vilja säga. Det
5: hade lite tapp i fjol på utlåningen här för mig.
6: Förlåt?
5: Det var lite tapp på utlåningen i fjol, va?
6: Ja, det kan nog ändå ha varit så. Men, ja, det har ju varit tillfälligt stängt några kortare perioder också i filialerna. Eller av olika anledningar. Men nog fungerar det tror jag. Nu finns det ett förslag som vi utreder om att vi skulle ansluta oss till biblioteksorganisationen Mellansjö, som den heter. Och det är under utredning. Vi har inte fattat något beslut i kultur och fritid om det kommer inte att genomföras till nyår, utan det ligger längre fram i så fall.
5: Men det är lite att det är egentligen vad som händer då, det är att man ökar utbudet lite. Du kan liksom låna in saker som fattas från fler bibliotek.
6: Och man kan låna resurser emellan. Kan jag tänka mig.
3: Men sen är det väl också, tänker jag, kultur och fritid har ju uppe på Ryttaren nu, kommer de att jobba med ett ställe.
6: Ja, jag har ju pekat ut Ryttaren som den ideala placeringen av kulturhus. Och jag trodde ju inte det var möjligt, men nu är det det. De har ju lyckats och hyra andra våningen där.
3: Mm.
6: Så att,
3: idealiskt läge.
6: Ja. Och man kan ansluta till aktiviteter på torget och sådär. Ja, jag tror på det. Att det kan fungera. Sen hoppas vi ju att vi kan utveckla kulturaktiviteter i våra småorter också. Det finns ju, i Floby har vi ju det här allaktivitetshuset. Och det finns ju ett privat initiativ också nu. Ett par som har köpt det här gamla IOGT-lokalen. Men vi får väl låta de utveckla det, så får vi se om vi kan stötta på något vis.
3: Någonting som jag tänker på när du pratar nu, det är ju att ni förknippas ju med skolverksamhet och så vidare. Men det här med kultur. Är kultur och är det viktigt för er?
0: Ja.
2: Mm. Och tradition har vi ju länge jobbat för kultur också inom Liberalerna.
3: Ja, för man ska göra så på, och det är ingen fel skola, det är jätteviktigt, absolut, men just alltså, men det blir kanske för fokuserat på...
1: Det hänger ihop.
3: Det hänger ihop.
0: Ja.
1: Nej, men det var ju som jag fick en fråga om, jag menar, jag är ju pensionär, varför ska jag intressera mig då för Liberalerna och rösta för Liberalerna? Men vi har ju en aktiv äldrepolitik också, Dag.
2: Och glider man då över till socialnämndens ansvarsområde så brukar jag lite ödmjukt beskriva det. Vi har frågor alltifrån fastställande av faderskap till både livets slutskede och tjuvliga avgivna. Nej, men vi har ju bland annat en åldrande befolkning. Och med det som är lite annorlunda är att man blir piggare och piggare, de äldre blir piggare och piggare, så att behovet av äldreomsorg minskar trots att den äldre befolkningen ökar. Men vi har ju ett stort område, det är ju att sjösätta äldreberedningen. Det här är ju på jättelångt sikt, och St. Olofsgatan 11 är ju någonting som tickar, en kostnad.
5: Ja, men det är ju, och det är väl något ni måste säga upp ett snart, va? Och ja, sticka ifrån det snart. Det kan jag inte datum, men det är ju liksom nära.
2: Och man kan ju så att säga förhandla, sälja upp för prisförhandling och liknande också.
5: Ja.
2: Och just det här avsaknaden av serviceboende också, det är ju det vi satsar på.
5: Mm. Men det är en nybyggnation, tror du att man vrider om armen på till så att han bygger rätt?
2: Ja, det vill upphandlas, så att säga.
0: Okay. Gör som vi säger.
2: Det var som gjorde en utredning åt oss en gång tiden för äldreberedningen. De säger att jag tror att 80 platser någonting som det behöver vara på ett äldrebord för att det ska kunna optimalt löna sig. Men en stor fråga vi har inom, som Liberalerna är väldigt stolt över, det är ju LSS. Och LSS uttalas, liksom sägs fel tycker jag, för LSS står för Leva som Svensson. Och det var ju Bengt Westerberg som en gång tiden var med som minister och drog igenom den. Och det tycker jag, det vill jag utveckla, det som heter daglig verksamhet. Jag skulle vilja att vi samarbetar till och med mellan Skaraborgskommunen eller flera kommuner tillsammans. Både när det gäller verksamhet för den här personkretsen, men även kanske myndighetsutövning. Så att det blir, vad ska jag säga, en likhetsprincip mellan kommunerna. Så att det är inte någon kommun som sticker ut, utan att alla har samma bedömning. Däremot utbudet av verksamheter för personkretsen ökar. Vi normalstörda, vi kanske har olika intressen, men här finns det ännu fler olika intressen och olika behov. Vad passar just den individen? Måste jag bara ta aktiviteter inom Falköpings kommun? Det kan ju vara så att grannkommunen har någonting som är mer lockande.
3: Är det för skarpa gränser eller, mellan kommunerna?
2: Ja, det tycker jag. Och överhuvudtaget genom LSS, men det är ju inte en kommunal fråga.
0: Öka valfriheten också blir det ju.
2: Men framförallt så tycker jag att man borde förstatliga LSS-kostnaderna.
0: Ja. Och sen det här med äldreomsorgen och aktiviteter för äldre i olika sammanhang, det behöver ju hela tiden utvecklas. Och kommunen och vi politiker, vi måste ju lyssna mer på äldre.
2: Och samverka med, ursäkta avbryta.
0: Ja, nej, men det är bra.
2: Samverka med pensionärsorganisationerna.
0: Ja.
2: Pensionärsorganisationerna har väldigt mycket aktiviteter.
0: Mm.
2: Och vi i kommunen får, så att säga, vad ska jag säga, inte någon osund marknadsföring. Vi får inte, som inte, slå ut. Vi ska också erbjuda, men vi måste kunna ha ett erbjudande mera i samklang med pensionärsorganisationerna.
0: Och tillsammans så når vi framgång och glädje för människorna.
2: Och det finns ett uttryck.
5: Det fanns ju ett tag när SPF ansåg att ni konkurrerade ut dem här. Och det var liksom priser för hyra. Och det var det.
2: Ja. Vi kommer att möta, vi har ett möte inplanerat med SPF. Det finns ett uttryck, samverkar vi eller verkar vi samtidigt?
1: Det är just det här nu.
0: Ja. Ja, sen har vi ju lite andra saker. För Liberalerna så är ju EU väldigt viktigt. Och vi vill ju också utveckla ett EU-samarbete med övriga kommuner i Västsverige. Och det var ju någonting som vi var med och gick med på ett regionmöte förra helgen. Så att det stämmer ju överens med vår politik i ett bredare perspektiv. Och då tycker vi det är viktigt att få kommuner i Västsverige. Och det var ju någonting som vi var med och gick med på ett regionmöte förra helgen. Så att det stämmer ju överens med vår politik i ett bredare perspektiv.

0: Lanker,
1: den finns, den, finns, liksom... den finns väl med i den senaste upplagan av anvisningar, regelboken, och nu kommer jag inte ihåg vad det heter.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Ja, och sen är vi ju...
1: Men du, så här, jag och vissa samverkan om EU, omkring EU-frågor med andra kommuner. Vi vill flagga, men är inte det lite tunt? Vilket utfall skulle man få som medborgare? Jag menar, alla går inte förbi att titta på flaggan.
0: Nej, inte flagga, men alltså...
3: det, men det är snart att alltså, ha det som ett symbol.
1: Alltså, ja, det har ju ett symbolvärde, men lite realpolitik i det. Vad skulle kunna komma ut? Skulle man kunna bli bättre på att skaffa EU-finansiering i olika delar? Ja. Nästan vad som helst, för att säga nu.
0: Ja, EU... olika projekt och alla möjliga aktiviteter i tätt och brett samarbete.
2: Precis. Det var ju inte bara kommun föregångare i den tiden.
0: Symbolvärdet är ju alltid det här när man befinner sig på en ort och man ser, är jag i Europa eller var är jag någonstans?
3: I Falköping.
0: I Falköping, ja. Falköping.
3: Om jag blir osäker.
0: Ja, i Sverige och i Europa. Ja. Vi tillhör ju Europa. Ja.
4: Men lite som att, som Pio säger, att flaggor, det är väl jättebra, men att man gör något mer av det.
3: Ja, men det måste ju naturligtvis.
0: Absolut.
3: Det måste ju naturligtvis. Jag menar, jag
1: måste komma ut något av det.
0: Ja, inte bara symbolen.
1: Nej.
0: Sen,
1: vad förväntar ni er kommer ut av det? Vad skulle ni vilja komma ut av det i så fall?
0: Vi vill ju utveckla kommunen. Vi vill ha fler företag. Vi vill ha
1: mer kosäng?
0: Ja, mer företag, fler jobb, mer pengar, ja, såklart.
4: Formar på torget.
0: Ja. Och vi vill ju att hela kommunen ska leva och utvecklas, och vi uppskattar ju också det stora och fina samarbete som finns mellan kommunen och näringslivet. Alltså då menar jag små, medelstora och stora företag, där kommunens näringslivsavdelning och kommunalråden är ute och träffar näringslivet och så vidare. Det går ju att utveckla oerhört mycket mer.
1: Alltså behöver man vara starkare i den här... För jag menar, det handlar ju, det betalas ju ut och beviljas av olika, det är Jordbruksverket, det är Länsstyrelsen, det är ju på alla möjliga håll och kanter som är pengarna kommer. Och du behöver vara rätt insatt för att kunna lyckas med ansökan,
3: lite så här. Det finns alltså, för företag så finns det olika sammanslutningar idag. Jag vet inte om alla känner till vad som finns.
1: Det är ju inte jag. Nej.
3: Och det kommer man ju återigen tillbaka till, tycker jag, just det här med samarbete är A och O. För det funkar inte att jag sitter på min kammare och funderar på hur kan jag söka EU-bidrag för det här projektet, utan man måste göra det tillsammans med andra. Och kanske då kommuner i Skaraborg. Jag menar, i skolans värld så har vi ju ett bra samarbete inom Skaraborg, och det håller man ju på att utveckla hela tiden för att få det bättre.
0: Och sen samarbetar ju skolan också med näringslivet.
3: Och jag menar, jag tycker att man ska kunna kanske intensifiera just det här utbytet mellan skolan och näringslivet genom att du har fler studiebesök från skolan i näringslivet, och du har flera som kommer ifrån näringslivet och pratar i skolorna.
2: Och framförallt lokalt också, att dialog med näringslivet, vilka utbildningar vill ni ha runt hörnet, och vad kan vi planera för? Vad kan vi rusta Falköpingsskolan med för?
1: Men pågår inte det rätt så konstant?
0: Jo, det är viktigt.
1: I kompetens- och arbetslivsnämnden och
0: vi tycker det är ett bra arbete som görs, men det måste fortsätta, och det måste fortsätta att bli bra och bättre också.
1: Frågan vänds väl lite upp i barn och utbildning också, lite hur man ska förhålla sig till utbudet på gymnasiet. Det har inte hänt jättemycket, men lite har det hänt.
3: Jo, men det finns ju ett samarbete mellan KAN och BU just vad gäller vissa delar av gymnasiet och utbildningen där.
2: Och omsorgsutbildning och liknande.
3: Ja, exakt. Och jag tycker att KAN, alltså jag är imponerad av dem, men de jobbar ju på ett annorlunda sätt och kan jobba på ett annorlunda sätt än vad gymnasieskolan kan, just vad gäller att införa utbildningar och sådana saker. Och det, så att jag är imponerad faktiskt av KAN där, just vad gäller den biten.
1: Ja, men de kan ju arrangera på beställning och sånt. Exakt. Om det skulle vara så, till exempel.
3: Väldigt kort framförhållning. Och det kan ju inte gymnasiet göra. Det är ju kanske en ledtid där på 1,5-2 år. varför det måste synkas med

0: kommun är och så vidare. Mm. Och så vidare. Så att det, och det kokar ändå ner till det här med att du måste ha en bra utbildning i livet för att få bra möjligheter till att klara det ordentligt. Mm. Sen finns det undantag naturligtvis för detta. Alltså du har ju entreprenörer som sitter hemma och klurar och vart hur struliga som helst kanske under sin uppväxt. Och det går hur bra som helst för dem, men generellt sett så tror jag att man måste ha en utbildning för att komma rätt i livet.
1: Sen har vi en lite lokal fråga. Vi också skulle vilja driva lite, beroende på huset driver den. Och det är gamla Konsum nettobyggnaden.
2: Mm. Ja.
1: Det skulle vi vilja kunna göra en liten galleria.
2: Saluhall.
1: Och... lite saluhall.
2: Mm.
3: Ja.
1: Falköpings saluhall. Stora, inte lilla salu, utan stora saluhall.
3: Hur länge dröjer det tills den är till salu? Hur långt kontrakt har de?
1: Det är väl...
2: Det är
3: Coop som hyr
2: den. Mm. Och de har ett långt avtal, men det måste ju ha gått ett
3: De
2: avtal,
3: hade 10-åringen när Netto försvann.
4: Ja. Bra bit på den.
0: Ja, och det är klart att alltså, den hyresvärden har ju ingen anledning att jobba häcken av sig.
3: Nej, fan, det är ju den bästa. Det är den bästa.
0: Det är ju drömläge.
3: Det är ett drömläge för den som äger det istället.
4: Men fick utveckla det. Saluhall, vad tänker ni då?
1: Olika verksamheter, det kan vara kött och fisk och en typisk
4: saluhall.
2: Ja. Och vi har ju så många gårdsbutiker som brukar stå på Malta, Johanna. Jag brukar besöka Malta, Johanna Marknad. Brukar vara på lördagar i augusti, september. Väldigt, väldigt trevligt. Riktigt härligt folkvimmel är det ju då på torg, tidiga morgnar. Men få en del av dem in i en saluhall. Alltså få all den här goda maten, de här fina produkterna, så att vi kommer åt dem
3: permanentare. Vem utav dem som är på Malta Johannas marknad eller Rekoringen kan bemanna?
2: Nej, det kan inte jag svara på, men deras produkter, deras produkter behöver ju säljas. Jag tror ju de säljer bra, alla de där, för att de har så bra produkter.
1: Och kanske lite 24-7-butik också för centralt.
4: Ja.
2: Men, och sen finns det ju...
3: Kan man inte bara riva det och bygga hus, eller bygga bostäder?
1: Ja, vi behöver lite handel.
2: Jag tänker på gamla Willys. Det behövs handel.
4: Gamla Willys byggnader.
2: Ja. Och sen torget har ju blivit väldigt fint. Men jag skulle ju vilja ha en korvkiosk där också. Ja.
4: Nu hör ni det här igen.
2: Ja.
1: Vi hade inte ordförande.
0: Liberalerna
1: kille vid grillen. Men här har vi tjejer vid grillen.
2: Ja. Nej men så här är det. Ska jag
3: kalla dig för korvpopulist nu?
2: Nej.
3: Som alla blir nu.
4: Det blir
2: riktigt. Nej, men så här är det.
3: Morgonspopulist är det senaste.
2: Jag faktiskt sa det till DN när de intervjuade mig. De har ju pratat med mig. Ja. Och då sa jag det. Det har blivit ett jättefint torg här i Falköping, men jag saknar en korvkiosk. Ja. Det är så här, jag är ju trogen, jag handlar ju mycket på stan. Alltså behöver jag någonting så handlar jag ju i Falköping för det mesta. Och det som finns, och då tycker jag många gånger man kommer sent på eftermiddagen, efter jobbet. Det kanske inte är kaffe och bakelse jag i första hand. Nej, men en korv vore la himla gott innan jag köper mina varor. Eller när jag går en lördag förmiddag så har jag ju tänkt att laga middag när jag kommer hem. Men vad gott bara med en liten korv. Och det behövde ju inte bli så dyrt heller.
1: Och för oss liberaler så är det hälften hälften som gäller.
4: Fördel mot som är populism.
0: Det här jobbar vi inte med populism, det hörde jag.
2: Nej, men det här har jag har tänkt på detta mycket, och det är ju för att jag rör mig mycket i stan, va? Och
0: blir hungrig
2: och jag är inte beredd och hinner oftast inte sätta mig ner och äta en trerätters middag eller en måltid på en restaurang i det sammanhanget. Då vill jag kanske ta med mig min familj eller släkt och vänner, va? Men nej, korv. Med bröd eller korv med mos.
4: Jag har ju hört det här ett tag nu.
2: Ja, men alltså,
4: Annika, och jag liksom mer och mer köper det.
2: Ja, det var faktiskt en kollega till mig i Malmö som hade flyttat från Mariestad till Malmö för att hon hade barnbarn eller något. Mm. Och hon talade om för mig när hon hade hört detta att Annika, förr i tiden så fanns det en korvkiosk på torget. Så det har funnits, ja,
3: en. Det var en fristående, ja, som stod rätt nära där det fanns en telefonkiosk.
2: Ja.
3: Sen stängde den och så öppnade en lucka där Länsförsäkringar numera håller till. Ja. För då var det en matvarubutik där.
2: Ja.
3: Då fanns det en liksom korvlucka längst upp, men de hade rätt dåligt mos, så jag köpte bara en gång.
2: Ja, det var ju synd då.
4: Välkommen till historien.
3: Nu kommer jag backa lite. Jag kommer att backa till det första du sa. Stora utmaningar när folk flyttar ifrån stan. Och som du sa, marknadsföring, bostadsområde, kommunikation. Alltså, kan du vara lite mer distinkt? Vad är det du saknar när det handlar om bostadsområden? Villatomterna uppe på, vad heter det? Där uppe.
0: Tåstorp.
3: Tåstorp. Går ju inte som smör i solsken för tillfället.
2: Är det något fel på dem då, menar vi?
3: Ja, är det något fel på dem?
2: Nej, det tror jag inte. Jag tycker det är jättefint. Ja. Det är väldigt grant. Alltså.
3: För du har ju en, så här, jag tror en 12 till salen nu. Och det ligger en reserv på 25 kanske. 20.
2: Nej, men jag tror att det hänger ju också ihop med det här med företag och jobb. Alltså det, du bosätter dig inte här om du inte har jobb.
3: Nej, för du efterlyste bostadsområden.
2: Ja, visst.
3: Var då?
2: Var någonstans? Ja, ja, i hela kommunen. Alltså,
3: men du har massor med lediga villatomter i orterna. Jag satt och räknade igenom dem för några månader sedan och skrev om det.
2: Men är det inte tillräckligt attraktivt då kanske?
0: Jag tror att det handlar en del om faktiskt att du har en orolig omvärld.
3: Ja, men de där tomterna har ju legat still i 10 år kanske.
0: Ah, okej. Okay.
3: Ja.
0: Okay.
3: Ja, men det är ju det här.
0: Jag tänkte
2: men då behöver vi marknadsföra.
3: Skolvägen i Floby och där finns massor. Och i Vartås där finns det ett gäng. Och i Olofsberg finns det två bara. Men ändå, det finns ju Kättestorp på hela det här området på andra sidan järnvägen i Torbjörntorp och Katt. Vad fan heter
2: det? Vi behöver marknadsföra dem mer.
4: Hur marknadsför man Falköping förutom det du säger då? Hur skulle ni marknadsföra Falköping?
2: Ja, alltså när man åker in, när man kommer till Falköping så finns det ju de här digitala de är ju väldigt föråldrade nu skulle jag vilja säga. Det finns ju modernare sådana skyltar. Man skulle ju kunna ha flashigare sådana saker. Och sen här till exempel, här runt stationen till exempel när folk kommer, hur hittar man upp till torget eller hur hittar man i Falköping överhuvudtaget? Det behövs ju mycket mer marknadsföring redan här nere till exempel. Om, jag menar, turistbyrån ligger ju på Stilfullt nu. Och hon är ju jättebra den tjejen och säljer ju bra och har en jättefin butik uppe på stan. Men för att hitta dit, människor hittar ju inte upp till torget om de aldrig har varit i Falköping. Jag säger alltid till folk jag träffar, stanna i Falköping, kom till Falköping, flytta hit. Alltså, vi måste bli mer personliga påverkare som påverkar andra att det är fin stad att bo i, fin kommun att bo i. Jag tror vi är försiktiga.
3: Vad saknar du när det handlar om kommunikation? Vad är det som borde utvecklas?
2: Vi behöver ha ett tågstopp till i Vartofta eller Kättilstorp. Och det tror jag är fler partier som är för faktiskt.
0: Och sen behöver vi ha fler tågstopp vad gäller snabbtågen också till
2: Stockholm.
1: Vi är
2: sist
1: upp i Falköping.
2: Ja. Idag stannar ett snabbtåg i Falköping. Det är tidigt på morgonen.
3: Ja, det är det från Uddevalla va?
2: Det vet jag inte.
3: Jo, jag tror det gör
2: det kanske är. Men det är vid 6:30 någonting. Och sen stannar det på vägen hem från Stockholm vid 7:30 på kvällen. Så du kan åka upp och jobba i Stockholm och komma tillbaka samma dag. Men det behövs fler snabbtåg som stannar i Falköping för att underlätta. För det finns ju de som jobbar i Örebro eller i Hallsberg eller ja, ni vet. På andra orter.
3: Om det nu blir bensinrationering fram i sommar, borde man inte ha fler kommunikationsmöjligheter ute i bygden?
2: Du menar?
3: I landsbygden? Alltså,
1: absolut.
2: Det sa jag ju initialt där, att vi måste få fortsätta utveckla våra kommunikationer. Vi måste få ihop livspusslet. Som till exempel, vi har ju varit på landsbygdsdialog ute i Vartofta. Då finns det inga bussar, så att du kan inte åka. Du kanske kan ta dig därifrån på morgonen, men du kan inte ta det hem sen.
1: Att arbeta till exempel.
2: Alltså ska du pendla från Vartofta och till någonstans in i stan eller någon annanstans. Och du ska sen med tåg till exempel. Då måste det ju finnas och du ska kunna jobba där ute på skolan. Så måste det ju finnas kommunikationer.
3: Och bor man i Vartofta då är man inte självklart möjlig i närtrafiksystemet, va?
2: Nej, det tror jag inte.
3: För du, det liksom finns en avgränsning mot de större vägarna och orterna och det där. Ja.
2: Så där, det är ju också viktigt, våra kommunikationer.
3: Men det här är ju något, det är ju en västtrafikhistoria också. Ska man,
2: eller
3: det är en regionfråga.
2: Jo, men det är också en kommunal, alltså vi i kommunen måste ha en aktiv part på kommunen som driver de här kommunikationsfrågorna. När jag vill driva en sådan fråga, då får jag ju gå till Adam och säga att nu måste vi göra någonting åt det här. Liksom.
3: Och samma sak, du pratar om 46, ja, 47 och 181, det är ju ingen kommun går ut och börjar bygga om, utan det är ju,
2: en
3: fråga om påverkan. Okay.
2: Ja, kommunalförbunden samarbetar, och nu har de ju tagit i hand.
3: Ja, Falköping Herrljunga gjorde ju det.
2: Ja. Ja. Så att jag hoppas verkligen, eller vi hoppas från Liberalerna, att det blir...
4: Och för den vägen är ju ingen höjdare. Om man
2: ser den måste bli säkrare, den måste byggas ut. Jag hoppas verkligen att det händer snart.
4: Ja.
2: Och fram till det att det händer så kommer vi driva den frågan. Fortsätta driva den frågan. Ja.
3: Nu går vi, så här.
2: Vi ska åka på väg 181 snart, efter lunch idag. Vi ska åka ut till Flomby.
3: Nu går vi in här. Det kom ju inte som någon hemlighet att det har varit lite kors och tvärs i partiet här.
0: Va?
3: Med anledning av
2: vad säger du?
3: Med anledning av att acceptera SD-regeringen. Vi börjar där. Ni har ju så att säga bestämt er för att acceptera, gilla läget och kandidera.
2: Vad är det som? Lokalt.
3: Lokalt?
0: Ja.
3: Okej.
4: Okay. Och utveckla det, skulle jag
0: och
4: säga.
0: Regionalt.
3: Ja. Och regionalt. Ja. Mm.
2: Så vi driver liberal politik lokalt.
3: Och, hur ska man förstå? Vi accepterar partiets förhållningssätt och så jobbar vi lokalt, men det är dubbelt.
2: Jag kan förklara.
3: Andra har ju dragit andra slutsatser, och det har jag redovisat då.
2: Ja, jag förstår.
3: Ja.
2: Så här är det. Det här är ju någonting som framförallt vår partiledare har dragit, så det hänger ju ihop med Simona Moamsson, så är det ju. Här lokalt...
3: Men hon fick ju stämma, vad hade ni?
2: Ett med extra landsmöte.
3: Landsmötet med sig.
2: Så var det. Och sen när det var klart, så vi vet ju att fortfarande så är det ju inget nytt landsmötesbeslut. Det var ju bara välja henne egentligen och hennes
3: Ja, det var ju nej till hennes partiledarskap.
2: Sen har det ju varit, absolut det kan vi säga, det har varit jättejobbigt här lokalt. Det har varit jättejobbigt, det kan jag säga.
3: Ja, men jag tittar ju på...
2: men det har varit jobbigt.
3: De i Stenstorp är borta.
2: Det har varit...
3: Järn gissar jag.
2: Nej, men vi går inte in på...
3: Men jag kan ju gissa lite.
2: Nej, ja. Vi går inte in på...
3: Och folk har ju, några har ju berättat för mig.
2: Men vi många av oss, vi har varit med i partiet väldigt, väldigt länge. Och vi har drivit liberal politik. Här lokalt i Falköping så har vi ju som liberaler varit med i den här koalitionen. Mm. Vi har ju bildat koalitionen tillsammans med alla de här partierna för att inte samarbeta med Sverigedemokraterna. Och det har vi har haft ett sådant samarbete sedan 2019.
4: Mm.
2: Så det är inget konstigt egentligen. Vi är ju de vi är här lokalt. Och det tror jag inte många som vet om det. Men den koalitionen bildades ju dels för att en annan koalition sprack med socialdemokrater, Centern och Kristdemokraterna.
4: Ja, ja.
2: Och då ville man bilda med alla fyra allianspartierna, som alltså Moderaterna, Centern, Kristdemokraterna och Liberalerna.
3: Men det räckte inte till.
2: Nej, men då ville Miljöpartiet och Vänster vara med. Och de är ju med i koalitionen. Mm. Och det har vi har jobbat med dem.
0: Och först kan man ju tycka så här, hur hänger det här ihop, och berättar man det här för sin omgivning, så tycker de att det är jättekonstigt. Men jag menar, det är ju ändå så att vi har ju gemensamt mål, och det är att vi vill göra det bästa för Falköpingsborna. Och sen skiljer det sig ju, skulle jag vilja säga, mindre mellan olika politiska partier på kommunala planet, för det är mycket hands-on istället för ideologi. Så det är lättare att samarbeta med flera partier lokalt än vad det är centralt då, eller på riks.
3: Men kan man göra, du är inte en underordnad fråga i det läget, så som liberal sen barnsben höll jag på att säga, eller någonting?
0: Förlåt, vad sa du?
3: Kan man göra den ideologiska...
2: Jag ska ta ideologin
3: åt sidan för att vara en politisk praktiker på hemmaplan.
0: Ja, men det tror jag är väldigt individuellt.
3: Ja, ja.
2: Vi har ju, alltså, det är ingen på central nivå i våra parti som tvingar oss att göra det ena eller andra. Vi får samarbeta som vi vill här i Falköping. Så är det.
0: Men så är det.
2: Ja. Och det har vi stämt av med vår partisekreterare. Mm. Så det är klart. Så finns ingenting som säger att vi måste göra på det ena eller det andra sättet. Så. Bara för att vår partiledare har gjort någonting.
4: Nej. Och det var så.
2: Ja. Och varför vår partiledare gjorde det, det var ju för att fortsätta kunna driva, alltså, den politik, alltså,
4: ja, i det.
2: Mm.
0: Ja, men det är ju precis, men det är ju egentligen en fråga som hon måste.
2: Där får ni fråga henne.
4: Ja, ja. Det är inget som är här.
3: Förra valet hade ni 11 på listan, nu är ni 5.
2: Ja.
3: Det är ju jätte.
0: Det är mindre.
3: Det är mycket färre.
2: Ja, det är ju
1: läst vi 5 böckerna som barn.
2: Det är vi 5.
3: Några stycken.
2: Ja, det är vi.
3: Det var 4 ungar och en hund, va?
1: Ja.
2: Ja,
3: så är det. Ja. Mm. Det var svårt att få med sig folk på listan.
2: Det har varit en utmaning, svar jag. Det har det varit. Och det är därför vi också är sena med, vi kan väl säga så, det är därför vi är sena med att presentera listan.
4: Mm.
2: För att det har varit lite...
4: Turbulens där.
2: Ja, men det har ju varit i hela...
0: Ja, hela partiet.
4: Hela partiet,
2: ja. Ja.
0: Så.
1: Är det tur med turbulensen?
4: Vad sa du?
1: Är det tur med turbulensen?
4: Yes.
2: Ja. Och då är det väl så här kanske att vi som har varit med väldigt, väldigt länge, vi på något sätt känner väl att vi...
1: Folkpartister i grunden.
2: Ja, vi vill jobba vidare.
0: Ja, och det, ja, alltså, ja precis. Men ja. Så är det ju. Och vi har gjort den bedömningen, och de som har lämnat har gjort en annan bedömning.
2: Mm.
0: Jag skulle vilja säga att de är lika mycket folkpartister som vi.
2: Ja.
0: Så, men varför de har valt att lämna, det är liksom, den diskussionen måste ni ta med dem, tycker jag.
2: Mm.
0: Vi kan bara svara för varför vi är här och nu.
4: Ja.
3: Hur ser ni på möjligheterna? Om jag grovräknar så behöver ni... utfaller lika många som röstar nu som förra gången, så behöver ni så här 450 röster för att säkra ett mandat. Ish. Vad tror ni?
1: Jo, det kommer att gå en sak.
2: Ja, absolut.
1: Vi kan inte öka ett mandat om vi...
2: Ja, vi har ju fått nya medlemmar.
1: Vi har fått 4 nya medlemmar. Sen
4: ökar man takten i att nå ut till potentiella... Som du var ju på någon skulle...
2: Nej, jag var inte på någon.
4: Skojar bara.
2: Det är att jag pratar med folk.
4: Ja, du är väldigt social. Och ja. Men blir man mer sån då? När det läget ser ut som det gör, tänker jag. Eller?
0: Ja, jag skulle vilja svara på en annan fråga också då, liksom, som jag har fått. Det är ju, ja, men hur kan du jobba liksom med Liberalerna med tanke på hur de opinionssiffror som ni har?
3: Mm. Ja, de är ju... Sådär.
0: Då säger jag så här. Men jag måste utgå ifrån att vi klarar detta.
4: Ja.
0: För om jag ska tro att vi kommer att följa opinionssiffrorna, liksom, då är det ju ingen idé. Och är det ingen idé, men då försöker man ju inte det. För så måste jag ju gå in i valrörelsen med den här tanken
4: att
0: vi löser detta. Vi kommer fixa detta. Och vi tror att vi har någonting att bidra med. Vi tror inte att vi sitter på hela lösningen för att Falköping ska bli toppen, utan vi tror att vi måste lyssna på andra. Men vi kan bidra med den kunskapen och den erfarenheten som vi har. Men vi måste naturligtvis ha en ödmjuk approach i det här.
2: Ja, såklart. Mm. Såklart.
0: Men vi vet ju att vi är bäst. Men det behöver ni inte skriva. Eller?
2: Nej. Men
3: tillbaka till nivån 2014 alltså. Okej.
0: Nej, men jag tycker vi måste ju ha som målsättning att vi har två mandat.
2: Ja, absolut.
0: Det måste ju vara en målsättning som vi har. Det kan man tycka att det är liksom... alla säger väl att de ska öka med man.
3: Alla säger att de ska öka.
0: Ja, så är det. Ja. Och då får man
3: så många mandat finns det inte.
0: Nej, men då får man ju utöka antalet mandat.
3: Ja,
0: eller hur?
3: Ja.
0: Annars så går det inte.
2: Men alltså det här att vi inte har presenterat listan för nu, det är många som har hört av sig och undrar, var är Liberalerna?
3: Ja, till exempel.
2: Ja, jag vet, men det är inte bara du. Var är ni någonstans? Ja. Så det finns en efterfrågan på oss, alltså att vi ska finnas.
4: Det märker vi ju bara på radioprogrammen.
2: Ja.
4: Där det finns det ju en...
2: Ja.
4: Absolut.
2: Ja, så... Falköping är inte detsamma utan Liberalerna. Vi behövs mer än någonsin, tror jag.
3: Sen kan jag ju vara fruktansvärt hypotetisk. Och det här är inget jag kommer att... Det är ingen fråga jag ställer, utan det är bara en tanke. Säg att man får inte får över 51% i valet, potentiellt. Och så börjar det liksom luckras upp på något sätt.
0: Ja,
3: du vet. Ja. Det kan börja röra sig. Nej, men då kanske den här frågan...
2: Det kanske inte är aktuellt.
3: Det kan liksom ramla ner och så. Det landar nya överenskommelser. Men det här vet jag ju ingen förstås. Inget om. Det är ju ingen som vet.
2: Nej,
3: men
2: så har
3: lite så.
2: Så har jag också tänkt.
3: Och plötsligt blir det allt inaktuellt. Men det, ja.
2: Och då är vi still going strong. Alltså då finns vi fortfarande kvar i Falköping.
0: Så är det.
3: Men säg så här, åker ni ut? Är föreningen kvar?
1: Ja, visst. Ja, absolut.
2: Ja.
3: Och då menar, alltså inte får ett fullmäktigemandat. Det var det jag menar.
2: Föreningen är kvar.
1: Då kan vi agera på andra sätt
4: istället. Men då kan ni byta namn till Folkpartiet igen.
2: Ja,
1: ja precis.
0: Bra det här, Roger.
1: Folkpartiet Falköping, före detta Liberalerna.
4: Amen.
2: Men alltså det är ju inte tanken att lägga ner någonting. Nej, vi står ju i, det är ju valrörelse, det är ju valår i år.
4: Ja.
2: Så vi står ju inför, vi kommer ju delta i debatter, i kampanjer, vi kommer finnas på torget, ni vet allt det här.
3: Men de här frågorna som jag har berört nu, jag menar, de blir ju självklara.
2: Ja.
3: Mot den bakgrunden.
2: Ja,
0: och det tycker jag, men jag tycker det är bra frågor.
2: Ja.
0: Och vi måste vara, och jag kan säga här, jag...
2: Men du har alla fått svar på det, eller?
0: Ja, alltså den frågan...
2: Alltså inte.
3: Eller vad sa du?
2: Du har alla fått svar ifrån.
3: Och jag sa ju ja.
2: Ja.
0: Nej, men alltså, det är ju en fråga som jag har stött och blött med mig själv väldigt mycket, faktiskt. Och det är alltid nyttigt egentligen, beroende på att man måste tänka efter egentligen. Ja, vart står jag någonstans? Vad tycker jag själv? Liksom?
4: Det är nog nyttigt att rannsaka lite.
0: Ja, men det
2: absolut.
0: Är
2: ju...
4: Ja, skulle nog alla göra lite.
1: Ja, men vill jag stå på åskådarläktaren och titta in? Ja. Eller vill du vara med i partiet och agera inifrån istället?
4: Precis.
2: Och då tycker vi att det är bättre att vara med inifrån och göra någonting åt det.
1: Ja, precis.

Ja, där hör ni Liberalernas låt. Det gick väl fram ganska tydligt där också. Och innan det så hörde ni då ifrån presskonferensen som var nere vid Rantens hotell för några veckor sedan. Och där fick ni ju då lite av vad Liberalerna står för och deras lista till kommunfullmäktige. Ja, det var programmet 10 i 12 idag. Imorgon är jag tillbaka igen, det är torsdag imorgon och givetvis ett nytt 10 i 12. Då är ni med, hoppas jag, och för här och nu säger jag tack för mig. Ha en bra och fin dag. Hej på er.

Du lyssnar väl på 10-12? Programmet där du får reda på vad som händer i Falköping. Varje vardag 11.50 med repriser på eftermiddagen och kvällen.

jag sa slitt. Och ännu kan jag höra hur det ringer i mitt öra. Mata fiskarna, vattna sissusen, hepp, hepp, hepp. Jag ska köpa nya fiskar, till de gamla har tagit slut. Och jag själv

Så här gäller det att städa fort och gardera sig. Ty hon tror mera på en hårnål än hon tror på mig. En nyckel i tamburdörren, jag hör den allt för bra. Hon skulle kommit först imorgon och så kommer hon idag.

Hej! Glöm inte att lyssna på Dansbandsdags lördagar 18.30 med reprisen nästkommande fredag 18.30.

0: morse när jag vaknar, då går löken. Koko!
1: Koko!
0: Du får börja, Tjorven.
1: Mm.
0: Och när du har sjungit, då börjar du gala och då börjar jag också sjunga.
1: Ja.

Lyssna på Café Liberal. Vi pratar om kommunala frågor ur ett liberalt perspektiv. Vi sänder varje fredag klockan 17.30 till 18. Vi hörs!

Hejsan, du lyssnar på Radio Falköping på 90,8. Och den som tycker att du ska lyssna på detta är Olle Jönsson, trummis och sångare i Lasse Stefans.

känna så precis. Aj, där gick en maska och just nu naturligtvis. Augustine väntar aldrig på en flicka som är kär. Han är ung, han är kung, han är grann och port

Just nu lyssnar du till Radio Falköping och vi ska se lite grann på vad som händer i de olika kyrkorna på Falbygden under helgen och i den kommande veckan. Som ni kanske vet så går programmen i repris ett antal gånger, så en del av det jag pratar om här, det kan ju redan ha hänt. Jag börjar med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 7 maj klockan 09.30 mötesplats Bergsliden. 7 och det är servering. Klockan 10.00 café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap. Det är stickcafé. Klockan 18.00 livstegsmästa i Sankt Olofs kyrka. Präst Fredrik Stiernstedt Östblom. Livstegsmässan är öppen och inkluderande med låg tröskel och högt i tak. Är inspirerat av de 12 stegen i självhjälpsprogrammet. Fredag den 8 maj klockan 14.00 källan, där är det öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag den 9 maj klockan 11.00 musik i centrum i Sankt Olofs kyrka. Präst Björn Lundin och Gustav i stämmor under ledning av Mattias Lagerqvist. Klockan 17.45 sänds helgmålsringning här i radion. Och denna vecka kommer helgmålsringningen från Högstena kyrka. Söndag 10 klockan 10.00 mässa i Sankt Olofs kyrka med präst Björn Lundin. Och Falköpings gospel sjunger. Det är också kyrkfika. Och den samlingen sänds faktiskt också i närradion via 90,8 MHz. Passa på att lyssna om inte du kan gå till mässan. Klockan 11.00 konfirmationsmässa i Slöta kyrka. Präst Fredrik Stiernstedt Östblom och det är alltså konfirmation för idrottskonfirmanderna. Klockan 17.00 gudstjänst i Sjöstorps kyrka med präst Björn Lundin. Så går vi till måndagen den 11 maj. Klockan 11.30 är det sopplunch i kyrkans hus. Och intäkterna ifrån sopplunchen går till den lokala diakonins arbete med stöd för utsatta här i Falköping. Tisdagen 12 maj klockan 14.00 café Himmel och jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Onsdagen 13 maj klockan

8.30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olof kyrka med präst Björn Lundin. Det är en enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 09.30 startar sen en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Och klockan 12.00 är det bön för fred på Dotopsgatan 57. Vi ber en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdagen den 7 maj mellan 10.00 och 14.30 är det Café Nyfiket öppet i Åsaps församlingshem. Det är även öppet på tisdagar och onsdagar samma tid. Med möjlighet till enklare lunch mellan klockan 11.30 och 13.30. Söndagen 10 maj klockan 10 är det gudstjänst i Fivlereds kyrka med präst Stefan Klint. Klockan 15 allsångsgudstjänst i Floby kyrkans hus, präst Stefan Klint. Och klockan 18.00 kvällsmässa i Kinneveds kyrka. Också där med präst Stefan Klint. Så följer nu pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndagen 10 maj klockan 10.00. Mässa i Östra Tunhems kyrka med präst Frank Lorentzon. Musiker Susanne Osmar, medverkan av Gudhemskören, Da Capo. Klockan 18.00, gudstjänst i Högstena kyrka, präst Frank Lorentzon och musiker Susanne Osmar. Allianskyrkan i Falköping, lördagen den 9 maj klockan 18.00. Gudstjänst med Anders Nilsson som predikar och sjunger. Måndagen 11 maj klockan 19.00, bön. Och tisdagen den 12 maj klockan 06.00 är det närradioandakt från Allianskyrkan. Och det är också repris på närradioandakten klockan 8 och klockan 21.30. Onsdagen den 13 maj klockan 09.30, bön. Så går vi över till Ekumeniakyrkan med Sörbergsgården. Söndagen den 10 maj klockan 10.00. Gudstjänst med tema bönen. Det blir predikan av Britta Blomdahl och sång av lovsångsteamet. Pingstkyrkan Falköping söndagen 10 maj klockan 11.00 gudstjänst och därefter församlingsmöte. Predikan av Anna Persson, sång av Emilia Vindheus och det är barnkyrka. Tisdagen den 12 maj klockan 10.00 Ugglums kapell, bön och bibelläsning. Onsdagen den 13 maj är det bön och lovsång klockan 19.00. Centrumkyrkan i Kinnarps Slutarp torsdagen 7 maj mellan klockan 10.00 och 12.30 är det våffelcafé. Per och Ingrid Strid från Slättmissionens hjälpande hand. Lördagen den 9 maj klockan 10 till 13.00 frökindsdagen. Servering av våfflor. Insamling av kläder till Ukraina.
Mösebergskyrkan EFS torsdagen den 7 maj klockan 18.30 i bön. Söndagen 10 maj klockan 10 mässa med predikan av Leif Norlander, söndagsskola. Ja, du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Och jag hoppas att du vet att du är välkommen till varje gudstjänst som hålls, oberoende av i vilken kyrka det sker. Varmt välkommen. Jag som har talat in detta heter Jan Gustafsson.

Händer det att du inte kan komma till kyrkan på söndag förmiddag? Sjukdom eller andra förhinder kanske ibland gör det omöjligt. Då kan du lyssna till en bandad gudstjänst i närradion från Radio Botvid onsdag förmiddag klockan 10. Alltså varje onsdag klockan 10 sen söndagens gudstjänst. Lyssna på Radio Botvid, Pingstkyrkans närradio.

Hej, jag heter Boris Enstedt och jag medverkar i 10-12 varje måndag med ett inslag om fåglar. Vi får lyssna till olika fågelinslag och jag säger en kort presentation.

älskling. Hej, det är Edvard. Jag är ledsen men tyvärr är jag försenad. Älskling,

Välkommen till Helgmålsringning på Falbygden, ett program från Radio Sankt Olofs Svenska kyrkan Falköping. Idag är det klockorna i Högstena kyrka, Dala, Borgunda och Högstena församling som ringer in helgen. Direkt efter klockringningen blir det pålysning om det gudstjänster som ska firas i församlingen, och jag berättar också var nästa Helgmålsringning kommer ifrån. Jag heter Eva Johansson.

Kyrkan är ursprungligen från 1100-talet eller tidigt 1200-tal. Mycket av den byggnaden som finns kvar. Men det har också skett förändringar under århundradens gång. Bland annat har kyrkan förlängts vid ett par tillfällen för att kunna rymma fler besökare. Båda gångerna skedde utbyggnaden åt vänster, vilket gör att det går att se kyrkans utveckling om man studerar takstolarna. Längst i öster finns 7 medeltida takstolar och i mitten finns 5 takstolar från 1700-talet. Och längst i väster reser sig 5 som kom till 1907. Den som granskar ytterväggarna kan också se rester av en numera igenmurad ingång på sydsidan. Där även finns fönster som tagits bort. Dessutom fanns det under 1600-talet ett torn i sten på västsidan. Numera finns bara ett vapenhus och kyrkan har istället en fristående klockstapel.

Jag läser episteltexten för bönsöndagen som är hämtad från Romarbrevet kapitel 8, verserna 24-27. Men först textens sammanhang. När Paulus var på väg till Rom skrev han i förväg till de kristna i staden. Här funderar han över vad bön är. Ibland blir bönen stum. Oroa er inte, säger Paulus. Också olös bön och en förvirrat sinne når fram till Gud som ser vad som döljer sig i vårt inre. Så här lyder bibeltexten. I hoppet är vi räddade. Ett hopp som man ser uppfyllt är inte något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, då väntar vi uthålligt. På samma sätt är det när anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara. Men anden vädjar för oss med rop utan ord. Och han som utforskar våra hjärtan vet vad anden menar. Eftersom anden vädjar för det heliga så som Gud vill. Jag läser också evangelietexten som är hämtad från Matteus evangelium kapitel 6, verserna 5-8. Men först textens sammanhang. Jesus tycker inte om stora åthävor och värjer sig emot att bön är prestation eller belöning. Bön är längtan till livets djupaste grund. Något mycket privat som därför bäst görs i avskildhet. Får Jesu ord någon konsekvens för hur vi ser på gudstjänstens uppmaningar till gemensam bön? Så här lyder bibeltexten. När ni ber ska ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att människorna ska se dem. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då skall din fader som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber skall ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tror att de ska bli bönhörda för många ordens skull. Gör inte som det, ty er fader vet vad vi behöver redan innan vi har bett honom om det.

Vi ber. O Gud, du som har lärt oss att be med uppriktiga hjärtan, hör din kyrkans böner så att vi efter din vilja får vi i tro önskar. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre, som lever och verkar med dig och den heliga anden, en Gud från evighet till evighet.

Imorgon firar församlingen gudstjänst i Högstena kyrkan klockan 18, präst Frank Lorentzon. Nästa lördag klockan 17.45 blir det ett nytt program med helgmålsringning från Marka kyrka. Du har lyssnat till helgmålsringning på Falbygden, ett program från Radio Sankt Olof, Svenska kyrkan, Falköping.

Just nu lyssnar du till Radio Falköping och vi ska se lite grann på vad som händer i de olika kyrkorna på Falbygden under helgen och i den kommande veckan. Som ni kanske vet så går programmen i repris ett antal gånger, så en del av det jag pratar om här, det kan ju redan ha hänt. Jag börjar med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 7 maj klockan 09.30 mötesplats Bergsliden. 7 och det är servering. Klockan 10.00 kafé Himmel och jord i kyrkans hus. Det är kafé med gott fika och god gemenskap. Det är stickkafé. Klockan 18.00 livstegsmästa i Sankt Olofs kyrka. Präst Fredrik Stiernstedt Östblom. Livstegsmässan är öppen och inkluderande med låg tröskel och högt i tak. Är inspirerat av de 12 stegen i självhjälpsprogrammet. Fredag den 8 maj klockan 14.00 källan, där är det öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag den 9 maj klockan 11.00 musik i centrum i Sankt Olofs kyrka. Präst Björn Lundin och Gustav i stämmor under ledning av Mattias Lagerqvist. Klockan 17.45 sänds helgmålsringning här i radion. Och denna vecka kommer helgmålsringningen från Högstena kyrka. Söndag 10 klockan 10.00 mässa i Sankt Olofs kyrka med präst Björn Lundin. Och Falköpings gospel sjunger. Det är också kyrkfika. Och den samlingen sänds faktiskt också i närradion. Via 90,8 MHz. Passa på att lyssna om inte du kan gå till mässan. Klockan 11.00 konfirmationsmässa i Slöta kyrka. Präst Fredrik Stiernstedt Östblom och det är alltså konfirmation för idrottskonfirmanderna. Klockan 17.00 gudstjänst i Sjöstorps kyrka med präst Björn Lundin. Så går vi till måndagen den 11 maj klockan 11.30

är det sopplunch i kyrkans hus. Och intäkterna ifrån sopplunchen går till den lokala diakonins arbete med stöd för utsatta här i Falköping. Tisdagen 12 maj klockan 14.00, Café Himmel och Jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Onsdagen 13 maj klockan 8.30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olof kyrka med präst Björn Lundin. Det är en enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 09.30 startar sen en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Och klockan 12.30, förlåt, klockan 12.00 är det bön för fred på Dotopsgatan 57. Vi ber en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdagen den 7 maj mellan 10.00 och 14.30 är det Café Nyfiket öppet i Åsaps församlingshem. Det är även öppet på tisdagar och onsdagar samma tid. Med möjlighet till enklare lunch mellan klockan 11.30 och 13.30. Söndagen 10 maj klockan 10 är det gudstjänst i Fivlereds kyrka med präst Stefan Klint. Klockan 15 allsångsgudstjänst i Floby kyrkans hus, präst Stefan Klint. Och klockan 18.00 kvällsmässa i Kinneveds kyrka. Också där med präst Stefan Klint. Så följer nu pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndagen 10 maj klockan 10.00. Mässa i Östra Tunhems kyrka med präst Frank Lorentzon. Musiker Susanne Osmar, medverkan av Gudhemskören, Da Capo. Klockan 18.00, gudstjänst i Högstena kyrka. Präst Frank Lorentzon och musiker Susanne Osmar. Allianskyrkan i Falköping, lördagen den 9 maj klockan 18.00. Gudstjänst med Anders Nilsson som predikar och sjunger. Måndagen 11 maj klockan 19.00, bön. Och tisdagen den 12 maj klockan 06.00 är det närradioandakt från Allianskyrkan. Och det är också repris på närradioandakten klockan 8 och klockan 21.30. Onsdagen den 13 maj klockan 09.30, bön. Så går vi över till Ekumeniakyrkan med Sörbergsgården. Söndagen den 10 maj klockan 10.00. Gudstjänst med tema bönen. Det blir predikan av Britta Blomdahl och sång av lovsångsteamet. Pingstkyrkan Falköping söndagen 10 maj klockan 11.00 gudstjänst och därefter församlingsmöte. Predikan av Anna Persson, sång av Emilia Vindheus och det är barnkyrka. Tisdagen den 12 maj klockan 10.00 Ugglums kapell, bön och bibelläsning. Onsdagen den 13 maj är det bön och lovsång klockan 19.00. Centrumkyrkan i Kinnarps Slutarp, torsdagen 7 maj
mellan klockan 10.00 och 12.30 är det våffelcafé. Per och Ingrid Strid från Slättmissionens hjälpande hand. Lördagen den 9 maj klockan 10-13.00, Frökindsdagen. Servering av våfflor, insamling av kläder till Ukraina. Mösebergskyrkan, EFS, torsdagen den 7 maj klockan 18.30 bön. Söndagen 10 maj klockan 10, mässa med predikan av Leif Norlander, söndagsskola. Ja, du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Och jag hoppas att du vet att du är välkommen till varje gudstjänst som hålls, oberoende av i vilken kyrka det sker. Varmt välkommen. Jag som har talat in detta heter Jan Gustafsson.

Hemma gillar de fester med pompa och med ståt. I smoking bland våra gäster, jag smilar och går åt. Och efter några timmar är allt ett stort hallå.

Många dagar är trista och många himlar grå. Om nästa dag är den sista ser jag helst att den är blå. Men skulle något hända som ingen kan rå för,

Välkommen till Dansbandsdags får jag lov. Programmet det svänger om. Kvällens programvärd Elisabeth Lithén.

då lyssnade vi till låten Till Folkets Park, och det var med Thorleifs orkester. Och jag, Elisabeth Litén, hälsar lyssnarna hjärtligt välkomna till kvällens dansbandsdags. Då var det dags för ett nytt program igen, och ja, tiden springer på fort minsann. Jag kan säga direkt att det är inte så mycket önskningar till kvällens program, så jag kommer inleda med några egna låtar och lite information som jag vill nämna. Och jag kan börja så här, att nästa helg då, Kristi himmelsfärdshelgen, då är det ju inget dansbandsdags att skicka in till, som jag har pålyst vid rätt så några tillfällen nu. Men jag kan meddela det att Radio Falköping här kommer att sända lite grann. Det är så här att den helgen har Falköping, ja, det kallas för stadsfest, och det har varit så i många år. Och då är det festligheter ute på stan, på torget framför allt. Och då ska radion sända där bland annat, och jag vill gärna berätta det här. Och om man först vill, man kan även lyssna på radion på detta som jag berättar nu då. Och då är det först på fredagen, då är det klockan 11.50. Då är det Roger som är på torget och sänder, och då har han sitt lunchprogram. Och det kommer även, ska vi se, repris på kvällen. På fredagen där, klockan 22.00. Sen är det även en repris, och det är på lördag klockan 10.00. Och det programmet, det går ju direkt, alltså då på fredagen 11.50. Sen vill jag meddela också att då går jag tillbaka till fredagen igen. Och då är det klockan 16.30. Då är det ett program som är kallat Dansbandsdags. Och det sänder Roger som jobbar på radion, och en man som heter Per. Och så ska jag vara med där också på torget. Och det programmet direkt sänds på fredagen klockan 16.30. Och vi har även repris på det. Det är klockan 23.00 på fredag kväll. Sen på lördag förmiddag så går det programmet, jag har skrivit lördag 11.00 cirka. Och är det som man har möjlighet, så kan man ju gärna ta sig till torget och lyssna på oss. Ni som tycker det är intressant, vad vi kommer ju att sitta där och prata vi tre då, när det gäller dansbandsdags. Rogers lunchprogram, det vet jag inte alls hur han har tänkt lägga upp. Men jag tyckte det var kul att informera om detta i alla fall. Så ni som inte har möjlighet att kan komma, kan då lyssna via radion eller internet, eller hur ni lyssnar. Då har jag framfört detta, och så tror jag jag tar en låt, och vi lyssnar till Lilla Ann och Flamingo-kvintetten.

Ja, jag brukar ju puffa lite för radion också och då kan man gå in på radions sida och det är då www.fnf.nu och då är man inne på radions hemsida. Och du som har möjlighet kan ju då titta på tablån om du är lite nyfiken på det här som jag informerade innan om. Då står tiderna exakt där för den 15 och 16 maj då. Och ja, det finns mycket annat man kan titta på det. Och där ligger även ett swishnummer och det numret är 123 178 3729. Då kan man skriva dit dansbandsdags. Och om du då gillar musiken, hjälp oss då att ge dem som skrivit, sjunger och spelar sin ersättning. Så vi kan fortsätta med den här goa musiken framgent. Det var det. Då ska vi se, jag laddade faktiskt en CD och jag tänkte bjuda på Lasse Stefans och Mannen i spegeln.

man i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé. Mitt liv det har varit

Ja, då tänkte jag börja med era önskelåtar. Och då blir det så här. Margareta och Roland Lind hälsar till Gerd och Bertil i Tijarp och till Thomas Sternert. Då ska vi se, det var önskat låten Forever and Ever. Och det var med Thorleifs orkester.

Hej Sveriges bästa radioprogram. Den 14 maj firar vi 10-årig bröllopsdag. Våra önskelåtar ikväll spelade min son Jonas för oss på bröllopet. Vi blir glada om du kan spela dem för oss ikväll. Stort tack Irene och Jonny. Och jag säger grattis till 10-åriga bröllopsdagen som även kallas för tennbröllop. Ja, vad trevligt, och sonen Jonas som spelade jättefint förstår jag. Ni ska få höra på era låtar och vi börjar med den första, och då blir det Kärleken förde oss samman och Bert Idoffs.

Hej Elisabeth, hoppas att allt är bra med dig i Falköping. Stort tack för låtarna som du spelar för mig och alla som lyssnar. Trevlig helg på er alla. Då var det undertecknat Per Håkan. Jo tack Per Håkan, det är bra med mig, det är det. Tack. Hoppas du har det bra också. Då ska vi se, du har skrivit datum och klockslag på en låt här och det, du har skrivit den 5 maj klockan 17.55. Då spelades låten som heter En andra chans och Kjell Fredriksson.

Ja, då har jag en på stan önskan och jag träffar ju dig, Gunilla. Jag kan ju berätta för lyssnarna att jag och du är kusiner och vi möttes här och då hade du åkt till Falköping. Du bor ju annars i Längjum. Och vi träffades helt apropå på torget och det var jättekul, Gunilla, att träffa dig. Och vi satt på soffan och pratade bort en stund. Och så undrar du om en låt och det är naturligtvis. Och det är som vi sa, det är svårt att välja låtar, men då sa du något så här i typ, ta den som Fredrik gillar. Och jag passar på och hälsar till dina barn då. Det är Madeleine med familj, hon bor uppe på Stockholm. Och sen är det Ann-Sofie och Fredrik då. Och naturligtvis till dig också, Gunilla. Trevlig helg, jag har det så bra, säger jag till er. Och då lyssnar vi till Inget stoppar oss nu och Black Jack.

Du kämpar på med önskningarna och det är bra. Ny önskan, Grönvalls kör vi. Trevlig helg på er alla. Det var undertecknat Lennart i Skara. Ja då, jag försöker så gott det går och till kvällens program har jag nog lyckats och hittat alla era önskningar och det glädjer mig faktiskt. Det har varit lite si och så de sista gångerna men det ordnar sig alltid på något vis. Grönvalls var det jag och du har valt låten Gabriella.

0: Nej. Nej, men jag sa ju till dig, vi pratade lite innan här. Och så sa jag till dig att jag känner mig så här lite halvskum idag. Ja, men lite så här svagt ångestkänningar har jag haft liksom idag. Och lite förra söndagen också så där, men jag försöker liksom andas mig igenom. Vad säger man? Andas igenom dem. På något sätt, och försöker också konfrontera vad det är djupast jag är rädd för liksom. Och det funkar ganska bra. Men då sa du ju så fint att du hade börjat läsa en bok.
1: Just det.
0: Eller du hade inte börjat läsa den.
1: Ja, nej, men vi pratade ju också om att vi kanske skulle prata lite mer om bön idag. Och då så sa jag innan vi startade igång att jag ska bara gå och hämta en bok. Som heter Breath as Prayer. Och det är en bok som jag studerar med när jag studerade till diakon, som talade varmt om den här, och jag blev väldigt nyfiken på den då, men har liksom inte kommit mig för att skaffa den. Men så sprang jag på den i en sån här stor marknad, heter det så? En stor mataffär när jag var i USA här för ett tag sedan, och kände att den stod där på gaven, hyllan, att nej, men nu ska jag köpa den här. Och sen har den liksom legat på vårt soffbord där hemma, och jag bläddrar i den ibland.
0: För vi pratade just om detta, den enklaste av alla böner är ju egentligen en inandning och en utandning.
1: Ja.
0: Och i gammal munktradition tror jag så är det ju Jesus Kristus, Guds son, på inandningen. Förbarma dig på utandningen.
1: Ja.
0: Och då sa du något ännu, eller en, ja, men, annat vackert också.
1: Jag har också hört den här att när vi människor föds så drar vi ut djupt andetag och säger ja, och när vi dör så går livsanden ut och så säger vi ve. Och Javé är ju ordet för Gud på hebreiska.
0: Jag är den jag är.
1: Den jag är, ja, precis. Att vi andas in Guds livsande när vi föds, första andetaget när vi kommer ut ur livmodern, och sen så när vi släpper taget om livet så andas vi ut livsanden.
0: Och den kan man ju verkligen tänka symboliskt liksom.
1: Verkligen.
0: Att andas in Gud och sen andas ut så.
1: Men den här boken, jag kan bara säga det, att den här boken har Jennifer Tucker skrivit. Jag vet inte om den finns på svenska.
0: Men jag tror inte det, för jag tittade lite.
1: Ja, precis. Men den är otroligt fint formgiven, så att den är ju bara jättebra att bläddra i. Men den kom till när författaren hamnade i ett krisläge med, jag tror det var dottern som hamnade på sjukhus, och liksom hela livet rämnade. Och där i mörkret så insåg hon att det hon kunde göra var att andas igenom det svåra. Och där och då mötte hon också Guds närvaro. Och sen är den här boken uppbyggd på jättefina, bara enkla andningsövningar. Som är baserade på en inandning och en utandning. Och på bibelverser då. Och så finns det uppdelad i 10-12 olika teman. Sådär. Jag har inte praktiserat alla, men jag tycker själv, alltså meditation och det här att stilla mig det är en nödvändighet i mitt liv, och jag är periodvis bra på det, periodvis dålig. Jag är nog inne i en dålig period just nu, men då har jag den här boken som en liten påminnelse i alla fall, att jag kanske kan landa in någon gång.
0: Det är ju ändå rätt så roligt att du värderar liksom att du är inne i en dålig
1: Det är jag definitivt. Eller?
0: Och så går vi ju här och säger att bön är liksom det man gör hela tiden i livet. Liksom.
1: Ja.
0: Har ju vi sagt ofta i vår podd att inte behöver vara så märkvärdigt. Men då vill jag lägga in en liten passus där. För jag tänker nog, jag var och lyssnade på en man som heter Brian Sand. Det finns något som heter Vårmötet här som har varit i Göteborg. Och han pratade bland annat om att man inte ska underskatta vikten av färdigformulerade böner. Han sa liksom att vad är det som gör att mina böner liksom skulle vara någonting extra heligt eller sådär. Utan han menade att vi behöver lära oss själva och människor att också be färdigformulerade böner. För att det kan vara ganska skönt att

0: kliva in i en annan människas rytm och andra människors ord. Och det håller jag ju med om, så tänker jag väl också. Och vi säger ju ibland att man kan be med saltar salmer. Men framförallt om man är ny i tron och inte vet hur man ska be, så finns det ju ganska mycket färdigformulerade böner.
1: Mm. Men också när du säger så, man inte vet hur man ska be, så är det väl bra att bara lägga till det att men det finns ju inga färdiga manualer heller. Eller med vilka ord som måste nämnas eller sägas, eller på vilket sätt, i vilken ordning, i vilket tillfälle. Det finns ju inte, bön är ju någonstans konstant och levande i våra liv kanske.
0: Ja, jag tänker att Jesus skilde ju aldrig mellan sitt liv och bönen liksom.
1: Nej.
0: Så att det är ju liksom integrerat, tänker jag, på något sätt.
1: Mm.
0: Men om man vill sätta fokus och inte orkar, så finns det ju färdigskrivna böner.
1: Mm.
0: Och han pratade bland annat om Teresa av Avila, och hon levde väl på, när levde hon? 1500-talet tror jag.
1: Jag var inte född i alla fall.
0: Nej, det var du inte. Ja, men typ på 1500-talet. Hon var karmelitnunna, mystiker och reformator inom katolska kyrkan.
1: Mm.
0: Och så blev hon ju helgonförklarad sen. Och räknas liksom inom katolska kyrkan som en av kyrkans stora lärare.
1: Mm.
0: Och han läste upp en bön då, för då var det någon som, kan du inte ge exempel på en bön som hon har skrivit? Och den kom jag på när han läste upp den, att jag faktiskt hade hört innan.
1: Mm.
0: Men nu ska jag läsa upp den här för dig. Den var så fin, så den har jag använt lite, och den heter Gud ensam räcker. Låt inget förvirra dig. Låt inget skrämma dig. Allt går över. Gud förändras inte. Vaka och vänta. Allt ska du vinna. Den som har Gud kan ingenting sakna. Gud ensam räcker. Vad tänker du om den bönen?
1: Jag tänker att det är en det är ord som jag tänker vi många som behöver höra ofta, som vi kanske någonstans innerst inne tror och vet, men bara att få säga, uttala de orden själv blir ju en sanning, tänker jag. Men den är också radikal.
0: Mm. För vi pratade i den här livsmodskursen som du också har haft, så nu sista gången handlade det om personlig tro.
1: Ja.
0: Och den föreläsaren som pratade där säger ju att den personliga tron, alltså tron är personlig, men den måste ha ett sammanhang, typ så. Alltså den måste bli konkret i gemenskap med andra. Och så pratade vi lite om det i våran grupp. Och då var det några som inte höll med om det. Som menade liksom att om man skulle hamna i fängelse, eller liksom när man ligger för döden, eller när man känner sig liksom ensam. Så när man inte har någon gemenskap. Och komma till den insikten att liksom, nej, men Gud ensam räcker liksom.
1: Mm.
0: Ja, och vi brukar ju ofta säga att tron är gemenskap, och vi behöver varandra, och Gud visar sig genom andra människor. Mm. Men här blir det ju liksom ännu faktiskt en djupare nivå, liksom att Gud ensam räcker.
1: Mm, om man lägger in, om man tolkar in det på det sättet. Jag tänkte nog, när jag hörde första gången, så tänkte jag nog snarare att vi behöver inte ha några avgudar, vi behöver inte, alltså Gud ensam räcker, vi behöver inte tillbe någonting annat i våra liv.
0: Det är jätteroligt. Mm. Det här är så spännande när man samtalar om en text eller en, för jag tänkte ju, jag blev ju rätt så här, men kan jag be den här liksom?
1: Ja.
0: Men för mig var det skönt att höra det, att låt inget förvirra dig och inget skrämma dig, allt går över.
1: Mm.
0: Gud förändras inte.
1: Nej.
0: Tålamod uppnår allt, eller vänta och vaka, allt ska du vinna. Det är lite hur man översätter det.
1: Mm.
0: Den som har Gud kan ingenting sakna. Gud ensam räcker.
1: Mm. Ja. Ja, men det är intressant. Och visst kanske det är risk för att jag liksom förlorar mig själv i min egna navel nu lite. Men
0: Men den är ju inte så stor. Så
1: det är i vår gemensamma lilla bubbla här. Då, eller så. Men jag tänker, visst kan det finnas risk att församlingen blir, gemenskapen blir viktigare än Gud också.
0: Mm.
1: Vi kan tala om FOMO, vi kan tala om annat, men liksom det här att församlingen blir nästan större än vad Gud är i mitt liv. Och då är det ju, då tänker jag också att Gud ensam räcker på något sätt. Eller då har det liksom gjort ett överslag som inte blir som det var tänkt. Men
0: ja.
1: Jag har ju också själv erfarit vikten av att finna en församling, finna en gemenskap i församling som också stärker både min egna gudsrelation men också min tro i gemenskap med andra.
0: Mm. Så. Ja, och jag tänker att det som du säger där, liksom, man kan ju navelskåderi och man kan klyva ord och överanalysera.
1: Mm.
0: Men på något sätt så är ju det här ändå grundkänslan eller grundexistensen att Gud ensam räcker liksom. Mm. Att det finns någonting utanför oss själva som tar emot.
1: Mm.
0: Att Jesus uppstod liksom har förändrat allt på något sätt.
1: Mm.
0: I hela skapelsen. Så att ja, och så kanske man bara kan låta bönen få vara vad den är ibland. Man behöver ju inte analysera sönder bönerna som Nej. Jag gjorde nu.
1: Nej.
0: För jag har vilat, jag har verkligen vilat i den här bönen sista veckan.
1: Mm. Men jag, och det, man får hitta de där guldkornen eller smyckena och bära med sig. Och så kanske man bär med sig dem ett tag och sen så tappar man bort dem och så hittar man något annat. Men det är ganska fint att få hänga upp sig på vissa formuleringar och böner eller sådär. Jag tänker att det kan vara hjälpsamt.
0: Ja, och jag tänker att samtidigt som hon skrivit den här bönen då, att Gud ensam är nog, så skriver hon Kristus har ingen kropp. Kristus har ingen kropp nu på jorden utom din. Inga händer, inga fötter på jorden utom dina. Dina är ögonen genom vilka Kristus ser medlidande på världen. Dina fötter är med vilka han går för att göra gott. Dina händer med vilka han välsignar oss nu.
1: Mm.
0: Så där blir också ganska tydligt liksom att olika böner behövs för olika tider och olika stunder. Liksom.
1: Mm. Ja men verkligen. Och jag tänker att hon har formulerat böner som passar för en del människor i en viss tid i livet. Och så finns det andra som formulerar andra böner. Det är ju, så är det ju. Det är ju som vi också brukar påtala i den här podden. Att vi är ju en röst. Lyssna på fler och liksom låt inte en sak bli den totala sanningen. Mm. Men ja... Fint, och jag tänker att både du och jag kommer från sammanhang där färdigskrivna böner inte har varit en självklarhet. Där...
0: Nej, det var ju inte riktigt ande. Det var ju ingen precis. Ande i de bönerna.
1: Nej, men att precis, man skulle be i stunden för det som låg på ens hjärta. Man skulle formulera
0: sig. Andens ingivelse.
1: Ja, precis. Det var kyrkligt. Kyrkiska. Mm. Ja,
0: ja, jag menar verkligen. Det var ju då så de sa.
1: Mm. Ja, jag menar att jag har ju inga minnen och det kan ju, de behöver inte stämma i och för sig, men jag har inga direkta minnen av gudstjänster när jag var barn där någon bad utifrån ett papper eller en bok eller sådär. Att läsa upp en bön eller liksom sådär och låta den bli församlingsbön, utan det skulle komma då på någon slags ingivelse och be i stunden och så. Och så är det ju mycket nu också, och det behöver inte vara fel, men det är ju också vilsamt att få be en bön som kanske har, ja, jag skulle vilja tro att en sån där bön också har arbetats med lite kanske.
0: Och jag tänker så här att den fria bönen, om man då kallar den för det, det här som ibland då kan säga som bön på andens ingivelse, som de sa när jag växte upp då.
1: Precis.
0: Jag tänker också att den uppkom lite som en slags vad säger man, motstånd, eller inte motstånd, jag hittar inte ordet. Ja, men mot att allt var så färdigformulerat i Svenska kyrkan, om vi tittar på svensk kontext då. Att det var liksom, ja, det var inte till bara för prästerna till att be de här färdigformulerade bönerna, utan tron och bönespråket och allting är tillgängligt för alla människor. Så att jag tänker båda, det är återigen liksom att det finns diken åt båda, båda håll liksom. Men jag har ju verkligen liksom typ återfunnit lite att be med färdigskrivna böner. Och även formulerar böner ibland när jag predikar. Alltså i slutet som jag har formulerat. Som jag skrivit ner. Som på något sätt ramar in det jag har predikat över. Och det är ju också gjort på andens ingivelse. Så det är inte så att anden är bara närvarande i stunden. Utan jag tänker anden är ju, som vi har sagt, med hela tiden i processer. Och har varit i andra människors liv.
1: Ja, det står ju att anden bor i oss. Så att...
0: Mm.
1: Men jag tänker att det är för jag har tänkt förut att jag måste också förstå de här färdigskrivna bönerna eller liksom bottna i dem själv. Men sen, inte minst när jag har varit på retreat och man har läst de här tidebönerna. Och tidebönor är ju också färdigskrivna böner som alla då läser samtidigt i en viss rytm. Och man har vissa andningspauser liksom och sådär. Så det blir väldigt, ja men det blir ganska rytmiskt och ett flöde i det där. Och så läser man dem på olika tidpunkter på dagen. Och där kan jag väl säga att jag kanske inte alltid landar i det som vi säger, läser, men i sammanhanget, i rytmen, så finns det ju någonting bortom orden som jag kan få stämma in i.
0: Ja, att man förenar sig något gemensamt.
1: Mm.
0: Även när man ber Fader vår, eller vår fader, som man ju ofta gör i nattvardsgudstjänsten, så...
1: Precis. Ja. Och den i... Ganska i vår begynnelse av podden så gick vi ju igenom den bönen i olika avsnitt och pratade om de olika verserna i den. För det är ju en bön som Jesus lär lärjungarna och andra. Och så gick vi igenom de verserna, vad de kan betyda och vad de betyder.
0: Ja, det är lite härligt nu när vi sitter här och pratar. Så är det ju faktiskt så att det gör ju någonting med mig när man tar bort sitt fokus från sig själv och vi sitter i ett samtal. Så nu har de här ångestkänslorna försvinner ju liksom. Jag tänkte på att nu har jag ingen ångest längre. Eller jag ska inte säga att jag hade kraftig ångest, för hade jag inte, men jag hade ångestkänningar. Men de är liksom, det händer ju någonting också när man liksom interagerar med andra människor, tycker jag.
1: Ja, men verkligen. Och det är också till att återkoppla det som du också sa förut, att jag sätter en, eller graderar mitt böneliv, eller vad,
0: ja,
1: eller hur det var du sa. Men det som jag kanske tänker när jag säger så är att jag är inne i en period där jag lägger mindre tid. Jag ger mig inte tiden. Eller tar inte tiden kanske snarare att stilla mig i den här, som du till exempel ser väldigt bra på dina morgonstunder med bön och andlig dagbok och det här. Jag har ju inte det i mitt liv sedan innan, men har haft en period som jag har haft mer tid och nu har jag inte det. Och då känner jag att jag blir en ganska flyktig person. Jag är liksom inte... Jag matar mitt liv med så fullständigt mycket onödiga saker. Mycket scroll och mycket... som jag kanske egentligen skulle bara då kunna lägga på att stilla mig i bön och reflektion.
0: Ja, och jag hörde någon som sa någon gång liksom att behöver jag be mer? Nej, Jesus begär inte det av dig. Liksom, men du kommer själv känna att det gör någonting med dig.
1: Ja.
0: Och sen tänker jag att i Johannes 17... så står det ju faktiskt att Jesus ber för oss. Han säger till sina lärjungar, Jesus, eller jag ber för dem. Jag ber inte bara för dem, utan också för dem som kommer att tro på mig. Det tycker jag också är sån här vacker, eller vacker sann text, liksom, att Jesus ber också för oss. Så ibland så kan jag få luta mig mot det.
1: Ja. Mm. Ja, men verkligen. Och det är ju... men ibland... där måste man, eller jag, hålla fast vid, men vad är det jag tror på egentligen? Och sen så
0: mm.
1: får det jag känner inte ta så stor... göra så stor sanning i mitt liv. För känslorna mm. och liksom... mitt psykiska mående eller stressnivåer eller vad det nu kan vara, det är ju inte, det kanske inte hänger ihop så mycket med min gudsrelation egentligen.
0: Nej. Och jag tänker, för alltså det här har vi pratat om innan också, tänker jag, men för Jesus är ju bön väldigt enkel, den är inte komplicerad.
1: Nej.
0: Den är ärlig. Mm. Det är liksom inte någon uppvisning, och det är en relation.
1: Mm.
0: Inte en ritual.
1: Nej.
0: En form av tillit även i oro.
1: Mm.
0: Du, nu gick min hjärna åt ett annat håll. Nu ska mm. jag fråga dig en sak.
1: Ja.
0: Den här Brian Sand som jag var lyssnade på. Han sa så här. Bland annat, jag ska faktiskt plocka upp vad jag skrev. För det här mm. tyckte jag var lite intressant. Nu bläddrar jag här med.
1: Mm.
0: Han skriver dels om tvivel. Och att det är... Ja, det är ju helt normalt såklart då. Men så säger han så här. Tvivel finns alltid. Men vill du tro på Jesus? Om du säger ja, följ ditt hjärta och börja gå. Då kommer du förstå. Du kommer inte att möta den historiska Jesus. Utan Jesus som går med dig nu. Typ så sa han, har jag skrivit.
1: Mm.
0: Då tänker jag så här. Att tvivel finns ju alltid.
1: Ja.
0: Men om man vill tro på Jesus så är det good enough.
1: Mm. Mm.
0: Om man vill, men kan man säga så? Alltså, hur blir det? Om man skulle möta en människa som inte är uppväxt i en kristen kontext och inte har så mycket erfarenhet, kan man säga så till en sån människa liksom att ja, men vill du tro på Jesus så räcker det. Och börja gå. Jag tyckte att det var rätt befriande. För vill man inte, då finns det inte så mycket och nej, men då vill man inte liksom.
1: Nej, då är det ju ingen idé man söker vidare. eller
0: nej.
1: Vad menar du?
0: Ja. Nej, jag menar det. Mm. Så att jag tyckte ändå det var en ganska, när jag försökte plocka sönder så tänkte jag, men det ändå är väldigt fint. Och även i mitt eget liv liksom, ibland tvivlar man, men vill jag tro på Jesus? Ja, mm. det vill jag.
1: Mm.
0: Ja.
1: Men är det inte det vi så alla,
0: följ ditt hjärta.
1: Alla som säger att, liksom, som ändå... Säg att vi är kristna. Det, ja, men vi tror, vi har ju valt att tro. Ja, vi har viljan att tro. Vi vill tro.
0: Och den som inte har gjort något val än.
1: Mm.
0: Är det viktigt att göra ett val? Och vad är det för val man ska göra? Räcker det att säga liksom, ja, men jag vill tro på dig, Gud. Mm. Alltså jag vill tro på dig, Jesus. Och då bara egentligen försöka följa sitt hjärta.
1: Mm.
0: Jag vet inte, är det för enkelt liksom? Jag tittar på det, ja. Som att du ska ha svaret på den här stora frågan.
1: Nej, men jag tror ju att beroende på vem du ställer frågan till så får du olika svar. Hur mm. viktigt det där avgörandet är. Frälsningen, mm. som mm. vi säger. Men jag, den Gud jag tror på och den Jesus jag känner... är ju en otroligt tålmodig Gud. Som aldrig någonsin ger upp viljan att vi ska lära känna hen. Lära känna Gud. Därför tänker jag att det är jubel i himlen om en person säger jag vill tro på dig. Alltså mm. det är ju verkligen välkommen in i festen. Kom.
0: Ja, för att det är ju som någon, om jag bjuder in någon
1: mm.
0: och den till slut säger ja, som jag längtar efter.
1: Ja, lite så. Sen så tänker jag ju att Gud är ju så mycket större än allt annat. Så att det andra kommer ju Gud ha ett finger med, tänker jag.
0: Mm.
1: Alltså jag tänker ju att någonstans så börjar det ju med en vilja, ett första steg. Sen kommer ju förhoppningsvis... tron växer sig starkare också. Men det vi alla kommer väl hamna i skuggor där vi känner ett tvivel eller var det bara det här eller vad det kan vara. Men Men jag tänker ju att den minsta lilla intresset är ju jubel och klang i himlen. Så vill jag se det som.
0: Ja, men så tänker jag nog. Ja. Så tänker jag också.
1: För på gästlistan står vi ju hela tiden, tänker jag.
0: Gästlistan står vi hela tiden, det var fint. Ja, men så är det. Mm. På gästlistan står vi hela tiden. Och jag, i söndags när jag hade en sån här liten ångestkänning igen, så liksom försökte jag vara kvar, det var det vad jag kände.
1: Mm.
0: Och så sa jag till Håkan, han som jag är gift med då, min man. 30 år på måndag förresten.
1: Gustafsson.
0: Håkan Gustafsson. Precis. Så sa jag, nej men alltså min största rädsla, det är ju inte att jag ska, för jag tänker, ska jag få en stroke nu, hur känns det? Är jag rädd för det? Är jag rädd för att dö? Det vet jag inte. Men jag är ju rädd för att han inte finns. Det är ju liksom min djupaste rädsla.
1: Mm.
0: Och Håkan bara tittar på mig, men hur kan du vara rädd för det? Du ser, liksom det är uppenbart att Gud finns liksom. Det var inte så att han noschade mig liksom, utan bara mer. Men det är nog min största, liksom, och då kommer vi väl återigen till det här känslan av att vara helt övergiven.
1: Mm.
0: Och Kristina från Duvemåla som ropar, du måste finnas, jag lever mitt liv genom dig.
1: Mm.
0: Så, ja. Jag vet inte vart jag ville komma med det.
1: Nej men du, det har ju du varit inne på innan också. Och jag tänker ju då, om vi ska knyta ihop säcken, att då är ju ändå viljan att tro. Och sen kanske bara få lägga dig i kanske en färdigformulerad bön eller någonting. Och liksom paketera den oron och lämna den hos det vi tror på. Och sen om det skulle visa sig att det inte finns någonting, vilket jag har jättesvårt att tro, då spelar det ju ingen roll. Då är det ju ingen fest heller.
0: Då är det ingen fest. Och då står vi inte på gästlistan.
1: Nej, då är vi bara lurade.
0: Mm. Men du, vet vad jag har tänkt på nu? Det här samtalet vi har haft. Mm. Du har varit lite som en själavårdare för mig idag.
1: Mm.
0: Det är också ett sådär kyrkiskt ord som vi använder. En själavårdare.
1: Mm.
0: Alltså någon som vårdar ens själ.
1: Mm.
0: Och jag tänker Jesus är vår främste vårdare utav vårt inre.
1: Mm.
0: Men om någon undrar vad själavård är, så skulle jag kunna säga att det här samtalet har varit nästan som ett litet exempel på det. För jag har liksom kommit med mitt lilla bagage idag. Och så har jag släppt lite saker för dig. Och så har jag sagt, vad tänker du om det här? Varför blir det så här? Och då har du på något sätt svarat, men ändå fortsatt att väglätt mig.
1: Mm.
0: Kan du se det efterhand nu på det här samtalet?
1: När du säger på det sättet. Det var inte så att jag gick in i någon slags själavårdande roll här. Men, men jag tänker också att du har kommit, eller du har ju suttit med svaret själv också. Men det är också fint. Det här är ju ett viktigt samtal, eller ett samtal som jag också tycker om att vara i, för att det är ju ja, men dels har vi ju pratat om hur vi ser på Gud och på bön, och där är vi ju i olika sammanhang och har olika traditioner och sådär, men jag tänker att vi har ganska mycket samsyn i det. Så. Och kan landa in i det vi, alltså som det som du fick med dig från vårmötet och sådär. Och att det är också fint att få prata om det, så att fler kan också kanske få fundera på det här.
0: Men jag tänker att idag har du haft en otrolig skärpa faktiskt i vårt samtal. Inte att jag menar att du är oskarp, jag tycker alltid du har skärpa. Men idag på något sätt har jag känt mig lite som den lite vekare liksom.
1: Oj,
0: så det har varit så bara himlens skönt att bara få luta sig lite mot dig.
1: Vad fint.
0: Ja, så tack för det.
1: Det var ju, ja, vi växeldrar ju, tänker jag.
0: Ja, men
1: det gör man ju i alla relationer, men även i den här podden.
0: Mm.
1: Fint att det här samtalet bandades också då. Bandades.
0: Ja, men jättefint. Och jag tänker, har man frågor man vill bolla, så är det fint att få ta. Det står ju ofta inom ekumeniskyrkan, så kallar vi det för själavårdssamtal. Mm. Och det är ju inte att vi har liksom, de flesta är ju inte utbildade inom psykologi eller psykoterapi eller så här, utan vi har en grundläggande utbildning i något som heter själavård.
1: Ja, men både pastorer och diakoner läser ju det i sin utbildning. Och sen tänker jag att ja, men mer eller mindre alla församlingar erbjuder ju det kostnadsfritt.
0: Mm.
1: Så det är fint. Ja, surfa in på någon kyrka du har i närheten, så finns det säkert lite mer information. om samtal eller sådär.
0: Du, ska vi avsluta med ett bibelord? Vi har ju sagt några bibelord. Mm. Eller ska vi bara, vad tycker du?
1: Men kan du inte ta det från Johannes 17 då?
0: Det tycker jag vi ska göra. Läsa från Johannes 17. Och då läser jag från vers 9. Och nu är det från Bibel 2000. Och där står det så här. Jag ber för dem. Jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig. Eftersom de är dina. Allt mitt är ditt. Och allt ditt är mitt. Och jag har förhärligats genom dem. Jag är inte längre kvar i världen. Men de är kvar i världen. Och jag kommer till dig. Helige Fader, bevara dem i ditt namn. Det som du har gett mig. Så att de blir ett. Liksom vi är ett. Ja.
1: Vi avslutar med välsignelsen också. Herren välsigne oss och bevara oss. Och Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Och Herren vänder sitt ansikte till oss och ger oss frid. I Fadern, Sonen och den helige Andes namn. Amen.

Ja, det var Närmare än du tror som du lyssnade till här i FIR i din lokala radio. Vi är tillbaks nästa lördag, men innan dess så är det ju program både på måndag, tisdag, torsdag och fredag morgon. Det blir väl inget Närmare än du tror nästa vecka, utan det blir ytterligare någon eller några veckor framöver. Men det blir inte tyst nästa lördag, utan något program kommer du att få höra till. Så ta nu en fortsatt skön lördag önskar jag, P.O. Dalesjö här på din lokala radiokanal.

0: Hej, det här är Hasse Karlsson.
1: Och det här är Dennis Jannebrink i Flamingokvintetten.
0: Ja, och du lyssnar väl på Dansbandsdags, får jag lov, här på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Lördagar 18.30.
0: Ja, och repris nästkommande fredag 18.30.

God morgon. Jag heter Frank Lorentzon och är präst i Svenska kyrkan i Stenstorps pastorat. Vi hörde precis Elvis sjunga Amazing Grace, som översatt till svenska finns med i psalmboken och då heter Oändlig nåd. Den är skriven av en John Newton som på 1700-talet var kapten på ett av de många skepp som fraktade slavar från Afrika till Amerika. Vi vet att förhållandena ombord på sådana skepp ofta var så vidriga att oerhört många slavar dog under färden och att de som överlevde knappast fick det bättre sedan. Under en sån resa så hamnade Newtons fartyg i sjönöd och det var då som han, livrädd, bad till Gud om räddning. Och det var då som han kom till tro. Nu tror ni kanske att han sen omedelbart övergav och tog avstånd från slavhandeln. Men det gjorde han inte. Däremot så förbjöd han drickande och spel om pengar ombord på fartyget. Efter en stroke flera år senare så lämnade Newton sjön. Men han ändrade fortfarande inte uppfattning om slaveriet. Men livet med Gud kan ofta förändra saker på sikt. Och ibland på lång sikt. Och så var det för John Newton, som i tiden blev präst. Men det tog 40 år efter det att han lämnat sjön, innan han kom till den punkt där han aktivt engagerade sig i kampen mot slaveriet. Men han gjorde det. Och han tvekade inte att erkänna att han i sitt liv brustit i många avseenden. Som han skriver: jag kan inte säga att jag var en sant troende för en ganska lång tid efter min omvändelse. Men trots det han hade gjort så vågade han lita på Guds nåd. Oändlig nåd. Förunderlig nåd. Omvändelsen, att vända om, det är inte att vara framme. Det är mer markeringen av en ny riktning i livet, snarare än dess slutmål. Det finns i varje människas dagliga vandring med Gud plats för växande, för förändring, men i den takt vi mäktar med. Låt oss be. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn.